0: Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice, evo to je za početak, kako bi spriječili onaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti, imat ćemo rješenja za sve moguće situacije, dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju u tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Kod Severina na Kupi u popodnevnim satima utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. I još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao. Za zločin se nije pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
1: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
2: Ja ću još kad dobijemo pisani otpravak presude otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim mislim da nećemo.
0: Zbog nezakonitog otpada u Lici, SDP je u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak traži od vlade pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Nikola Grmoja ističe tvrtke Petra Pripuza koje se bave otpadom, a u kojima, kako kaže, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje među ostalim da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili je neograničen u zlonamjernosti, poručio je Pripuz. Dodaje da to nije prvi Grmojin pokušaj stjecanja političke koristi neutemeljenim izjavama o njemu. Građani u Istri i večeras su blokirali cestu prema cementari Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Blokade će se nastaviti i tijekom vikenda. Jedna od građanki, Tanja Pejić, iznijela je razloge za nezadovoljstvo, a odgovorila je resorna ministrica Marija Vučković.
3: Pa želimo obustaviti rad tvornice. Evo, to je za početak. Kako bi spriječili ovaj smrtonosni njihov projekt koji bi nas zavio u crno labinštinu i šire.
4: Mi ćemo taj otpad riješiti, sanirati, to ćemo u potpunosti obnoviti. Imat ćemo rješenja za sve moguće situacije. Dugo radimo na tome, a u ovom slučaju bespotrebno je dizati tenzije oko 650 tona neopasnog otpada u vrećama.
0: Vijesti. Ne smiruju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru. Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natječaju. Organizirano je i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. A u malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000. Iz Dinama pak tvrde da će stadion biti briljantan. Pokretač peticije Lovro Naglić i predsjednik Dinama Zvonimir Boban kažu.
5: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
6: Pa to je uvijek tako kad se grade ovakve stvari. Mi moramo biti hrabri i živjeti s našim odlukama i njeznim posljedicama. U ovom slučaju ja mislim da će posljedice biti briljantne.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

nema četiri strane svijeta. Ovdje je tišina, buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti policajci uz pomoć građana. Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje, a policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog s vatrogascima i dalje obilaze područje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23:00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik iz Zlatar Paško Dodić te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika. Osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić, pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je dosad se borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom. Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti i do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Kod Severina na Kupi jučer poslije podne utopilo se petero migranata, a petoricu su ih skokom u rijeku uspjeli spasiti. Policajci uz pomoć građana i još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. U tijeku je kriminalističko istraživanje. Kristijan Aleksić osuđen je na 40 godina zatvora zbog teškog ubojstva maturanta Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Obitelji žrtve mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti troškove sudskog postupka, odlučio je Šibenski sud. Istražni zatvor produljen mu je dok presuda ne bude pravomoćna. Sudac Županijskog suda u Šibeniku Vuko Ađić Katalinić.
1: Optuženi Kristijan Aleksić kriv je što je 16. svibnja 2026. u Drnišu oko 23.00 sati na ulazu u svoju kuću u Postolarskoj ulici broj 1, nakon što je prethodno odlučio da će bez ikakvog razloga i povoda usmrtiti osobu koja mu dostavi naručenu hranu, zašto je pomno isplanirao niz radnji, osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
0: Nakon što su Josipa Pleslić i Ružica Njavro pred sudom priznale krivnju i nagodile se u aferi Sport i glazba, to isto učinilo je i sedmero suoptuženika. Među njima poduzetnik i Zlatar Paško Dodić, te bivši tajnik u Ministarstvu branitelja Ivan Vukić. Nagodbu je odbila jedino Nada Prša, bivša viša upravna inspektorica u Ministarstvu pravosuđa, govori zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Sud je prihvatio sporazume i donio je presude na temelju sporazuma, odnosno na 7 okrivljenika, osudio ih je na uvjetne kazne, odnosno na dvojicu okrivljenih i na sporedne novčane kazne. Riječ je o okrivljenima Ravliću i Lapčiću. Preostala je još jedna okrivljena, Nada Budimir, odnosno na nju će biti nastavljen postupak kroz nekoliko tjedana.
0: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Resorna ministrica prosvjednicima poručuje da dvije cementare koje je vlada izabrala za drugu fazu sanacije gospićkog otpada za to imaju dozvolu. Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan za redom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić pa odgovor ministrice zaštite okoliša Marije Vučković.
3: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare. Da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20 sati i 45 minuta igra prvi susret nove sezone Lige nacija. Protivnik je Češka u Pragu. Biće to prva utakmica izbornika Slavena Bilića u njegovu drugom mandatu. Kapetan Luka Modrić imao je temperaturu pa je upitno hoće li nastupiti. Ni Martin Baturina ne osjeća se dobro i propustio je trening. Izbornik Bilić ističe važnost prve utakmice i visoku razinu motiviranosti svoje momčadi.
5: Istrčat ćemo sa najboljim ekipom, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start i jedan dojam, a i rezultat će determinirati kakvi ćemo mi biti do početka druge utakmice. Tako da je ona prioritet, ne da je prioritet, nego je ona sve u ovom trenutku.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, poslije podne umjerena na oblaka, osobito na istoku, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura od 5 do 10, na obali od 12 do 16, dnevna od 19 do 24 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Matija Lacko, uredila Ivana Čutura.

Dobro jutro, Splite. Evo je subota, 26. rujna, emisija Evo ruke Splite. S vama su Filip Milanović za tonskim pultom i DJ Wolfman. Vani je friško, kaže termometar da je 15,9, ali je osjećaj onaj kad kažu pa je sigurno jedno 7-8 stupnjeva niži, ne puše nešto pretjerano, ali je hladno. A na nebu veliki, žuti, puni mjesec i to točno tamo na zapadu kad poglaš put Marijana, baš je ono u krug i obasjava. A mi idemo sa još jednom emisijom Evo ruke Splite, pa tako do 11 sati.

0: Evo dok nam ispod svira Billy Joel Rivers of Dream, podsjetit ću vas na jednu staru akciju koja se zvala Ništa vas ne smije iznenaditi. Wolfman poklanja dva primjerka knjige prvoj dvojici koji se jave, dvoma koji se jave na naš već poznati telefon 021 539 3000 539 3000. Knjiga od Nine Mimice, njeno biografsko djelo Lea ide u Hollywood, fantastično štivo iz kojega ćemo vidjeti kako je ta naša mogu reći proslavljena redateljica i scenaristica odbila i u filmu je nije glumio Harvey Keitel, čak ni Gerard Depardieu, ali zato je glumio Sir Jeremy Irons, Miki Manojlović, a Brega je napravio glazbu. Tako, uvatite telefon, neko vam se javi Filip, pa prvi dvoje nose knjigicu, dočekat će ih u biti na porti. A mi nastavljamo sa programom dalje.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo, 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja.
2: Petero migranata utopilo se kod Severina na Kupi, a tragedija je mogla biti i veća da hrabri policajac iz Delnica nije skočio u rijeku i spasio petero stranih državljana. Kod Severina na Kupi sinoć je bila kolegica s HTV-a Jelena Tomac.
4: Prema dosad utvrđenom, skupina od 20 migranata pokušala je prijeći rijeku Kupu. 14 njih u tome je i uspjelo, te se trenutačno nalaze na području Slovenije. Petero migranata uspjela je spasiti policija. Jedan policijski djelatnik uskočio je u rijeku Kupu, te uz pomoć kolega i mještana uspio izvući na obalu petero stranih državljana, a još petero, nažalost, nije se uspjelo spasiti, odnosno oni su se nažalost utopili. Vjerujem da će više informacija o ovom tragičnom događaju biti poznato tijekom dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometno-komunalni kaos zbog najavljenog štrajka sindikata Zeta i Zagrebačkog holdinga. Nije postignut dogovor s gradskom upravom o povećanju osnovice plaće, materijalnih prava i novoga kolektivnog ugovora. Gradonačelnik poručuje da im zahtjevi nisu realni te da im dani u štrajku neće biti plaćeni. Milorad Šikanjić.
5: Ne dogodi li se tijekom vikenda iznenadni obrat, odnosno mogući dogovor grada i sindikata, prvi dan radnog tjedna za brojne će Zagrepčane biti dan D. Sindikati traže 19% veću osnovicu, reguliranje materijalnih prava i novi kolektivni ugovor. Tvrde kako se za štrajk izjasnilo 75% anketiranih zaposlenika. A sindikalist Dražen Jović ultimativno poručuje da će štrajk
6: trajati onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovor i koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
7: U ponedjeljak svi nužni poslovi koji su potrebni za funkcioniranje grada Zagreba, kao što je ukapanje pokojnika, odvoz otpada iz bolnica, dječjih vrtića, domova zdravlja, staračkih domova, bit će odrađeno onako kako mi to znamo kao radnici koji odgovorno stoje iza svojih poslova svaki dan u svakom trenutku.
5: Najavljuje pak sindikalistica Sandra Crnković. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni, izričite gradonačelnik, pritom optužujući sindikate.
8: S obzirom na takvu neodgovornost, ne oko štrajka, nego oko načina kako se štrajk provodi, mi takav štrajk ne namjeravamo platiti.
5: Nadalje navodi.
8: 1.1. je stupilo već na snagu 4.4%, a prema ponudi uprave iz ETA Holdinga koje su sindikati odbacili, bi im odmah sad još išla plaća 4.5% na to gore, i to od 1.9. I onda za nekoliko mjeseci od 1.1.27. bi još išlo za indeksaciju cijena, znači koliko su rasle cijene ove godine, što je za sada procjena oko 4.5%.
5: Svjestan paralize kojom će početi idući tjedan, Tomašević je poslodavce pozvao da radnicima kojima to posao dopušta omoguće rad od kuće. Zaposlenike koji će ići na posao autom da povezu više kolega, a roditeljima koji voze djecu u školu da povezuju njihove prijatelje.
8: Molim građane koji moraju ići da predvide više vremena za putovanje, jer očekujemo znatno povećane gužve, jer će građani više koristiti osobne automobile nego inače.
5: U 6. godini mandata Zagrebačkoj gradskoj upravi prijeti do sad najveća kriza.
2: I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Ivana Šubarić.
9: Stanovnici Labinštine sinoć su drugi dan zaredom izašli na cestu kako bi blokadom prolaska kamiona za tvornicu cementa u Koromačnu poručili da ne žele da se ondje spali dio otpada iz Gospića. Organizatorica prosvjeda Tanja Pejić ističe.
10: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
9: Na prosvjedu je bio i Vilim iz Pazina.
11: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači, ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedica novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati.
9: Prosvjede je komentirala ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
12: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se to rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i Hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno.
9: Ministrica objašnjava.
12: Cementare imaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Za određene vrste neopasnog otpada. One taj posao rade godinama. Govorimo o otpadu za koji smo mi također napravili dodatno, ja mislim 48 smo uzeli uzoraka. I svih 48 uzoraka su bili, naravno, neopasni otpad. Inače, to ne bismo mogli tako i raditi.
10: Ono što smo rekli i što ćemo podnijeti demokratskim putem, prijave na sud i tako dalje, to sve stoji, znači. A ovo drugo vidimo da smo prepušteni sami sebi, da će biti mjere još malo. Malo ćemo se više raspištoljiti kao i oni.
9: Najavljuje pak organizatorica prosvjeda u Istri.
2: O otpadu i ilegalnim odlagalištima govorimo i u našem intervju tjedna. Gost urednice Jasmine Popović bit će stručnjak za zbrinjavanje otpada Viktor Simončić. Emisiju poslušajte poslije vijesti u 10 sati.
0: Zbog nezakonitog i opasnog otpada u Lici, SDP je uz saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Mostovac Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, u kojima, kako je naveo, požari nastaju vrlo često. Pripuz mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje, među ostalim, da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjernosti, poručio je među ostalim Pripuz.
2: Tomislava Horvatinčića, uhićenog zbog vožnje automobila i kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima, ispitat će tijekom dana u državnom odvjetništvu. Nakon toga će se znati hoće li za njega biti zatražen istražni zatvor. Za kršenje zabrane upravljanja vozilima prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine.
0: Horvatinčić je, podsjetimo, osuđen 2019. na 4 godine i 10 mjeseci zatvora, jer je 2011. gliserom usmrtio talijanski bračni par Sal Pietro, koji je bio na svojoj jedrilici. Tada mu je bila izrečena i sigurnosna mjera zabrane upravljanja svim motornim vozilima u trajanju od 5 godina. Horvatinčić se na odsluženje kazne javio u srpnju 2021. a na uvjetni otpust pušten je lani u srpnju. To znači da petogodišnji rok zabrane upravljanja vozilima još vrijedi. U Zagrebu je snimljen kako vozi automobil.
2: 40 godina zatvora dobio je Kristijan Aleksić za teško ubojstvo drniškog maturanta Luke Milovca. Obitelji ubijenog mora isplatiti 50.000 eura te podmiriti sudske troškove. Istraga je pokazala da je potanko isplanirao ubojstvo, a sve je i priznao, no nije se pokajao. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zvonko Ivić i odvjetnica Iva Bajica Skert.
13: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
14: Kad dobijemo pisani otpravak presude, otići s njim razgovarati u tom smislu da mi potpiše njegovu odluku, ali u principu on će odlučiti o tome da li će ulagati žalbu ili ne, ali po sadašnjim razgovorima koje se imala s njim, mislim da neće.
2: Papa Lav XIV. Nastavlja svoj posjet Francuskoj. U Parizu će u Papa Mobilu proći od trga Charles de Gaulle duž Elizejskih poljana do trga Concorde, gdje će predvoditi misu na otvorenom. Navečer putuje u Lourdes. Jučer su u središtu papinih poruka bile dostojanstvo čovjeka, mir i pravo na život, javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
9: U susretu s francuskim institucijama Papa Lav XIV obraća se i Francuskoj i Europi, podsjeća na kršćanski humanizam i prosvjetiteljstvo, te doprinos Francuske shvaćanju ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Baština sažeta u geslu sloboda, jednakost i bratstvo ima kršćanske korijene, podsjeća Papa Lav, potvrđujući stav crkve o pobačaju i kraju života. No naglasak stavlja na dijalog i na sklad među kulturama. Francuska je, rekao je Sveti Otac, pozvana biti neumorni graditelj mira i multilateralizma. Papa je spomenuo i Bliski istok. Ne možemo ostati ravnodušni pred takvim patnjama koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Posjet Parizu papa je jučer nastavio posjetom sjedištu UNESCO, gdje je prije njega bio još samo Ivan Pavao II. 1980. godine. Lav XIV. Govorio je o ratu, o umjetnoj inteligenciji, o interesima moćnih i nepovjerenju prema međunarodnim institucijama, ne imenujući ni jednu zemlju. Rat je najstrašnije ljudsko djelo, jer se u njemu znanost stavlja u službu razaranja, poručio je papa. Oni koji se posvećuju obrazovanju, znanosti i kulturi, pozvani su još više brinuti se za svaku osobu, kako bi zasijala ljepota naše slobode. Ta ljepota ima ime, pravda. Sloboda je lijepa kada je usmjerena prema dobru i prema istini, a iskrivljena je kad prokliže u proizvoljnost, nasilje i žeđ za moći. Biti čovjek znači imati odgovornost pred povješću. Nakon večernje molitve u obnovljenoj katedrali Notre Dame, Papa Lav je dan zaključio u Saint-Denis, gdje ga je dočekalo 80.000 mladih. Francuski mediji ovaj pohod Pape Lava nazivaju povijesnim. Državna televizija prenosi ga gotovo neprekidno, a čak je i velika pariška džamija svoj nagovor posvetila papinu putovanju.
0: Ukrajina će morati platiti jer je tijekom parlamentarnih izbora napadala Moskvu, objavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Poručio je i da je bio spreman nastaviti pregovore nakon izbora te da su i dalje svi prijedlozi ponuđeni, no sada se mora procijeniti koji su u ruskom interesu. Istodobno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon razgovora s Donaldom Trumpom u SAD-u objavio je da američka strana predlaže trojni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. No iz Kremlja još nema potvrde da će Rusija na to pristati. Tijekom dana, dodajemo, Generalnoj skupštini UN-a obratit će se ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Europska unija suočava se s krizom cijene energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom, upozorio je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen. Ocijenio je da je Unija sada spremnija nego što je bila tijekom zime 2021. kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom. No vlade je ipak pozvao da uvedu ili nastave provoditi odgovarajuće mjere za smanjenje potražnje. Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance, i to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to, TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta korištenja, te bolji modeli provjere dobi.
1: Jutarnja kronika.
2: Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića građani mogu sudjelovati u javno-zdravstvenoj akciji. Od 10 do 13 sati moći će bez prethodne najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, podsjetio je na važnost prevencije kardiovaskularnih bolesti.
15: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer spomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
2: Na zagrebačkom Jarunu humanitarna utrka Pretrči 5 za pokret. Utrku dugu 5 km moguće je prijeći trčanjem ili hodanjem. Zamjenica izvršnog predsjednika Hrvatskog crvenog križa Marina Pinjagić-Telak rekla nam je što im je humanitarni cilj.
16: Dragi sugrađani i svi posjetitelji koji ste danas u Zagrebu, Hrvatski crveni križ poziva vas u 10:30 na humanitarnu utrku Pretrči 5 za pokret, koju ćemo trčati, hodati, gurati kolica na Jarunu uz Malo jezero i na taj način pomognite nam da kupujemo medicinska i ortopedska pomagala svim onima koji ih trebaju. Bolesni koji su invalidi, koji su nastradali, to vam mogu biti štake, hodalice, kolica, medicinski kreveti. Ljudi kada ih više ne trebaju, vrate ih opet u naše posudionice i dobiju ih neki drugi koji su u potrebi za takvim stvarima. Biće sunce, dođite, pridružite se, samo da nam pomognete ostvariti ovaj humanitarni cilj.
0: Svečanu premijeru u Zagrebu večeras će imati dokumentarni film 55 decibela o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji gluhih, jednoj od najtrofejnijih hrvatskih sportskih momčadi. Film redatelja Tomislava Krnića prati rukometaše tijekom priprema i odlaska na Deaflimpijske igre u Tokiju, te donosi priču iznutra o životu reprezentacije, odnosima među igračima, zahtjevnim treninzima i svemu što stoji iza njihovih sportskih uspjeha.
2: Ne stišavaju se reakcije na projekt novog stadiona u Maksimiru.
0: Zagrepčani su prilično kritični i mnogima se ne sviđa prijedlog arhitekata iz Milana koji je pobijedio na natjecanju. Čak je pokrenuto i prikupljanje potpisa preko interneta kako bi se prijedlog opozvao. U malo više od 24 sata prikupljeno ih je gotovo 20.000.
2: Evo što kaže pokretač peticije Lovro Naglić.
17: Ja apsolutno vjerujem da se peticija može zaustaviti ova odluka i iskreno se nadam da to neće biti jedini način pritiska na ljude koji odlučuju o tom stadionu, jer na kraju krajeva stadion se gradi za nas navijače.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 17 minuta, na kraju jutarnje kronike ponavljamo.
0: Petero migranata utopilo se kod Severine na Kupi, a policajac skočio u rijeku i petero ih spasio. Zagrepčane u ponedjeljak očekuje prometni kolaps zbog štrajka zetovaca i komunalaca. Vatreni večeras protiv Češke u Pragu otvaraju Ligu nacija. Izbornik Slaven Bilić.
3: Nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
0: Vrijeme će biti uglavnom sunčano i ugodno toplo, temperature do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Vatreni će večeras protiv Češke započeti novi ciklus Lige nacija, a više iz Praga javlja Marko Šivak.
19: Utakmica u Pragu važna je zbog rezultata i zbog dojma koji će nakon nje ostati sve do početka ogleda sa Španjolskom u Sevilji, naglasio je na najavnoj konferenciji za novinare izbornik Slaven Bilić. Dodao je da ne zna koji je status Luke Modrića, te da će o njegovom nastupu odlučiti tijekom današnjeg dana. No u jedno je Bilić siguran, neće biti kalkulacija sa sastavom zbog nadolazećih utakmica sa Španjolcima i Englezima.
3: Istrčat ćemo sa najboljom ekipom koju ja ili mi u ovom trenutku smatramo, ne razmišljamo uopće o Španjolskoj u ovom trenutku. Je malo je zgusnuto, jesu te tri utakmice koje idu iza ove po imenima, ono zvuči nestvarno, je li tako? Međutim, nama je najbitnija ova prva utakmica, jer je prva, jer je start mene s njima, jer je start njih sa mnom.
19: Odlučan je na startu nove kampanje Lige nacija i dokapetan Ivan Perišić, koji u oči utakmice u Pragu poručuje.
20: Pa evo, imali smo sad 4-5 dana da se pripremimo, bit će neki novi stvari, radili smo dobro. Imamo neke novitete, tako da radilo se dobro, samo to mogu reći, spremni smo svi jedva čekam.
19: Dvoboj na stadionu Slavije počinje u 20 sati i 45 minuta. Sudit će ga Talijan Skoca, a prijenos je kao i uvijek na drugom programu Hrvatskog radija.
18: Sinoć u najjačem razredu Lige nacija minimalna pobjeda Francuza u Turskoj na debiju novog izbornika Zidana, Belgija s 2-0 bolja od Talijana. Važna utakmica kvalifikacija za europsko prvenstvo danas je pred našom mladom reprezentacijom nogometaša do 21. godine. U 17 sati u Varaždinu gostuje Mađarska, izbornik Ivica Olić.
4: Nama je ta utakmica još jedan onaj mali korak prema našem cilju, prema europskom prvenstvu i vjerujem da igrači su toga svjesni i da ćemo nastaviti u ovom nizu pozitivnom koje smo u posljednjim utakmicama bili.
18: Pretposljednja etapa biciklističkog Cro-Race-a vozit će se od Karlovca do Svete Nedelje, jučer od Pule do Rijeke najbrži kolumbijac Martinez, ukupno vodeći i dalje Danac Svare. Naše rukometašice na pripremnom su turniru u Ohridu uvjerljivo nadigrale Srbiju 28-15, večeras će igrati protiv Makedonki. Ovoga vikenda između ostalih sportskih nadmetanja počinju nove sezone prvenstva Hrvatske u futsalu i košarci, završava europsko prvenstvo za odbojkaše. Finale su sinoć izborili Poljaci i Francuzi, dok su u finalu bili Billie Jean King Cupa tenisačice Češke. Pobjedile su Španjolsku te čekaju boljeg iz ogleda Italije i Ukrajine. U 13 sati starta će velika nagrada Azerbajdžana u Formuli 1. George Russell u Mercedesu bio je najbrži u kvalifikacijama, dok je vodeći u ukupnom poretku njegov momčadski kolega Kimi Antonelli izletio sa staze i krenuće sa 16. pozicije.
1: Oglasi.
21: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
23: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su u većini krajeva prevladava vedrina, u unutrašnjosti je vjetar slab pa gdje god ima i magle. Na Jadranu pak puše umjerena lokalno i jaka bura, na krajnjem jugu još na udare i olujna. Jutro u mnogim krajevima svježe, na kopnu i prohladno, što dokazuju sljedeće vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Bednja i Zavižan 3, Parg iznad Čabra 4, Varaždin 5, Gorice pokraj Nove Gradiške, Križevci, Osijek i Sisak 6, Gradište pokraj Županje, Slavonski Brod i Sljeme 7, Zagreb 8, Bilogora 9, Šibenik 13, Pula Zračna Luka i Senj 14, Rab 15, Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas će biti sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne u unutrašnosti mjestimice uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu će umjerena ponegdje i jaka bura poslije podne slabjeti, mjestimice i okrenuti na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Dan u većini krajeva toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu zraka većinom između 19 i 24 stupnja. Ni sutra neće nedostati sunčanih sati, ali u unutrašnosti ujutro valja računati na mjestimičnu maglu. Vjetar na kopnu slab. Na Jadranu će umjerena bura još rijetko gdje i jaka, sredinom dana slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Tijekom noći jutra i dalje svježa, dnevna temperatura zraka će porasti za koji stupanj u odnosu na današnju.
25: Ovo je vaš radio.
1: Hrvatski radio Knin.

Dobro vam jutro, 7 sati i 23 minute, vi ste na valovima Hrvatskog radio Knina. Subota, 26. dan mjeseca rujna, nekako je proletio ovaj rujan. Bura nam je tijela, kako bi se reklo. Čisto, svježe jutro, Knin mjeri 13 stupnjeva. Hoćemo li u kratke rukave tamo negdje oko ručka i može li se možda dan provesti na plaži? Sve ćemo mi to saznati u 7.35. A Trio Gušt, koji je s vama u prvom dijelu programa i u prvom dijelu dana, Ivan Sorić bira glazbu, u režiji Vlada Lovre Čevid, s vama u eteru Sandra Rašetina. Glazbena budilica, kaže Sora, ove subote, Crvena jabuka i Principesa. Još jednom, dobro vam jutro!

0: 7.35, vrijeme je za vrijeme, a mi idemo do Splita i dobro jutro želimo Anteji Copić.
1: Dobro jutro vama i vašem slušateljima.
0: Anteja, uporno hoću vas, Andreja i gotovo. Jutro nam evo najavljuje lijepu i sunčanu subotu, čini mi se, balote, plaža, šetnja, sve može danas, jel tako?
1: Tako, evo, trenutno je pretežno vedro, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1021 hektopaskal. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 4, Knin i Šibenik 13, Zemunik 15, Kaštela 16, te Split 17 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka malo više od današnjih. Početkom tjedna zadržat će se vedro i stabilno vrijeme, uglavnom će puhati bura, a tijekom poslijepodneva i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka bez značajnije promjene. Evo, idućih nekoliko dana očekuje nas vedro i stabilno vrijeme.
0: Evo, bablje ljeto.
1: Tako je.
0: Skoro. Anta, kako su nam temperature mora? Je li
1: zahrabrije, ja mislim, ali oko 23 stupnja. Znači, more ok, ali vani je malo hladnije, pa treba hrabrost.
0: Da, izgleda da će biti toplije u moru nego vani. Anteja, hvala vam na javljenju, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.
1: Evo nas, točno je 8 sati, idemo mi u naš džir po portalima. Krenut ćemo sa portalom Slobodne Dalmacije. S mora i kraja stručnjaci tumače, evo, serija blažih potresa zaredala se na Jadranu. Najavljuju li moguće jače podrhtavanje? Kažu stručnjaci, ta učestalost je zanimljiva, ali ne najavljuju veće potrese.

A evo, izvješća sa naših cesta. Manjak za volanom na portalu Slobodne luđački manevar na brzoj cesti. Vozač prošao između dva automobila na magistrali kraj Stobreča. Ajda, ne možeš. A evo, još uvijek nekako se povlači i priča Poljuda, rušenja, nerušenja novog stadiona na Maksimiru, a komentar Slobodne Spličan, je li vam sad jasno zašto je Poljud remek djelo? Maknite se luđačkih ambicija i rušenja dok nije prekasno. A evo, malo iz Splita, moćnik iz Smolonja, Milavić neće propasti, prodao je Studenac, a nekretnine mudro zadržao. Kuću Ivanišević na Mejama kupio je u gotovini. Da vidimo što nas dalje čeka. Nije dobro, kažu, dvije energetske krize poklopile se na brdovitom Balkanu. Prva je na udaru Srbija, ali i mi ćemo ih osjetiti. A evo, idemo malo do Kaštela. Djeca skaču po tuđim brodicama, oprema se razbija, plovilo tjednima na dnu mora, a sporni su i vezovi. Sudska presuda iz Zadra. Crkva izbacuje zadarsku obitelj iz svojih stanova. Pokrenuta ovrha, ne napuste li ih sami, deložirat će ih policija. Sezona je iza nas. U Dubrovniku zbrajaju se kao i diljem lijepe naše turistički rezultati. Jedni tvrde da je sezona katastrofa, drugi da su zadovoljni. Što se događa na jugu Hrvatske? Idemo malo do susjednog Drniša. Drniš prodaje građevinska zemljišta u poduzetničkim zonama. Pogledajte koliko su početne cijene po kvadratu. A na jugu Dalmacije mještani brane stoljetne kuće i vinograde, a imaju i još jedan problem, pobuna s mora i kraja. Idemo malo do večernjeg. Tomašević, evo, javni prijevoz bit će potpuno obustavljen, arbitraža nije završena, štrajk kaže nećemo platiti.

evo, nekome je jučerašnji dan bio baš onako fantastičan. Dvoje igrača iz Hrvatske ostalo je na Koračić do pustih milijuna, ali evo, četvero igrača imalo je dobitak iz kategorije 5 plus 1, što im je osiguralo sitnih 627.920 eura.

svakakve vrste ratova, evo, svjedočimo im diljem kugle, a hibridni rat u Europi, požar na zemaljskoj postaji Starlinka u Poljskoj, mogao bi biti, kažu, sabotaža.

Od trgovina do frizera i veterinara, sidrene cijene uskoro će biti posvuda. Redovita akcijska ograničena i sidrena širi se krug poduzetnika koji za svoje proizvode i usluge moraju istaknuti takozvane sidrene cijene.

Idemo malo do jutarnjeg. Senzacija na pomolu. Osramoćena bivša supruga princa Andrewa odlučila je sve otkriti, a dobit će više milijunsku cifru.

Pa za sve vozače Volkswagena novi težak udarac. Volkswagen hitno povlači 4 milijuna auta. Pronađena moguća opasna pogreška. I evo, Horvatinčić u rujnu ulovljen za volanom tijekom čak 18 dana, ali ljetos je prošao liječnički i izvadio vozačku. Evo, prošetali smo kratko portalima dnevnog tiska, ne zna čovjek što bi pogledao, možda treba sve ove informativne i novinske članke jednostavno bar jedan dan u tjednu izbjegavati.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, za sve vas koji su u potrazi za zaposlenjem, slijede upravo minute baš za vas. Krećemo lokalno. Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne, traži jednu medicinsku sestru ili tehničara te jednu negovateljicu. Mjesto rada je Knin, način javljanja je na telefon 022 44 8178 ili na mobitel 091 11 30403, a rok za podnošenje prijave je 15.10. Pekarna Zvonimirov grad traži jednog prodavača ili prodavačicu za mjesto rada u Kninu. Način javljanja je najavom na mobitel 095 862 4919, a rok za podnošenje prijave je 30.9. Obrt za građevinu Flex traži dva keramičara za mjesto rada u Pirovcu. Način javljanja je najavom na mobitel 095 5593 143, a rok za podnošenje prijave je 15.10. Kameni zid d.o.o. traži dva operatera na CNC stroju. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja je na mobitel 091 188 6741 ili na mail mihovil@kameni-zid.hr, rok za podnošenje prijave je 15.10. Osnovna škola Meterize traži jednog kuhara ili kuharicu u produženom boravku te tri učitelja razredne nastave u produženom boravku. Mjesto rada je Šibenik, način javljanja je pismenom zamolbom na adresu put kroz Meterize 48 Šibenik, a rok za podnošenje prijave 29.9. Osnovna škola Brodarica traži jednog učitelja razredne nastave. Mjesto rada je Grebaštica, a način javljanja je osobnim dolaskom ili pismenom zamolbom na adresu Gomljanik 122.000 Brodarica. Rok za podnošenje prijave 29.9. Obrt Interijer Španja traži dva pomoćna radnika na građevini. Mjesto rada su Vodice, način javljanja je najavom na mobitel 091 206 3451, a rok za podnošenje prijave 21.10. Pektus d.o.o. traži dva električara za mjesto rada u Šibeniku. Način javljanja je najavom na mobitel 091 177 2200 ili na mail pektus@c.t-com.hr, a rok za podnošenje prijave 21.10. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije traži jednog liječnika specijalizanta epidemiologije. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je pismenom zamolbom na adresu Matije Gubca 74 22.000 Šibenik, rok za podnošenje prijave 6.10. Tvrtka Dizalice i montaža traži dva montera, dva pomoćna radnika na montaži te dva zabarivača. Mjesto rada je Šibenik, a način javljanja je na mobitel 098 330 479. Rok za podnošenje prijave je 20.10. Drniš Komerc traži jednog vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Način javljanja je na mobitel 099 207 8154 ili na mail drniš.komerc@c.t-com.hr, a rok za podnošenje prijava je 1.10. Bili su to tek neki od oglasa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sve oglase za slobodna radna mjesta možete pronaći na njihovim internetskim stranicama. Mi vam kao i uvijek želimo puno uspjeha.

0: Drugi program. Novosti.
1: Tragedija kod Severine na Kupi. Sinoć je stigla vijest da se utopilo 5 migranata nakon što ih je 20-ak pokušalo prijeći rijeku prema Sloveniji. Prema dosad utvrđenim informacijama, 14 migranata uspjelo je prijeći Kupu, a preostalih 5 osoba spasili su policajci uz pomoć građana. Traje kriminalistička istraga. I večeras će se od 18 do 21 sat prosvjedovati u Istri zbog namjere i plana da se 300 tona neopasnog otpada iz Gospića spali u tvornici cementa Holcim u Koromačnu. Građani Labištine i sinoć su blokirali cestu prema cementari i poručili da ne odustaju. Istodobno ministrica zaštite okoliša Marija Vučković poziva na smirivanje napetosti i obećaje: mi ćemo problem otpada riješiti. Prije nje poruke prosvjednika.
2: Oni jednostavno imaju dozvolu za ubijanje. Oni imaju dozvolu za ubojstvo. A mi kao građani se moramo boriti. Ovo je doslovce borba za opstanak. Jer ovo više nije cementara, to je već spalionica. Zahtjev za zatvaranje tvornice je jedino što nam može povratiti mir i živote.
3: Ja sam tu danas zbog svoje kjeri. Znači ona ima sad 3 leta i pol. Jednega dana kad se sve to zatruje, posljedice novega će se sad dela. Ja moram njoj pogledati u oči i reći kad je tata bit taj dan kad je trebalo formirati. Znači ja želim dati svoj glas protiv ovoga što se dešava.
4: Ja bih zamolila sve da razumiju o čemu se rade i da nas puste u sve mjere nadzora, kontrole, analiza koje pored nas moraju raditi isto tako i hrvatske cementare, da nas puste da radimo evo tu fazu koju mi nazivamo fazom 2, koja je najlakša, najmanja i količinski i najblaža s obzirom na karakteristike otpada. Žao mi je što se to događa, posve nepotrebno. Ja uopće ne krivim nimalo ljude, ja mislim da s ljudima treba razgovarati.
1: Američka savezna država Alabama postigla je nagodbu s društvenom mrežom TikTok i kineskom matičnom kompanijom ByteDance. I to samo nekoliko dana prije sudskog ročišta sazvanog zbog optužbi o zanemarivanju sigurnosti korisnika i opasnosti od stvaranja ovisnosti. Prva je to nagodba koju je s nekom saveznom državom sklopio TikTok, koji je sa sličnim optužbama suočen diljem SAD-a. Alabami će prema postignutoj nagodbi u roku od 45 dana biti isplaćeno 100 milijuna dolara. Uz to TikTok će napraviti promjene na svojoj platformi, kao što su limit od 2 sata po danu, stanke nakon 15 minuta, korištenja te bolji modeli provjere dobi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
5: Super vikend ponuda, ne propustite u Šparu, u petak, subotu i nedjelju. Hrvatsko pile, kilogram 3,18, kava arabeska, 500 grama, 6,99, toaletni papir Violeta, 32 role, 6,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 zbog teretnog vozila u kvaru na 468. kilometru između čvorova Vrgorac i Ploče u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 80 km na sat. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u mjestu Mimice vozi se naizmjence jednim prometnim trakom. Zbog jakog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke Cro Race. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
8: Je.
7: Je li to za oči?
8: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
7: Znači, internet više ne razmišlja.
8: Ne, sad radi.
9: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
10: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
11: Radio Knin. Marketing

0: 8:45 u našem programu, vrijeme je za servisne informacije koje smo prikupili za vas. Iz kninskog rodilišta kažu ništa nova, ali evo dan je dug pa će kolege sutra možda imati priliku pozdraviti novog malog stanovnika ili stanovnicu kraljevskog nam grada. Što se tiče policijskog izvješća, u njemu stoji da bilježe 6 kaznenih djela te 5 prometnih nesreća, 4 s materijalnom štetom i jedna u kojoj je jedna osoba zadobila lakše tjelesne ozljede. Evo, nikad nije na odmet spomenuti da požurite polako kako bi sretno stigli na svoja odredišta. A naravno, dobro će vam doći da provjerite stanje na cestama, na stranicama ili aplikaciji HAKA. Lijep dan je ispred nas u meteorološkom smislu, a što nas to točno očekuje i do kojih temperatura idemo, zna Antea Copić.
1: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Puhat će slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka od 20 do 24 stupnjeva Celzijevih.
0: Ma evo, 20 do 24 stupnja, savršeno za provesti dan negdje u prirodi. Naravno, outdoor je danas u Kninu, sve ćemo mi to popratiti i naravno javiti se naši lučeći reporteri su na terenu. Mi još malo sviramo, a od 9 i 5 idu nam domaći i strani evergreeni.

0: bravom, Eli, jurila je crvena pustina.
1: Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: sedam jy's môre van Sanlam.
1: Χαρμέζα. Όγλασι.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao Saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na Osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
1: HR mreža. Oglasi.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 28

0: Drugi program. Novosti.
1: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da su se sinoćnom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. SDP je zbog nezakonitog otpada u Lici u saborsku proceduru poslao prijedlog opoziva vlade. Most pak od vlade traži pojačan nadzor svih odlagališta otpada zbog čestih požara u njima. Njihov Nikola Grmoja posebice ističe tvrtke Petra Pripuza, koji mu je sinoć odgovorio da je u posljednjih 6 godina u njegovim tvrtkama provedeno 365 nadzora. Taj podatak potvrđuje da zastupnik Grmoja ne želi znati ili je ograničen u znanju ili neograničen u zlonamjerno. Poručio je među ostalim Pripuz. Prvi dan novoga radnog tjedna za Zagrepčane i posjetitelje glavnoga grada mogao bi biti u najmanju ruku izazovan. S obzirom na to da zasad nije postignut dogovor između gradske uprave i sindikata Zagrebačkog holdinga iz ETA o povećanju osnovice, reguliranju materijalnih prava te o novim kolektivnim ugovorima, očekuje se prometno-komunalni kaos. Gradonačelnik Tomislav Tomašević navodi da su sindikalni zahtjevi nerealni te najavljuje da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni. Uputio je i apel za ponedjeljak. Prije njega sindikalist Vladimir Jozić.
2: Sad je loptica prebačena na stranu grada, odnosno gradonačelnika. Mi smo spremni još uvijek razgovarati i izbjeći ovaj najgori scenarij, a to je štrajk koji će paralizirati skoro cijeli grad.
3: S obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, ne samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk. Molim da one građane koji ne moraju ići u grad, da naravno to ne čini. Da one koji moraju ići, da predvide više vremena za putovanje, pozivamo građane koji ikako mogu da ne bude jedan u automobilu, pozivam poslodavce da ukoliko mogu omoguće rad od kuće svojim zaposlenicima.
1: Iran čeka službeni odgovor SAD-a na prijedlog za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i prekid borbi na Bliskom istoku. Teheran naime tvrdi da bi uz dogovor sa SAD-om strateška pomorska ruta mogla biti otvorena u roku od 7 dana, a sukobi zaustavljeni na svim bojištima, uključujući i Libanon. Zauzvrat, Iran traži prekid američke blokade svojih luka, oslobađanje zamrznutih sredstava i ukidanje sankcija na izvoz nafte. No prema pisanju Wall Street Journal, Trump je prijedlog odbio. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević.
0: Novosti.
1: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u mjestu Mimice vozi se jednim trakom uz regulaciju prometne policije. Zbog prometne nesreće na brzoj cesti Solin-Klis prije rotora Bilice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Danas od 10.30 do 15.30 sati održava se 5. etapa utrke Cro Race na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije od Karlovca do Svete Nedelje. Na pojedinim državnim, županijskim i lokalnim cestama vozit će se uz posebnu regulaciju prometa. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
6: Je.
5: Jel to za oči?
6: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
5: Znači, internet više ne razmišlja.
6: Ne, sad radi.
7: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
8: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Radio Knin, marketing

0: 31.
1: A krećemo sa ovom pricom.
2: Pregled jednih zbivanja. Sa 31. Jedna.
3: Evo nas, dakle, u pregledu tjednih događanja. U prvoj crtici osvrćemo se na presudu za svirepo ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Kristijan Aleksić u svibnju ove godine u Drnišu je počinio teško ubojstvo. Na izrazito podmukao način ubio je 19-godišnjeg Luku Milovca. Tužiteljstvo je za to i još dva kaznena djela koja mu se stavljaju na teret tražilo maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Toliko mu je jučer i presuđeno na Županijskom sudu u Šibeniku. Istraga je pokazala, Aleksić je ubojstvo detaljno planirao, a kada je uhićen sve je priznao. Pokajao se nije nikada. Presudu je saslušao mirno i bez emocija. Sud za njegovo djelo nije našao ni jednu olakotnu okolnost, a otegotnih je bilo više. Govore sudac Vuko Ađić-Katalinić i zamjenik županijskog državnog odvjetnika Zovko Ivić.
4: Ono pokazuje njegovu krajnju bešćutnost kada navodi da mu nije žao žrtve koju je ubio, već mu je žao samo poderanih čizama. Za kazneno djelo teškog ubojstva navedeno pod točkom 1, kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 2 godine. Za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, kazna zatvora u trajanju od 3 godine. Nakon toga se optuženi Kristijan Aleksić osuđuje na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina.
5: Sud je u cijelosti prihvatio sve činjenične navode naše optužnice, prihvatio je i naš prijedlog da se izrekne maksimalna kazna zatvora, tako da smo sa presudom zadovoljni.
3: A u sljedećim crticama idemo do Šibenika gdje je jučer počela 8. konferencija o palijativnoj skrbi s međunarodnim sudjelovanjem koja završava u nedjelju. Konferenciju zajednički organiziraju Domovi zdravlja Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije, Opće bolnice iz Šibenika i Knina te Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu uz stručnu potporu Hrvatskog društva za palijativnu medicinu i Hrvatskog društva obiteljskih doktora Hrvatskog liječničkog zbora. 220 sudionika ima priliku poslušati 59 predavanja, sudjelovati na 4 radionice i 2 panel diskusije. Predavači su vrhunski domaći i strani stručnjaci iz Hrvatske, Austrije, Njemačke, Nizozemske, Slovenije i Švicarske. Moto ovogodišnje konferencije je povezanost zaštićuje, rekao je u našem programu ravnatelj Doma zdravlja Šibensko-kninske županije Petar Čagalj.
6: Takav moto smo stavili jer je specifično samog ove palijativne medicine, odnosno pristupa palijativnom bolesniku, gdje je vrlo važna koordinacija svih uključenih u skrb palijativnog bolesnika. Sve to mora osim medicinskog aspekta uključivati i emocionalnu i duhovnu dimenziju same palijativne skrbi. Naglasak će biti na ovoj konferenciji na socijalne potrebe bolesnika, što se često zanemaruje jer se u prvom redu to gleda kroz medicinski aspekt, odnosno medicinski tretman, a osim samog bolesnika vrlo veliku pažnju treba obratiti na obitelj samog bolesnika, gdje su oni svi i sudionici u liječenju i trpe posljedice bolesti samog pacijenta.
3: U Šibeniku se održava drugo izdanje Konzervas, festivala konzervacije i restauracije. Organizatori su Društvo za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac, Hrvatski restauratorski zavod i Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu. Poseban dio festivala odvija se u šibenskoj staroj jezgri, gdje će studenti raditi na obnovi povijesnih kamenih portala. Riječ je o dijelu dugoročnog projekta, čiji je cilj postupna obnova ukupno 94 portala. Predsjednik Društva za očuvanje šibenske baštine Nikola Grubić.
7: Baš u gradsku jezgru Šibenika doveli studente da u suradnji sa svojim mentorima, profesorima uče o tehnologijama obnove i restauracije kamenih portala. Osim studenata iz Splita, tu su nam partneri iz Sveučilište Akademija iz Zagreba, Po prvi put ove godine su došli nam i studenti iz Dubrovnika i studenti s akademije iz Beča. Kroz jutarnje sate održavamo radionice na tri lokacije, tri kamena portala

0: iz, ono, ne samo Šibenska, nego dolaze nam predavači iz cijele Hrvatske. Tako da imamo onaj dva aspekta samog festivala. A sutra smo na Nacionalnom parku Krki, tamo ćemo posjetiti restauratorsku radionicu.
1: A u povodu Dana grada Šibenika i blagdana Svetog Mihovila održana je svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su uručene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima, udrugama i ustanovama. Dobitnik najvišeg gradskog priznanja, nagrade za životno djelo, je šibenski glumac Mate Gulin, koji iza sebe ima 50 kazališnih predstava, 30 filmova i serija. Ovo je nagrada za njegovo stvaralaštvo i svemu što je doprinio šibenskoj kulturi. Sceni.
2: Osjećam se uzvišeno, kao da sam dobio Oscara, nisam spremio nikakvi govor. Meni su uvijek pisali tekstove drugi koje sam ja učio i mora prezentirati, a sad sam ostao bez teksta. Dobio sam sve u životu što sam imao dobiti, pusti nagrada, grada, županije, Oscara, ovoga našega Alenu, biti za mušku ulogu glavnu.
1: U kući umjetnosti Arsen u Šibeniku ovog tjedna dodijeljene su plakete Zlatna kuna najuspješnijim trgovačkim društvima iz Šibensko-kninske županije za poslovne rezultate ostvarene u 2025. godini. Dodjela priznanja bila je središnji dio 15. svečane sjednice Gospodarskog vijeća Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Šibenik. Tako je u kategoriji velikih trgovačkih društava priznanje dobila šibenska tvrtka Kapax, koja uspješno posluje u jahting industriji te je višestruki dobitnik Zlatne kune. U kategoriji srednjih trgovačkih društava nagrađena je tvrtka Bioulja iz Danilo Birnja, specijalizirana za prikupljanje, prijevoz i zbrinjavanje različitih vrsta otpada iz prehrambenog i ugostiteljskog sektora. Plaketu Zlatna kuna u kategoriji malih trgovačkih društava dobila je tvrtka Azara Adria d.o.o. iz Brodarice, koja se bavi zapošljavanjem u pomorstvu, brodogradnji i offshore industriji diljem svijeta. Iza svakog uspješnog poslovnog rezultata stoje godine rada, donošenje odluka i suočavanja s brojnim izazovima, rekao je za naš radio vršitelj dužnosti i predsjednika Županijske komore Šibenik Josip Plača.
3: Priznanje Zlatna kuna se dodjeljuje već 30 godina za najuspješnije firme po pojedinim županijama u Republici Hrvatskoj. To je u biti jedina nagrada koja pojedine trgovačka društva dobivaju za uspješno poslovanje, ne samo vlasnici tih poduzeća, nego i njihovi radnici koji su u većini slučajeva za to zaslužni. To je jednostavno se pokazalo da trgovačka društva koja ulažu u sebe, u svoj razvoj, imaju kontinuirani rast. I oni se jednostavno izdvajaju od ostalih trgovačkih društava što vode računa o najsitnijim detaljima pri svome poslovanju. Iz tog razloga oni godinu za godinu budu proglašavani za najbolje. Tu imamo izdvojenu firmu, recimo na primjer Knauf, koji je zbog dugogodišnjih dobivanja Zlatne kune dobio kristalnu kunu i on je zanemaren ove godine u izboru za najbolju firmu. Tu je Kapax koji već treću godinu zaredom dobiva nagradu za najbolju firmu. U biti tu ima više firme koje se izdvajaju i koje ulažu ne samo u svoj razvoj, nego u razvoj svojih ljudi i tako dalje.
1: Evo, bile su to još jedne crtice tjedna. Budite s nama i sljedeću subotu od 9.40. Evo nas, kao i uvijek, subotom ujutro.
4: U emisiji smo Crtice tjedna.
5: A krećemo sa ovom crticom.
6: Pregled tjednih zbivanja. Crtice tjedna.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

94,4 i 88,1 MHz. Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

90,2, 94,4, 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

10 sati i 18 minuta, već smo spomenuli ranije u našem programu, danas i sutra peto izdanje Dalmeša Šibenik Outdoor Festivala. Dva dana sporta, rekreacije, druženja i evo upoznavanje destinacije na potpuno jedan drugi način. Evo, kao što smo spomenuli, dakle danas i sutra u sportsko-rekreacijskoj zoni Marunuša bogat program namijenjen sportašima, rekreativcima, obiteljima s djecom i svima koji žele provesti aktivan vikend na otvorenom, evo i vrijeme nam je sklono. A što nam se sprema, evo krenula je danas u 10 sati trail utrke na 5, 11 i 22 km, a istodobno će svoje prve sportske izazove imati i najmlađi. Za njih su pripremljene dječje utrke na 60 metara za djecu 2021. godište i mlađe, na 100 metara one iz 2017. te 300 metara za godište 2013. Prilagođene su naravno različitim dobnim skupinama. No, nije to sve. Nakon natjecateljskog jutra program se nastavlja u 12 sati radionicom joge s Tatjanom Bračanov, dok će u isto vrijeme biti održan program Sport za sve, odnosno prezentacija atletike za osobe s invaliditetom, kojom festival dodatno naglašava važnost dostupnosti sporta i uključivanja svih skupina u sportske i rekreativne aktivnosti. A u 14 sati na Marunuši slijedi radionica jahanja Grabar je Knin, predviđena za djecu i ostale. Naravno, naša Sunčica je na terenu, a izvješće ćemo dobiti, vjerujem, uskoro.

0: Drugi program.
1: Premda su najavili da će i večeras blokirati ceste i prosvjedovati protiv spaljivanja otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su na društvenim mrežama poručili da večeras neće biti organizirane blokade ceste. Na svom je Facebook profilu Tanja Pejić, jedna od organizatora prosvjeda, poručila da se sinoćnjom blokadom završava era ulične demokracije, te da će dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju pred sudovima u Hrvatskoj i Europskoj uniji, a koje spadaju u civilizirane norme. A točno u 11 sati ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun održat će se prosvjed pod nazivom Idića. Organiziraju ga inicijative Čist zrak, Duga ljubav i Zelena Istra. Prosvjedom žele upozoriti na, kako navode, višegodišnje probleme povezane s radom Kaštijuna, ponajprije na neugodne mirise i nezadovoljstvo sustavom gospodarenja otpadom. Vatrogasci saniraju požar otvorenog prostora koji je tijekom noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjenama. Situacija je dobra, a na terenu je više od 60 vatrogasaca s 20 vozila, doznajemo u javnoj vatrogasnoj postrojbi Split. Požar je zahvatio 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume. Svaki otkucaj je važan, slogan je ovogodišnjeg Svjetskog dana srca. Na subotnjoj zagrebačkoj špici na Trgu bana Jelačića javnozdravstvena akcija. Do 13 sati zainteresirani tamo mogu bez najave i uputnice besplatno snimiti EKG, izmjeriti krvni tlak i zasićenost krvi kisikom, te razgovarati s kardiolozima i dobiti stručne savjete o očuvanju zdravlja srca. Predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić.
2: Mnogo toga ovisi o svakom pojedincu i o njegovom stavu i osviještenosti o činjenici da je zdravlje srca i krvnih žila u velikoj mjeri u rukama svakoga od nas i da pravilnim ponašanjem, zdravom prehranom, kretanjem, nepušenjem, ranim prepoznavanjem najvažnijih čimbenika rizika i njihovim otklanjanjem, kao što je hipertenzija, kao što je dijabetes, poremećaj masnoće u krvi, možemo 70% umanjiti teret kardiovaskularnih bolesti u odnosu na onaj koji postoji danas, jer pomenimo se samo činjenice da još uvijek oko 37% naših sugrađana umire od bolesti srca i krvnih žila, od kojih je veliki dio spriječiv.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Lovro Golac, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano. U unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, vjetar slab. Na Jadranu bura, poslije podne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana, na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Rupe i na Jadranskoj magistrali u Crikvenici i Stobreču. Od 10.30 do 15.30 na cestama Karlovačke i Zagrebačke županije, od Karlovca do Svete Nedelje, održava se peta etapa međunarodne biciklističke utrke CroRace. Pozivamo vozače na pojačan oprez i strpljenje. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Oglasi. Čujem da je u Knin stigla optika.
5: Je.
4: Je li to za oči?
5: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
4: Znači, internet više ne razmišlja.
5: Ne, sad radi.
6: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
7: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. U Posjetite Pepco i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Radio Knin, marketing.

Uz Dina Dornika došli smo do 10.47, ranije u programu smo vam ponudili opciju kako provesti aktivno dan. Evo, vrijeme, kako sam i rekla, nas je baš poslužilo, dakle Dalmatia Outdoor, cijeli dan sportska događanja za velike i male. A u nastavku vam donosimo kuda biste mogli večeras. Evo, dva glazbena pravca, zavisno što volite i što preferirate. Ukoliko ste ljubitelj klapske pisme, ovogodišnje šibenske klapske večeri privode se kraju završnom večeri koja će se održati večeras na Trgu Republike Hrvatske s početkom u 21 sat. U završnici 27. šibenskih klapskih večeri nastupit će klape Adria, Bunari, Dota, Drniš, Mirakul, Ondina, Solaris, Gradinke, Ultima i Žirje. Ulaz je slobodan. A ako ipak preferirate nekakvu drugačiju vrstu glazbe, u Šibenik uistinu nudi bogat glazbeni program, a povodom Dana grada Šibenika u Docu će nastupiti Luzeri, Nipple People i DJ Mika. Program počinje u 22 sata. Evo, za svakog po nešto, lijep dan na zraku, a onda možete i put Šibenika.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

20,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing.
3: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
4: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
3: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
5: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
6: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Danas krećemo na novo propisano djelo, a vodi nas kao i obično profesorica Marina Čubrić. Ja sam Goran Kušec i pozivam vas da nas pratite i dalje, naravno. Profesorice, pozdrav.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Miroslav Krleža još je jedno književno ime na popisu autora obaveznih esejskih djela. Njegova drama Gospoda Glembajevi već je pola stoljeća nezaobilazna u programu i kurikulu za hrvatski jezik. Ponovno ćemo, dakle, danas krenuti u razgovor o Krleži malo šire, razgovorom o književnosti vremena kad je Krleža stvarao, a to je vrijeme između dva svjetska rata u 20. stoljeću.
1: Da, sad već moramo reći u 20. stoljeću, jer smo već u 21. ponekad nismo svjesni.
0: Lijepo
1: da
0: smo
1: zapravo
0: zakoračili. Da.
1: Da. A tako, živimo tako na tom razmeđi. Doista, kad govorimo o Krleži i njegovu stvaralaštvu, govorimo zapravo o vremenu prve polovine 20. stoljeća. Moram reći da je Krleža svojim životom, ali i svojim cjelokupnim radom obuhvatio cijelo 20. stoljeće. On umro 1981. Znači, cijelo 20. stoljeće je njegovo stoljeće i doista je radio, ali intenzivno njegovo književno stvaralaštvo koncentrirano je upravo na godine od 1914. pa do negdje 40. godina. Dakle, to je baš intenzivno književno stvaralaštvo, tad je bio nevjerojatno plodan i o tom vremenu sad bih nešto možda malo usažela to vrijeme, kao što smo za svakoga pisa napravili uvode u romantizam, uvode u realizam, u barok, za Petrarku smo napravili predrenesansu. Mislim da je to jako važno da dobijemo neku sliku, a usput nekako možda malo i pomažemo našim maturantima da malo steknu i ova druga znanja, ne samo za esej, nego i za sva druga pitanja, da malo i tu povijest književnosti, odnosno periodizaciju, započnemo. Tako i kad govorimo o Krleži, mi ćemo govoriti zapravo o hrvatskoj književnosti između dva rata. Tako se nekako i zove to razdoblje, nema sad nekakav izam da bismo ga tako nazvali. To je dakle ovo 914. 918. do 41. godine. I ona zapravo počinje, kao što i počinje evropska književnost 914. godine, to je snažan utjecaj avangardnih književnosti. Avangarda se inače javlja početkom 20. stoljeća u evropskim književnostima. Avangardni smjerovi obuhvaćaju nekoliko pravaca, to su futurizam, ekspresionizam, nadrealizam i dadaizam. Pa imažinizam u Rusiji i Italiji možemo također spomenuti. Međutim, od svih tih smjerova kod nas se najviše zapravo zadržao i vrlo dobro ostvario, da pače izvrsno, to je bio ekspresionizam. Ekspresionizmu je pripadao u svojoj prvoj fazi i naš Krleža. Tako da, kad govorimo o toj avangardi, važno je i to reći. Dakle, to je baš vrijeme prvih desetljeća 20. stoljeća. Nešto je bilo i futurizma kod nas, ne možemo reći. Mogu samo kratko ovako spomenuti vezano uz te izme, takozvane avangardne. Futurizam je pokret koji se javio u Italiji i u Rusiji i bio je inače u Italiji vezan i uz fašizam. Dosta je bio ovako rezolutan i, kao što mu sam naziv kaže, futur, budućnost, slavio je tehniku, električnu struju, strojeve. Znači, oni su htjeli, inače su avangardni smjerovi dosta revolucionarno raspoloženi prema svemu i književnosti i željeli su srušiti sve što je bilo prije i graditi nešto novo. Futurizam je tu bio dosta ovako rezolutan i on je doista želio srušiti sve stare biblioteke, to Marinetti u svome manifestu i kaže, sve srušiti staro i graditi nešto novo.
0: Znači, oni na krilima žele te nove tehnike.
1: Čak ne ni na temeljima. Mm-hmm. Dakle, više nema mjeseca kojemu se pjevaju pjesme i mjesec više ne osvjetljava ljubavnike i tako dalje, nego električna žarulja. Mm-hmm. Jer se svijet promijenio. Uvijek književnost ide nekako u ruku pod ruku s društvenim promjenama i sa svijetom koji književnosti pokušava oponašati, jer je umjetnost uvijek mimezis. Tako da futuristi su tu bili dosta rezolutni i oni baš žele nekako sve to srušiti. Nadrealizam dominantno se javlja, odnosno, u Francuskoj, njegov glavni predstavnik je André Breton. Nadrealizam, sama riječ kaže, nadrealno, iznad stvarnosti, surreal, i oni zapravo opisuju ono sve što se događa u podsvijesti. A temelj inače većine ovih smjerova jest podsvijest, odnosno Sigmund Freud je tad jako popularan, važan, podsvijest je postala važna i tako nadrealizam zapravo se bavi snovima. Tu imamo i ove naše umjetnike koji su možda i poznati široj javnosti, Salvador Dali i tako dalje. Znači, nadrealizam je nešto iznad stvarnosti, iznad realnosti. Sljedeće imamo dadaizam. Taj pokret je jako, jako zanimljiv. Dolazi od njemačke riječi za dječje tepanje, da, pa je dadaizam, jer oni, njihov nekakav pisac manifesta bio jedan Rumunj koji živi u Švicarskoj, zvao se Tristan Tzara, i 1916. on piše manifest dadaizma, zove ga tako, i zove ga Cabaret Voltaire, i smijavaju tu tradicionalnu književnost, isto oni sve to žele poništiti na neki način. I ti dadaisti su možda bili ovako, to svi mi u nastavi volimo nekako primijeniti, on je napravio čak i recept kako napisati dadaističku pjesmu, pa li te možda zanima?
0: Pa može.
1: Pa evo, ja mogu to otkriti, nisam to baš planirala, ali evo sad me nekako navelo za možda širi krug slušateljstva, kaže kako napisati dadaističku pjesmu. Ja to redovno iskušavam sa svim razredima, moram reći da sam zadivljena što sve to ispadne. Kaže ovako, ja ću to sad parafrazirati. On kaže, uzmite novine, izrežite svaku riječ vrlo pažljivo, znači da se izrezuju riječi iz novine, sad mi izrezujemo veće naslove manje, i svaka riječ se izreže za sebe. Stavite te riječi u nekakvu tamo posudu, ja obično stavim u nekakvu vrećicu, i promiješajte ih nježno, on je malo ironičan, i kaže, i nakon toga izvlačite riječ po riječ i slažite.
0: Pjesmu.
1: Slažite ih kako dolaze.
0: Da.
1: I veli, voila, imate dadaističku pjesmu. I doista ja to radim.
0: Već valjda, bilo bi to zanimljivo sad pustiti kako to zvuči.
1: 25 godina. Pa da sam znala, možda sam mogla donijeti neke od tih uradaka. Da. Međutim, to stvarno ispadne silno zanimljivo. Sjećam se da sam izrazivala čak i ove prospekte za neke namještaje i tako dalje. Pa svašta bude i književne nekakve časopise, pa svašta se, svakakve riječi se nađu. Međutim, kako je čovjek biće koje svemu želi dati smisao, tako nam put te riječi ispadnu, pjesme ispadnu silno zanimljive s tako nabacanim riječima. Evo, samo da vidite što se sve pokušalo zapravo napraviti s književnosti. I još sam jedan taj izam ostavila za kraj, ali namjerno, ne nimalo slučajno, to je ekspresionizam. Ekspresionizam se dominantno javlja u Austriji i Njemačkoj. I zato se možda i kod nas tako snažno ostvario, jer smo mi jasno vezani uz Beč i uz Minhen, Austrija i Njemačka su nama bliske. I mi smo zapravo vrlo snažno preuzeli taj ekspresionizam. Temeljna odlika ekspresionizma, to zapamtite, već se nekoliko godina ponavlja na maturi, je krik. Čovjek urliče, kaže Hermann Bahr, čovjek urliče u tami i traži smisao. Sve je to uvjetovano Prvim svjetskim ratom koji je snažno uzdrmao čovječanstvo i čovjeka, pokazao neke strašne stvari koje se mogu dogoditi. Znači, rat je baš bio strašan za onoga čovjeka, avioni, potpuno drugi način ratovanja nego prije 50 godina gdje su samo bili konji i mačevi. Dakle, sad se sve promijenilo i sve to utjecalo i na umjetnost, i ovaj kaže da je umjetnost zapravo krik. I da želi nekako sve, da bude sve nesputano. Jedno od temeljnih zasada ekspresionizma u književnosti jest osobni doživljaj svijeta. Znači, moj osobni doživljaj svijeta je takav. Ako će se naši maturanti i slušatelji sjetiti prošlogodišnjih emisija o Francu Kafki i Preobrazbi, mi smo rekli da tamo ima elemenata nadrealizma i ekspresionizma. Nadrealizam je upravo to što se on pretvorio kao u kukca, mislim, jasno da se nije pretvorio, ali to je taj nadrealni element, fantastični. A zašto je to ekspresionizam? Jer se on osjeća kao kukac. To je, on se tako osjeća, kao kad imamo u slikarstvu netko nacrta lice plavom bojom, jer on tako osjeća. A ono što je u književnosti, posebice u pjesništvu, važno za ekspresionizam, to je slobodni stih. Ekspresionizam je jednostavno uzdignuo slobodni stih koji je dotad bio vezan. Vezani stih je kad ima rimu. A zašto oni smatraju da rima nije dobra? To je jako važno reći. Rima nije dobra jer ova prethodna riječ na kraju stiha uvjetuje kako će završiti sljedeći stih ako želim rimu. I znači, pjesnik nije slobodan u svom izražavanju. On mora uzeti riječ koja će se rimovati s onom prethodnom. i žele biti slobodni. Nekad su znali savršene rime napraviti, nije ih to sputavalo, a ovi su uzeli slobodan stih i maknuli kompletnu interpunkciju da bi sve zapravo bilo slobodno. I upravo takav pjesnik bio je naš Antun Branko Šimić i on je jedan od naših najvećih pjesnika, to zapravo apsolutno nije upitno. Dakle, Antun Branko Šimić i njegova zbirka Preobraženja. I on je uveo, dakle, najvažniji pjesnik hrvatskog ekspresionizma i uveo je slobodni stih u hrvatsku književnost, maknuo interpunkciju, to je jako važno znati. Njegove pjesme uglavnom nemaju interpunkcijskih znakova, stihovi se samo nižu. Jedni su dugi, jedni su kraći i kod njega je zanimljiv taj grafički oblik pjesme. Pjesme su razbacane, nisu onako poredane da možemo prepoznati strofe. Toga više nema. Dakle, Antun Branko Šimić, najvažniji naš ekspresionist, a možemo reći da je Miroslav Krleža također bio ekspresionist u svojoj prvoj fazi, pa čak ukazuju u ovim prvim dramama 1914. legende vezane, baš iz ciklusa drama legende. Zašto spominjem već nekoliko puta 1914. godinu? Sad će se opet možda naši slušatelji sjetiti, ja kao da sad slažem pazle naših predavanja, sad se svašta može povezati. Kad smo govorili o Matošu prošle godine, o razdoblju hrvatske moderne, rekli smo da ta moderna završava 1914. godine. A 14. godine počinje i ovo razdoblje o kojem sad govorimo, odnosno i avangardni smjerovi, ali i ova književnost između dva rata. I te 14. godine Matoš umire, prekida se moderna, jasno da će nastaviti neki pisati, ali kreću neki novi pisci. I te godine izlazi zbirka koja se zove Hrvatska mlada lirika. I zato tu godinu uzimamo kao nekakvu prekretnicu, jer premda su stari živući pisci nastavili pisati, ne znam, Milan Begović, Vladimir Nazor, svi su oni nastavili pisati još dugo, dugo, dugo, desetljećima, ali pojavio se novi generacijski niz pisaca, mlađih od ovih modernista, upravo u ovoj zbirci Hrvatska mlada lirika, koja izlazi 1914. godine, izdalo je Društvo hrvatskih književnika. U toj zbirci zastupljeno je bilo 20 pjesnika rođenih oko 1890. godine, koji sad imaju 20-ak godina samo. Među njima je možda najpoznatiji Ivo Andrić, tad se on javlja, Fran Galović, nama će biti poznati kao dijalektalni pjesnik, nažalost umro je mlad, Janko Polić-Kamov, Nikola Polić i možda najveći među svima njima Tin Ujević. Znači, od ovih imena možda će najznačajnije biti najpoznatiji Ivo Andrić i Tin Ujević. Oni su se javili u toj zbirci i tad kreće ta jedna nova generacija. Znači, i oni svi, zanimljivo je, bez obzira na ove sve ekspresionizme i tako dalje, oni ostvaruju kult forme. Znači, oni će, pogotovo Tin Ujević, on će gotovo nastaviti tu matoševsku liniju simbolizma i tako dalje. Tako da imamo tu novu generaciju. S tom novom generacijom paralelno ide i naš Miroslav Krleža, zbog kojega i govorimo sve ovo što govorimo. Ono što bih sad možda jedino naglasila za našeg Antuna Branka Šimića, za njegovu zbirku Preobraženja, vidimo da taj naslov zbirke je vrlo sličan naslovu pripovjetke Franca Kafke Preobrazba ili Preobražaj. Zato što je to bio ekspresionizam, preobraziti se u nešto drugo. Evo, to je zapravo bit ekspresionizma i bit Antuna Branka Šimića.
0: Mislim da možemo sad tu ove stihove spomenuti. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda.
1: Sjećaš li za tih stihu? Pa da, to mislim da svima ostanu ti Šimićevi stihovi u pameti. Dakle, to je iz pjesme Opomena. Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda. Da, to je inače, Šimić je izdao samo jednu zbirku pjesama, zove se Preobraženja, umro je vrlo mlad, ali evo vidimo da je ta jedna zbirka bila dovoljna da ga spominjemo, pa i sad evo, sad će biti 100 godina nakon njegove smrti, pa i kasnije ćemo ga sigurno spominjati. Rekla sam Ivu Andrića, spomenula sam ga, on je izdao tad malo nešto kasnije, 18. 19. zbirke opet pjesama Eksponto i Nemiri, tad još piše na hrvatskom jeziku, poslije će Ivo Andrić zapravo sve, većinu svojih djela pisati na srpskom jeziku i naš veliki pjesnik Tin Ujević koji će krenuti zapravo u svijet književnosti upravo kao i Šimić, Andrić, Krleža, vidimo da su oni zapravo suvremenici. svim. Tin Ujević izdao 5 zbirki pjesama, ove godine nam one nije na maturi, bio je čini mi se prije 2 godine. Moram ih svakako spomenuti, to je Kolajna, Lelek Sebra, Ojađeno zvono, Auto na korzu i Žedan kamen na Studencu. Dakle, i taj naš Tin Ujević nije bez veze tako smatran bardom hrvatskog pjesništva i on će doista nastaviti tu jednu matuševsku tradiciju i utjecaj francuskih simbolista. I on je u svom pjesništvu rastao do zadnje zbirke 50. godina, Žedan kamen na Studencu, i pronio je tu jednu pozu nevjerojatnog pjesnika, može čak i boema. I Matoš je bio boem, a Tin Ujević još možda više nego on. Ovo su godine, sve ove o kojima sam sad govorila, ne ove zadnje zbirke Ujevićeve, zapravo su vrijeme kraja početka 20. godina pa do 30. Međutim, 30. i 40. godina stasa nam jedna malo mlađa generacija od Ujevića, Andrića, Krleže, a vrijedna je da ih spomenemo u ovom trenutku jer su važni pjesnici. Dakle, to će biti pjesnici rođeni 1900-tih godina. Znači, bit će nekakvih 10-ak godina mlađi od Ujevića, Andrića, Krleže i tako dalje. To su oni koji su 30-ih i 40-ih godina nekako stasali. Ovdje ću spomenuti i Dobrišu Cesarića, Dragutina Tadijanovića, Gustava Krkleca, jasno da će zajedno s njima nastaviti Nazor još iz prethodnog razdoblja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je, Jure Kaštelane nešto malo kasnije također dolazi, Vesna Parun, Nikola Šop vrlo snažno stvara 50. i 60. godina, Dragutin Tadijanović kako je dugo poživio, imao je 105 godina, on je doista obuhvatio cijelo 20. stoljeće. Međutim, ovi pjesnici, moram reći da ih često znamo zvati, pogotovo Tadijanovića i Cesarića, pjesnicima izvan struja. Oni su doista bili klasični pjesnici. Šimić je bio ekspresionist i nevjerojatno moderan pjesnik, a Cesarić i Tadijanović, mogu samo njih uzeti kao primjer, jer se oni najčešće i obrađuju, oni su baš primjer pjesnika izvan struja. Oni su pisali pjesme izvan onih nekakvih izama i razdoblja koji su bili možda moderni u to vrijeme i zato su možda bili vječni. Dan danas su bili vječni. Kod Tadijanovića je to njegovo Rastušje, Djetinjstvo i tako dalje, a kod Cesarića Slavonija, Pejzaž, Jednostavnost lirike i sve ostalo. Nisam spomenula ime Ivana Gorana Kovačića, što je isto važno reći, tako da i on se javlja tih 30. godina i on će nažalost umrijeti, odnosno bit će ubijen vrlo mlad. A zašto ih sve spominjem? Jer su svi oni suvremenici Miroslava Krleže, koji će upravo ova tri desetljeća, Miroslav Krleža u ova tri desetljeća napisat će većinu svojih djela. I sve su ovo zapravo imena koje su svi poznavala na neki način i oblikovali našu književnu zbilju onog vremena.
0: Časopisi su bili vrlo važni u tome vremenu. Koji su bili Krležini časopisi?
1: Da, to je jako dobro pitanje. Časopisi su bili nevjerojatno važni. Krleža je pokrenuo nekoliko časopisa. Prvi je bio ekspresionistički njegov časopis Plamen. Zatim su bili Pečat, Danas i Književna republika. Vrlo zanimljivo, baš ih imao dosta. Pa recimo, kad sam spomenula već Antuna Branka Šimića, i on je pokrenuo puno časopisa, 3 časopisa. Prvim je bio Juriš i drugi Vijavica, a nije slučajno da se kod Šimića zovu Juriš i Vijavica, jer su to prijevodi njemačkih ekspresionističkih časopisa Der Sturm, to je valjda Vijavica, Die Aktion, odnosno Juriš. I to su baš ekspresionistički naziv, znači idemo nešto napraviti, neki proboj, nekakav krik. Tako da časopisi su bili i način kako su oni mogli iskazati ono što žele, nekakve svoje, rekli bismo, programe, manifeste i tako dalje. A Kržin časopis Plamen je baš bio ekspresionistički. Poslije su ovo bili ozbiljni časopisi, Pečat, Danas i Književna republika. I to je bio medij širenja književnosti. Tako da,
0: danas su neki drugi mediji.
1: Da. Pa danas književnici vjerojatno i na Facebooku objavljuju. I ne znam što je danas moderno.
0: Pa TikTok, Instagram.
1: TikTok, pa vjerojatno.
0: Uglavnom, Krleža je bio vrlo svestran književnik. Točno. Pa evo, možda da kratko predstavimo njegov cjeloviti književni opus sada.
1: Da, kad se promatra Krležu i njegovo stvaralaštvo, on je doista bio vrlo, vrlo svestran. Okušao se svim književnim rodovima, vrstama. Ujević je bio pjesnik. Matoš je bio pjesnik i novelist, nije pisao ni romane, ni drame. Krleža je pisao doista sve. Tako da i to je, recimo, zanimljivo za njega. Je opasno reći samo jedno, kad kažemo književnik, to je doista on, to je jedan hiperonim. A za Matoša ne bismo baš mogli reći romanopisac ili dramatičar kad nije bio, znači morali bismo biti oprezni. Kod ovoga, ako kažemo i pjesnik, i dramski pisac, i romanopisac, i novelist,
0: nećemo
1: pogriješiti ni u čemu, jer doista je Krleža bio sve to. Rođen je 1893. Vidimo da su to te godine, umro 1981. Ja se sjećam toga. Mislim da sam taman nešto završila osnovnu školu i sjećam se toga trenutka kad je on, mislim da bio čak i prosinac, završio Zagrebu nižu gimnaziju, ta škola danas nosi njegovo ime, onda je otišao u kadetsku školu u Pečuh, pa vojnu akademiju i tako dalje, međutim izašao je iz vojne akademije i ono što je zanimljivo u njegovu životu, a to govorim samo zato što se reflektiralo na njegovo stvaralaštvo, potkraj 915. godine bio je unovačen u vojsku i 916. je poslan na bojište u Galiciju. To će on poslije sve opisati, ima i dramu. A zbog bolesti je onda bio oslobođen od vojne službe na ratištu, pa se vratio godinu dana kasnije u Zagreb i nastavio je, dakle, stvarati tad baš 20. godina i 30. intenzivno stvara i 40. godina malo je bilo drugačije stanje u Drugom svjetskom ratu, međutim 950. godine, odnosno promjenom nakon Drugog svjetskog rata, Krleža zapravo kao ljevičar, on je bio, moramo reći, lijevo orijentirani intelektualac, on je postao direktor novoosnovanog leksikografskog zavoda u Zagrebu koji danas nosi njegovo ime. Dakle, danas se zove Leksikografski zavod Miroslava Krleže i on je tu doista napravio važne stvari za hrvatsku kulturu pokretanjem enciklopedija i tako dalje. To je ukratko njegovu životu. Spomenula sam rat zato što je bio važan za njegovo novelističko i dramsko stvaralaštvo. Rekla sam već da se javlja 914. godine i to su bile njegove drame Legenda i Maskerata. Ima i zbirku drama Legende. Zanimljive su naslovi tih drama: Kraljevo, Kristofor Kolumbo, Michelangelo Buonarroti, Adam i Eva i tako dalje. Sve su to bile velike, masivne drame, tražile su puno nekakve scenografije, kostimografije i tako dalje. I slijede njegove ratne drame, zato sam spomenula da je bio sudionik rata, Galicija, bio je u Galiciji, Golgota i Vučjak, njih piše 20. godina. I nakon toga piše trilogiju koja je nama zanimljiva jer nam treba za ispitno djelo, trilogija o Glembajevima, dakle o agoniji gospoda Glembajevi i Leda. To je dramska trilogija, a mi ćemo raditi samo gospodu Glembajeve. Njegovi su romani jako važni i žao mi je možda što se više ne radi Povratak Filipa Latinovića kao obavezno djelo. To je doista moderni roman prustovskog tipa, iza sjećanja koje se nekako vraća i tako dalje. Banket u Blitvi je drugi roman Na rubu pameti, ciklus romana Zastave. Bio dobar romaneskni pisac. Međutim, ovaj Glembajevski ciklus koji nas zanima, moram reći da je tip analitičke drame, nordijske ili skandinavskog tipa. To ćemo objasniti u sljedećim emisijama što to znači skandinavski tip drame. To je isto važno znati o čemu se radi. Međutim, on zapravo slika jednu zagrebačku bogatu građansku obitelj. Vidjet ćemo kako on to radi. A osim toga što je napisao drame o obitelji Glembaj, on je zapravo napisao i ciklus novela o Glembajevima. Osim tog ciklusa novela o Glembajevima, on je napisao još jednu vrlo važnu zbirku novela koja se zove Hrvatski bog Mars. I ona je paralelna ovim ratnim dramama. Hrvatski bog Mars, kao što sam naslov govori ove zbirke, to su novele o stradanjima hrvatskog čovjeka kao vojnika na ratištima Prvog svjetskog rata i to ponajviše hrvatskih seljaka, zagorskih seljaka. Moram reći da su te drame jako, jako dobre. Mi obično obrađujemo drame, novele, novelu Baraka 5B koja govori studentu Vidoviću, pa je tu poznata bitka kod Bistrice, Lesne, tako da Domobran Jambrek, teške drame i vidi se po tim dramama i novelama ovima, vidi se zapravo proživljenost i da on zna o čemu govori. Zato je bilo važno spomenuti njegovo stvarno iskustvo ratišta. I od njegovog stvaralaštva, nisam još rekla pjesme, objavio jako puno zbirki pjesama, istaknula bih osim Pani, tri simfonije i tako dalje, posebno bih jedino istaknula, to je zbirka balade Petrice Kerempuha iz 1936. godine. Zašto bih njih spomenula? Ta je zbirka izašla o 100. obljetnici Hrvatskog narodnog preporoda 1836. Gdje on ovu zbirku piše kajkavskim književnim jezikom 16. stoljeća, znači to je vrijeme 16. i 17. stoljeća, to je vrijeme baroka, i govori zapravo o seljačkoj buni i o ugušenju, krvavom ugušenju te seljačke bune, ali on tako snažno progovara tim kajkavskim jezikom, književnim jezikom, to nije dijalekt kojim on piše, to je jedan nadregionalni jezik kojim on piše, sjajnim, gdje na neki način brani ne samo hrvatski narodni preporod, nego i hrvatski jezik od vrlo snažnih, sad neću puno govoriti o tome, lingvističkih tendencija onoga vremena, već jugoslavenskih lingvističkih nastojanja da se hrvatski jezik stavi pod srpski jezik, jer mi smo tad već 36. je Hrvatska u Kraljevini Jugoslaviji. Jer su se pojavile teze da su kajkavci Slovenci, štokavci su valjda Srbi, a samo su čakavci i tako dalje. I on vrlo snažno brani zapravo taj kajkavski jezik i bilo još jako vrijednih radova u Jugoslavenskoj tada Akademiji znanosti i umjetnosti jezik Hrvata kajkavaca, gdje se brani zapravo hrvatski jezični korpus koji je bio dijalektalan sve do Ljudevita Gaja koji je uspostavio taj zajednički standardni jezik. Tako da Krleža tom svojom zbirkom pjesama doista potvrđuje nekako to hrvatstvo svih hrvatskih dijalekata, posebice kajkavskoga, pa ovdje možda spomenuti pjesmu Kevin Hiller. To je ono znamenito, nikdar ni bilo da ni nekak bilo, pak nik nekdak ne bu, da nam nekak ne bu. Znači to su stihovi iz te pjesme, pa onda ima pjesmu Baba cmizdri pod galgama. I tako, vrlo, vrlo zanimljiva pjesma, često je dramatizirana, izvođena kao monološka forma. Moram reći, meni jedna od dražih njegovih, zbirki. I ono čime bih završila ovaj okvirni prikaz razdoblja između dva rata i vezano uz Krležu, da nekako uđemo u njegovu dramu Gospoda Glembajevi, moram reći da nakon 45. zavladao jedna vrsta socijalrealizma u hrvatskoj književnosti. Na ovim prostorima ušli smo u jednu novu državnu tvorevinu gdje je umjetnost je bila potpuno negirana, ništa što nije slavilo revoluciju, pobjedu partizana i tako dalje, nije bilo poželjno u književnosti. Čak je i Vesna Parun izdala zbirku pjesama Zore i vihore 47. pa su je napadali valjda drugovi, da kakva je to dekadentna, tugaljeva pjesma, sve moralo biti slava i tako dalje. I književnost ne može, umjetnost ne može tako biti ugušena, ona mora biti slobodna. I tad Krleža drži govor na kongresu književnika u Ljubljani, gdje doista se zauzima za to da se oslobodi, dakle, umjetnosti, da se pusti ta sloboda umjetnosti. I to je doista onda krenulo kad je Vlatko Pavletić napisao svoju znamenitu rečenicu Neka bude živost. Dakle, u časopisu Krugovi koji je pokrenuo te krugovaše, Neka bude živost, otvorila su se ta vrata. I samo još zadnje mogu reći da je Krleža potpisao 1967. godine deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog jezika i odstupio je sa svih svojih dužnosti koje ima u tadašnjem političkom sustavu, o kojemu neću sad previše govoriti, i to je zapravo kraj njegova pa javnog djelovanja, mogu reći, ali je potpisao ovu deklaraciju 67. godine, što je jako, jako važno.
0: Ali mislim da smo lijepo zapravo stavili u nekakve okvire ovo i ukratko, puno je tu pa bilo teme, moglo bi se puno emisija napraviti.
1: Bilo
0: samo
1: mi je želja
0: tom
1: napraviti, malo spomenuti i Šimića, malo vidjeti taj kontekst, što se sve događalo tih godina, jer ćemo sljedeće 4 epizode posvetiti baš gospodi Glembajevima, nešto ćemo kratko reći o dramskom stvaralaštu i onda samo gospoda Glembajevi.
0: Tako je, zato evo, budite s nama i dalje, bit će, vjerujem, zanimljivo i korisno svima kao i do sada. Do iduće epizode, pozdravljaju vas vas profesorica Marina Čubrić, ja sam Goran Kušec. Budite s nama i dalje na svim platformama, YouTube-u, TikTok-u, Facebook-u, Hrvatskom radiju.
1: Pozdrav!
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Radio Uljez. 5 glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.
1: Evo nas, točno je 12 sati, subota, znači vrijeme je da se malo poigramo. Pravila znate, izbacite nam uljeza, recite nam zašto i dvije glazbene želje su vaše. Pa krećemo, Dado Topić i Elizabeth.

0: Evo, mi smo svoje odradili. Dado Topić, Elizabeth, Zrinko Tutić, Doris, Srebrna krila, Ana, Ante Keš, Ana, Ante ili Azra i Marina. Izbacite nam uljeza na 663-700, već imamo nekoga. Dobar vam dan.
1: Dobar vam dan, lijepi vam pozdrav iz Kraljevskog grada Šibenika.
0: E, lijepi pozdrav iz Kraljevskog grada Knina. Kako ste nam?
1: Dobro sam, a vi, Lovre, kako ste vi?
0: Ma, mi smo top.
1: Ja sam od jutro s vama, pa zato pitam.
0: E, odlično, drago nam je, nek ste vi nama tu. Recite vi nama, tko nam je uljez?
1: Uljez nam je broj 4, jer je on blažen među ženama.
0: Ma, bravo, bravo. Evo, Sora je mislio da je to neka smicalica, da ćete se neko potrudit, puno satrat, ali evo, svaka čast, čestitke. Recite vi nama, što mi sviramo za vas?
1: Znate, kod nas u Šibeniku sada da bili dani Rujanskog rata i još traju, a i dan je grada Šibenika i policije Svetog Mihovila, pa bi nešto o Šibeniku. Ja bi poželjela prvo od Miše Kovača 113. Šibenska brigada.
0: Dobro.
1: I od Klape Bonaca Hrvatska se Šibenikom diči.
0: Mm-hmm. Evo, jedna i druga prelijepa pjesma. Hvala vam na sudjelovanju. Vaše dvije pjesme nam idu iza uljeza i lijep vam i ugodan ostatak dana želim.
1: Hvala, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima. Bog.
0: Adio. Evo dakle, ide nam uljez pa dvije glazbene želje naše slušateljice.
2: Radio Uljez. Pet glazbenih brojeva biramo mi, a samo jednog uljeza izbacujete vi. Radio Uljez.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.
6: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina. 88,1.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Bija bi žbaljan, kaže Alen Vitasović, a bili bi mi žbaljani da se ne moramo odjaviti. A evo, došli smo do samog kraja prvog dijela programa. S onih jutrošnjih 13 stupnjeva narasli smo za čak 10. Došli smo do 23 koliko Knin mjeri trenutno. Apsolutno savršen dan za ne biti u kući. Dakle, nakon ruška, ukoliko vas obveze neko će sunčane naočale i na zrak. A hoće li nam vrijeme biti sklono i sutra, zna Antea Copić.
1: Sutra je dalje pretežno vedro, puhat će slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka malo više od današnjih.
0: A evo, za kraj vam ostavljamo sunčanu prognozu i za sutra. Ostavljamo vam Soru sa izborom glazbe, Lovra i Sandra se odjavljuju, želimo vam ugodan ostatak vikenda, do nekog novog susreta, lijep vam pozdrav i do slušanja.

Dobar dan, dragi slušatelji, 13 sati i 19 minuta je, a vi ste sa nama u drugoj smjeni po podnevnom dijelu programa Hrvatskog radio Knina. Sa vama se do 19 sati druže Ivan u režiji, Zvone u studiju, a glazbu nam bira Ivan Sorić. A evo i što nas očekuje ovog poslijepodneva u programu. Od 13 i 30 minuta do 13.50 emisija Reflektor, od 14.20 do 14.35 mali oglasi Hrvatskog radio Knina, od 15 do 15.30 top 10 Hrvatskog radio Knina, a od 16 do 16.25 Trag vjere, emisija prvog programa Hrvatskog radija. I naravno, mi se u međuvremenu čujemo uvijek i kao i uvijek slušamo dobru glazbu. Vi ostanite sa nama, od 13 sati i 30 minuta slijedi nam emisija Reflektor, a do tada idemo još malo zasvirati.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

reflektora. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, s nama ste u još jednoj u nizu emisija Hrvatskog radio Knina Reflektor. Ovoga puta gošća nam je kantautorica Lucija Luj-Jakelić. Lucija, dobar dan, lijep pozdrav iz Knina.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Molim. Evo, možete malo za početak se predstaviti našim slušateljima, odakle ste, koliko se dugo bavite već glazbom i tako?
1: Pa najjednostavnim riječima, ja sam Lu, dolazim inače originalno iz Đurđevca, odnosno sa sjevera, to je Podravina, ali sam dugi niz godina, nećemo reći koliko, već u Zagrebu. Volim reći da se glazba bavi mnome, a ne a njom, jer nisam baš imala izbora s obzirom da je došla kao talent, a naravno i u moju obitelj, jer je moja obitelj glazbena i jednostavno od malena na taj način se izražavamo i muziciramo i zapravo sam kantautorica, odnosno pišem sve svoje pjesme i melodije za sve svoje pjesme, a naravno imam sad i već svoje suradnike i evo, dva albuma smo odradili, treći je na putu i zato i pričamo.
0: Odlično, a koje sve već, koje instrumente svirate?
1: Pa ja zapravo volim reći da sam bratovka što se gitare tiče, jer me brat naučio gitaru, a klavir sam naučila u glazbenoj školi, tako da to su moji glavni instrumenti kojima skladam i pišem i evo i na pozornici zapravo ih sve više i više koristim.
0: Odlično, evo možemo mi odmah i o vašem najnovijem singlu Amajlija za koji ste izbacili zanimljivi spot. O čemu je pjesma?
1: Pa kao što njeno ime govori, kao Amajlija, to je neka moja, kako mi to volimo reći, doma biguljica ili džiđo biđica sretna. Vidim da je sretna s obzirom na reakcije na single, ali zapravo pjesma nije bila pisana o nikakvom odnosu. Vrlo jednostavna priča, ja sam pila vodu i promatrala vodu u čaši i razmišljala kako nešto što je bez okusa i mirisa, kako nećemo, možemo biti tako ovisni i ono što nam treba da preživimo i zapravo mi je to bila super inspiracija i motivacija za odnose, za prijatelje, za naše partnere, za bilo što oko čega nam je u suštini stalo. I tako je pjesma nastala, ona kao dio albuma tematski je zapravo vrlo bliska temama o kojima ja volim pisati, čarolija, magija, između svega što se događa u nama ljudima, tako da ona je zapravo eto jedna mala čarobna pjesma za sada na putu da postane velika, ja se nadam.
0: Odlično, a spomenuli ste već, a kakve su za sada kritike publike i struke na singl?
1: Pa zapravo su predivne kritike, evo jučer je tek pjesma izašla, nećemo o brojkama iako su baš lijepe i samo se gomilaju, ali zapravo ono što je meni najvažnije je slušati ljudske priče i ljudske komentare i kako zapravo slušatelji se nalaze u pjesmama svim mojima, jer one u konačnici nisu moje, ja želim konekciju sa ljudima i da to postane njihovo, tako da evo i prije našeg poziva čitala sam komentare i baš su divni, zahvalna sam i, a tek je jedan dan pjesma vani, tako da samo čekam dalje.
0: Odlično, nama je to drago čuti. A da li se pjesma možda razlikuje onda malo i od ostalih ovih pjesama što ste do sada izdali?
1: Pa definitivno je razlika produkcijska, imam novu ekipu i način snimanja je uvijek isti, ja dođem sa idejom i sa instrumentom i sa glasom, volim da je to živo, ne volim što se to danas kaže crtati i kucati na računalo, međutim moji suradnici Hrvoje i Luka, odnosno producenti prepoznaju u kojem trenu moj dio posla završava ovaj umjetnički, a onda oni pjesmu, ajmo to tako reći, oblače u haljinu koja joj treba. Definitivno se igramo sa zvukovima, u ovoj pjesmi je pomalo nekako transcendentalnih tih zvukova koje smo tražili kroz glazbu koju ja volim, recimo Madonina album ili Lana Del Rey ili možda Billie Eilish, tako u suštini igramo se sa svim živim i dodajemo malo elektronike, tako da takav će biti i album treći, za razliku od ono čisto kantautorskog pristupa na prva dva albuma.
0: Uh-huh. A onda ovaj single je zapravo i najava za treći album isto?
1: Pa je, bit će još pjesama koje će izaći, prva je izašla Prozirna, Amajlija je sad druga, koja zapravo najavljuje veliki koncert u Zagrebu, evo za par dana, 7.10. u Bugalu, i kad preživim koncert, što ja volim reći, kad to sve dobije svoju priču, onda idemo naravno dalje, jer bi voljela da cijeli album izađe početkom iduće godine.
0: Odlično, ali se zna koliko će novi album brojati pjesama?
1: Pa ja uvijek računam sa brojkom 10, nekako zaokružim to, ali kod mene pjesama ne nedostaje, tu sam uvijek sretna, postoje, ako ne nove, onda neke koje čekaju na svoj red, ali za sad ćemo se zadržati na 10 kojih najavljam sigurno, pa ćemo vidjeti koliko ćemo ih dodati još.
0: Super, a što se tiče glazbenog smjera, sve pjesme na albumu će ići u ovome istom kao i ovaj najnovi single, ili bit će malo i razlike?
1: Da, ja bih rekla da da, mislim definitivno će biti razlike u većoj široj slici, širem zvuku, možda nekim neobičnim instrumentima koje i dalje kroz kreativan rad istražujemo. Definitivno je to veliki zaokret na u odnosu na prvi ili drugi album, jer smo tamo bili puno intimniji, nekako jednostavnija je produkcija generalno, iako ju to ne čini manje velikom, mada sad na trećem albumu se stvarno, evo, ponavljam, igramo, koristimo neke instrumente za koje možda nismo ni čuli, pa ih proučavamo, preslušavamo različiti tip glazbe. Najvažnije mi je da se igramo i da se zaista čuje promjena u odnosu na do sada.
0: Odlično, evo, spomenuli ste i na dolazeći koncert u Bugalu, da li imate još nešto osim toga ugovoreno ili?
1: Pa definitivno će biti, iako Bugalu nam je najvažniji jer je to velika produkcija, nije samo koncert bend i ja, trudimo se već posljednjih 2 mjeseca, tu su sad i plesači, i grafike, i gošće koji nam dolaze, pridružit će mi se Marko Kutlić, djevojke i sastavka Lelek, Igor Drvenkar iz Parnog Valjka, beogradska gošća, njihova pjevačica i umjetnica Rina, tako da puno je to zapravo ljudi, bend od 10 članova, to je zaista nešto pozamašno, mislim da će koncert biti za pamćenje, a nakon toga nastavljamo definitivno dalje.
0: Odlično, evo Lucija, za kraj razgovora, ako želite, slobodno možete nešto reći ili poručiti našim slušateljima.
1: Evo, našim dragim slušateljima i slušateljicama, naravno, koji nas slušaju, veliki vam pozdrav šaljem iz Zagreba, ja sam Lu, vi slušate moj novi singla Majlija i jedva čekam vaše dojmove, slobodno mi pišite, javljajte se, zato se i bavim glazbom.
0: Lucija, hvala na izdvojenom vremenu i razgovoru, želimo vam naravno svu sreću u daljem radu, karijeri, ali inače, lijep vam pozdrav iz Knina i do slušanja.
1: Hvala puno na podršci, ja se nadam da se vidimo brzo u Kninu i do slušanja.
0: I evo, dragi slušatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Reflektor. Gošća nam je bila Lucija Luj Akelić. Za kraj ćemo poslušati njezin najnoviji singl Amajlija, a vi nakon emisije naravno ostanite i dalje na frekvencijama Hrvatskog radio Knina. Lijep pozdrav!

0: Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.
1: Šibenska frekvencija Hrvatskog radija Radio Knina 88,1.

0: 90,2, 94,4
1: feel the bass.
0: I 88,1 megahertz.
1: Feel the bass. Come on.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite. Zovem
1: ovna, ovna može za rasplod, može za žije, koće, može za sluška, za obradu.
0: Dobro.
1: Sadamo garažna vrata. Prodajemo još jedno janje. Prodajemo motorni pila, trimjera, koselica, pušelica, bruselica, mlinova, ima mašina svakakvi. Kuhalica, kovrat za šlajpanje zidova. Ako ga šta interesuje, može nešto do, u zamjeru doći. Na broj telefona se povoljno 098-909-3906.
0: Hvala, ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaje se ovan za rasplod, janje i razne stvari. Najbolje nazvati broj telefona 095-909-3906. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se 400 kila crnog grožđa, ostalo još.
0: Dobro.
2: Vrsta Babić i Plavina. Na broj mobitela 091-584-0094. Hvala, lipa, ugodan dan.
0: Hvala, vama također. Evo, prodaje se 400 kila crnog grožđa, sorte Babić i Plavina, broj telefona 091-584-0094. Oči vedrog neba plave boje i njene ruke nježne poput svile, to sve joj daje čar posve nov. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Može oglas?
0: Može, naravno.
3: Prodajem balkonska vrata 80 sa 2,10 i uz to poklanjam jedan prozor 120 puta 80. Cijena 100 eura. Kontakt telefona 663 361. Hvala lijepa i ugodan dan.
0: Hvala vama također, do slušanja. Evo, prodaju se balkonska vrata, dimenzije 80 puta 210 plus poklon prozor. Cijena vrata je 100 eura, sve informacije na 663 361.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

14:35, dragi slušatelji, evo došli smo do kraja današnjih malih oglasa. Ako se niste stigli javiti, naravno sutra ćemo biti sa vama u isto vrijeme, a mi dalje nastavljamo svirati. Od 15 sati slijedi nam top 10 Hrvatskog radio Knina. Ostanite i dalje sa nama.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

95,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Žučna rasprava o štetama od divljači u poljoprivredi na okruglom stolu koji je organizirao saborski odbor za poljoprivredu. Treba li se na poljoprivrednim površinama proizvoditi hrana ili uzgajati divljač? Pita se predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić i upozorava kako se godišnjim odstrelom ne prati reprodukcijski prirast populacije. Tradicionalna 13. šunkijada u Starim Mikanovcima okupila najbolje proizvođače. Tko su šampioni? Svjetski agronovinari nakon Slavonije posjetili Zadarsku i Istarsku županiju. Donosimo njihove dojmove kao i uspješne priče proizvođača s kojima su se susreli. Povest ćemo vas i na osječki jesenski sajam. Teme su to sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskoga radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
4: HR mreža. Oglasi.
6: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca. Hrvatski radio Knin,

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing.

Još me čeka zadnje piće i razgovor s konobarom, i razgovor s konobarom. On te priče ne razumije, ništa ne zna o samoći.

15:47 je, poštovani slušatelji. Evo samo mali podsjetnik kako nam od 16 sati slijedi emisija prvog programa Hrvatskog radija Trag vjere. Vi naravno ostanite i dalje sa nama, mi do tada idemo još malo zasvirati kao i uvijek dobru glazbu.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Ja sam Blaženka Jančić, a u ovotjednom pregledu vijesti iz Katoličke crkve poslušajte. Papa Lav stigao u apostolski posjet Francuskoj. U tu zemlju donosi poruku nade i zajedništva, nadvladavanja podjela i promicanja mira. Delegati biskupskih konferencija sudjelovali na simpoziju o sinodalnosti u Europi koji je održan u Velsu u Austriji. U Osijeku i Aljmašu održan nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. U Zagrebu predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću. Na Hrvatskom katoličkom sveučilištu održan znanstveno-stručni skup Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi. Kršćanska sadašnjost unaprijedila je svoju mobilnu aplikaciju Biblija KS. Otvorene prijave za volonterski projekt 72 sata bez kompromisa. Trag vjere. O papi u Francuskoj, Anđela Jeličić-Krajcar.
1: Papa Lav XIV. Danas je stigao u Francusku na svom petom međunarodnom apostolskom pohodu. Na dolasku u zračnu luku dočekao ga je predsjednik Macron sa suprugom Brigitte. U cijeloj Francuskoj u 10 sati ujutro počela su zvoniti crkvena zvona, a posebno je svečano bilo u Parizu. U Elizejskoj je palači tijekom službenog susreta s francuskim predsjednikom Macronom i predstavnicima civilne vlasti Papa Lav ponovio potrebu izgradnje mira i multilateralizma. Dotaknuo se i pitanja ljudskog dostojanstva, kršćanske povijesti Francuske, podsjetivši da su u geslu sloboda, jednakost i bratstvo kršćanski korijeni. Govorio je i o značaju Francuske na kulturnoj karti svijeta, te o doprinosu francuske misli razvoju ljudskih prava. Sveti Otac je pozvao na očuvanje čovječnosti u prividnom raju tehnološkog društva i još jednom otvorio hitnoću pitanja reguliranja umjetne inteligencije i njene zloporabe. Papa Lav je također izrazio zabrinutost zbog surogat majčinstva i eutanazijom programirane smrti, te nasuprot tomu pozvao na prihvaćanje i zaštitu života.
2: Kada znanost i tehnologija nisu vođene savješću, mogu ponuditi neposredna rješenja koja se čine kao odgovor na želje i patnju ljudi, ali koja ih u stvarnosti mogu ozbiljno udaljiti od dobra kojemu duboko teže. Ponekad sa zabrinutošću primjećujem sadašnje smjerove razvoja društava koja riskiraju znanost i tehnologiju pretvoriti u pothvat vođen profitom, koji pogoduje genetskim manipulacijama, surogat majčinstvu, kupnji organa ili nudi programiranu smrt. Ne zaboravimo da su međusobno poštovanje i zaštita svakog ljudskog života odgovornost koju dijele svi.
1: Sveti Otac je otvorio i pitanje pravilnog razumijevanja laiciteta, koji ne znači isključiti religiju iz javnog života i obrazovanja, nego nastojati da država i vjerske institucije zajedno rade za opće dobro. Predsjednik Macron je tom prigodom poručio kako francuski laicitet nije negacija religioznosti, ističući da dolazak pape Lava u Francusku budi veliku nadu. Danas poslije podne papa Lav je posjetio i sjedište Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu, UNESCO, a večeras će u pariškom predgrađu Saint-Denis održati susret za oko 80 tisuća mladih. Sutra će u Parizu na Place de la Concorde slaviti misu na kojoj se očekuje oko 600 tisuća vjernika. Nakon Pariza papa odlazi u Marijansko svetište Lourdes, gdje će među ostalim susresti ranjive osobe, ali i žrtve zlostavljanja. Putovanje će završiti u ponedjeljak 28. rujna u gradu Metzu, gradu Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije, uz prisustvo brojnih pozvanih predstavnika europskih država, u Metzu će u fokusu pape Lava biti korijeni Europe, mir i jedinstvo.
0: Profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta sveučilišta u Zagrebu, Branko Murić, sudjelovao je na simpoziju o temi Oblikujući sinodalnost u Europi, kojega je organiziralo privatno katoličko sveučilište u Lincu uz potporu Vijeća europskih biskupskih konferencija. Profesore Murić, koji su naglasci i koje poruke uočene na tom simpoziju?
3: Prije svega treba reći da simpozij je okupio veliki broj sudionika. Sudjelovalo nas je preko 180 iz 31 europske zemlje. Bili su delegirane čak 30 europske biskupske konferencije. Sudjelovali su biskupi iz tih konferencija, svećenici, redovnici, laikinje i laici, teolozi, studenti i drugi stručnjaci.
0: I vi ste tamo bili delegirani u ime Hrvatske biskupske konferencije?
3: Tako, evo, ja sam sudjelovao na konferenciji u ime Hrvatske biskupske konferencije kao delegat.
0: Što Evropa, evo, svojim sinodalnim putem, svojom sinodalnošću donosi onda općoj crkvi, koji će biti njezin doprinos, a u tom kontekstu i doprinos crkve u Hrvatskoj?
3: Treba reći da ovaj simpozij, koliko se moglo vidjeti i čuti od samih organizatora i pokrovitelja, to je Vijeće Evropske biskupske konferencije, gdje su sudjelovali i predsjednik toga vijeća, nadbiskup Gintaras Grušas, i potpredsjednici kardinal Ladislav Nemet i kardinal Jean-Claude Poleriš, su zapravo htjeli čuti jedan odjek kroz taj sveukupni dinamični rad na konferenciji, da se pokušaju izbrusiti pojmovi i iskustva koje donose različite lokalne mjesne crkve i da se vidi u toj različitosti što bi bilo zapravo ono što čini europski sinodalni put. Ono što je sasvim sigurno jedan od naglasaka bio na konferenciji jest to pitanje jednakog dostojanstva u toj različitosti, dakle od krsne milosti, ali postavlja se pitanje po čemu je to jednako dostojanstvo zapravo u različitosti s obzirom na sekularno razumijevanje jednakosti, recimo u državi na čemu se temelje demokratske države i tako dalje. I u tom smislu tražit će se sigurno i na Vijeću Evropske biskupske konferencije jedna iskristalizirana ideja s obzirom na sinodalnost. Moj osobni dojam jest da Europska crkva jest različitim brzinama krenula u sinodalne procese, tako da imamo neke lokalne sinodalne procese poput recimo njemačkog puta koji je otišao jako daleko, pa čak i sami Njemci ne identificiraju taj svoj sinodalni put sa ovom općom sinodalnošću koja dolazi iz Rima.
0: Dobro, ali recimo crkva u Hrvatskoj ne može se pohvaliti da je recimo, onda imamo, brza u tim procesima.
3: Onda imamo i druge lokalne crkve gdje zapravo nemamo uopće nikakvu brzinu ili su zakočeni ti procesi ili su potrebni neki poticaj. I upravo posljednji dokumenti koje dolaze iz glavnog tajništva potiču na to na koji način u implementaciji same sinodalnosti prepoznati upravo te različite brzine, da su neki nisu se pokrenuli, neki su se malo pokrenuli, neki su jako brzi, da je potrebna jedna razmjena darova pa među biskupijama, pa među tim različitim stvarnostima, da vidimo i da pomažemo jedni drugima. Ja mislim da je tu Hrvatska treba otkrivati jedan svoj put na koji način zapravo prepoznati koji je to glas Božjeg naroda, što je ono što u Božjem narodu taj glas poručuje, što možemo onda dakle razlučiti kao jedan Božji glas, Božji poziv, što činiti i kamo crkva treba ići, i u tom smislu bismo trebali zapravo i pokrenuti te naše sinodalne procese. Naime, ono što je i ovdje na konferenciji bilo jasno naznačeno, sinodalnost nije stvaranje novih struktura. Sinodalnost nisu sami ti procesi kao takvi, formalizmi i tako dalje. Sinodalnost je jednostavno življenje te crkvenosti u ozračju gdje se osjećamo svi jednako dostojanstveni iz te krsne milosti, gdje svi participiramo, dakako, zahvaljujući različitim karizmama i različitim službama na različitim razinama odgovornosti, i u tom smislu zapravo nam je stalo, imamo tu jednaku suodgovornost spram crkve.
0: Hvala najljepše na ovom kratkom razgovoru. Vjerujem da ćemo u religijskim emisijama imati prilike još o tome razgovarati. S nama je bio dakle delegat Hrvatske biskupske konferencije profesor Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, koji je sudjelovao na Europskom susretu o sinodalnosti. Hvala vam najljepše na ovim informacijama.
3: Hvala vama i svako dobro.
0: U Osijeku i Aljmašu prošloga vikenda održan je nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. O proslavi i porukama sa skupa Davor Lončarić.
4: U svetištu Gospe od Utočišta okupilo se mnoštvo hodočasnika. Bili su tamo i gotovo svi hrvatski biskupi, među njima i oni zaduženi za obitelj i invalide, požeški biskup Ivo Martinović i gospički Marko Medo.
5: Obitelji koji žive s Bogom i unutar obitelji gdje je prisutan Bog, sve nekako drugačije. Problemi i dalje ostaju prisutni, ali gledajući očima vjere, onda se drugačije gleda na probleme i pristupa se problemima.
6: Ne bih rekao da se ne poštuju obitelji. Obitelji se poštuju, ali čini mi se da bi još više trebalo staviti naglasak na obitelj, na čuvanje braka, odgovornost roditelja u odgoju i obrazovanju djece. Ako obitelj izgubi svoj identitet, svoju veličinu, onda je zapravo u pitanju i društvo, i crkva, i narod. Obitelj je zapravo, možemo reći, srce čovječanstva. Bez obitelji nema čovječanstva, nema crkve, nema naroda.
4: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
7: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
8: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
9: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje. Što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
4: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
10: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost. I kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
4: Božja riječ upozorava da se svako ljudsko društvo i zakonodavstvo bez evanđeoskih principa i bez Boga prije ili kasnije počinje okretati protiv čovjeka, jer takvo društvo iznutra biva razarano egoizmom i zavišću, poručio je Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić.
11: Postoji ipak nešto što nijedan zakon ne može učiniti umjesto nas, što se ne može riješiti zakonom niti državnim proračunom, a to je naš odnos prema bližnjima, prema svakoj ljudskoj osobi. Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi ljudi podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima.
4: Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
11: U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.

0: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma iz zatočeništva u Krašiću, 5.12.1951. do 10.12.1960. koji je priredio postulator Juraj Batelja. Predstavljena je u utorak na Kaptolu u Zagrebu u dvorani Vijenac. Pozdravni govor na početku predstavljanja uputio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, koji je istaknuo trostruku vrijednost ove knjige.
1: Ona je u prvom redu povijesno ogledalo, jer osvjetljava život crkve u vremenu komunističkog progonstva. Također je pastoralno svjedočanstvo, jer pokazuje kako pastir ostaje uza svoj narod i kada je nasilno od njega odvojen. I to je također duhovna knjiga, jer i današnjega čitatelja uči da posljednju riječ nema sila, strah ni bolest, nego samo Bog.
0: O knjizi je govorila sutkinja Višeg upravnog suda Berlina i Brandenburga, doktorica znanosti Klaudija Štal. Za nju Stepinčeva pisma imaju posebno značenje jer je uz njih naučila hrvatski jezik i upoznala blaženika. Posebno je istaknula jedno njegovo pismo iz 1959. godine.
2: Stepinac je svoju presudu iz 1946. godine u pismu okružnom sudištu u Osijeku prvi put i s rijekom nazvao sudskim omolstvom nedužna čovjeka. Kao sutkinji, tame rečenica i dalje pruža mnogo toga o čemu treba razmišljati. Postoji li gora zlouporaba pravosudnog sustava od osude nevina čovjeka iz političkih razloga?
0: Mostarski biskup u miru Ratko Perić govorio je posebno o odnosu Stepinca prema svećeničkim udruženjima i pokušaju komunističkog režima da crkvu odvoji od Rima. Generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije, monsignor dr. Juraj Batelja, kaže:
3: najveći dio ovih pisama obilježen je ljubavlju prema svećaništvima i zaklinjanjem da se ne upisuju u staleško svećeničko udruženje koje je radilo protiv jedinstva katoličke crkve. Želio bih da svaki građanin, ne samo svaki vjernik, pročita ova pisma i da vidi kako Alojzije Stepinac nije bio zastava ničije ideologije ili politike, nego hrabri svjedok evanđelja.
0: Stepinčeva pisma u knjizi se donose kronološkim redom uz navode izvora i objašnjenja okolnosti nastanka. Trag vjere. Znanstveno-stručni skup Izazovi i budućnost demokršćanstva u Hrvatskoj i Europi održao se jučer na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Skup je okupio domaće i inozemne znanstvenike te donositelje političkih odluka u promišljanju o odnosu katoličanstva i suvremenih društvenih pitanja. U ime organizatora profesor Jakov Žižić i eurozastupnik Davor Ivo Stier.
4: Demokršćanstvo je najzastupljeniji politički svjetonazor u Hrvatskoj. Najviše hrvatskih građana kad se ideološki smješta se među demokršćane, ali to je i dalje jedna slabo istražena i objašnjena politička tradicija, naročito u Hrvatskoj i dalje. Pa evo jedan naš pokušaj da mi to poboljšamo malo, da vidimo koje su temeljne vrijednosti demokršćanstva, ali kako se demokršćanstvo nalazi u praktičnoj politici. I uvijek, naravno, imajući na umu da to nije crkvena politička ideologija, ali ima osnovu u socijalnom nauku crkve.
5: Pa kršćanska demokracija je tu pozvana da ne zaboravimo da je svrha politike zajedničko dobro. U trenutku kada se polariziraju društvo, fragmentira, pa čak i politika u Europi, moramo držati fokus na zajedničko dobro, ali naravno i na kršćanske korijene Europe, jer to je ono što nas i ujedinjuje. To nije jedna vjerska, nego to je politička organizacija, ali koja je inspirirana društvenim naukom crkve. Od Lava 13. i enciklike Rerum Novarum do Lava 14. i enciklike Magnifica Humanitas. Dakle, tu su inspiracije, to je okvir, a na političarima, laicima je da znaju to primijeniti sa konkretnim rješenjima u konkretnim situacijama svakoga društva.
0: Kršćanska sadašnjost unaprijedila je svoju mobilnu aplikaciju Biblija.ks. Aplikacija je besplatna, a više o novostima govori Tihana Pšenko Miloš iz Kršćanske sadašnjosti.
6: Aplikacija je sada dobila novi dizajn, preglednije sučelje i niz funkcionalnosti koje čitanje i proučavanje Biblije čine jednostavnim i praktičnijim. Važno je istaknuti da je u aplikaciji dostupan cjelovit tekst Svetoga pisma Staroga i Novoga Zavjeta u prijevodu koji je osnova službenim hrvatskim katoličkim liturgijskim knjigama, isto tako i vjeronaučnim i katehetskim udžbenicima. Do željenog teksta u aplikaciji može se doći vrlo jednostavno, pretraživanjem prema knjizi, prema poglavlju, prema retku, ali isto tako i prema određenoj riječi, pojmu, odnosno nekakvoj ključnoj traženoj riječi. Ono što će mnogima biti posebno korisno jest mogućnost da tijekom čitanja označe neki redak, pocrtaju ga bojom po svojoj želji ili uz njega dodaju neku svoju bilješku koju se poslije mogu vrlo lako u aplikaciji i vratiti. Tu je i liturgijski kalendar, pa aplikaciju se može koristiti i kao svojevrsnog svakodnevnog suputnika u praćenju liturgijske godine. Uz planove čitanja aplikacija donosi i biblijske priče za djecu, što je isto tako vrlo zgodno. Donosi dodatne članke istaknutih teologa i druge sadržaje koje mogu pomoći u boljem razumijevanju pojedinih biblijskih tema. Aplikacija Biblija.ks besplatno je dostupna za Android i Apple uređaje. Dakle, Bibliju možete imati sa sobom gdje god se nalazite i čitati je kad god vam odgovara.
0: Rujna otvorene su prijave za volonterski projekt 72 sata bez kompromisa, kojega u Zagrebu provodi Studentski katolički centar Palma. O konceptu akcije, aktivnostima i mogućnostima prijave razgovarali smo sa Stjepanom Benčićem, voditeljem tima za akcije. Mija Cerovečki.
7: 72 sata bez kompromisa od 15. do 18. listopada okupit će mlade koji su spremni svoje vrijeme i energiju darovati drugima. Stjepan Benčić rekao nam je više o blagodatima projekta.
8: 72 sata bez kompromisa je jedan projekt u kojem pokušavamo volontiranje približiti mladima i dati im priliku da iskuse volontiranje, iskuse beskompromisnost, dakle da se malo izlože nečemu što možda nisu planirali, što nije svakodnevno. I evo, tako da steknu neka nova iskustva koja bi im pomogla da u životu razvijaju solidarnost, brigu i nekakav osjećaj odgovornosti za ovo naše društvo. Projekt je europski i nakon Splita 2015. je krenuo Zagreb i onda nakon Zagreba se proširilo i bilo je većih i jačih godina, nekih malo slabih, ali evo, ove godine smo na 21 gradu i općini. Recimo, spomenut ću neke veće: Rijeku, Zadar, Zagreb, Split, Šibenik, Sinj, Dubrovnik.
7: Akcije su tijekom 72 sata podijeljene u tri kategorije: radne, socijalne i ekološke. Predviđeno je 8 sati rada uz pauze za ručak, no više o samome konceptu Benčić govori.
8: Ta 72 sata kreću na večer 15.10. i traju do 18.10. ali same akcije će biti 16. i 17. što su petak i subota. Dakle, imamo misu otvaranja u četvrtak na večer, a zatvorit ćemo program u nedjelju sa misom zahvalnicom. A ono što mogu volonteri očekivati je, dakle, prvo jednu malu dozu iznenađenja, jer je beskompromisno, tako da neće znati sve do četvrtka na večer na koju akciju idu. A akcije mogu konkretno biti od slaganja drva, obnova ili recimo bojanje zidova, gletanje i obnova nekog prostora gdje živi neka ugrožena skupina, neko koji u težem materijalnom stanju. Može biti i igranje i druženje sa djecom u domu za nezbrinutu djecu, odlazak možda u zoološki vrt ili negdje u kino, može biti druženje sa starijima i nemoćnima, može biti čišćenje okoliša, nekog parka, bojanje klupa, uređivanje, probijanje neke šikare. Mi gađamo neki interval između 15 i 35 godina, a onako u praksi se pokazalo da su nam dominantne skupine studenti i srednjoškolci. I trudimo se na taj način i adaptirati stvari. Ali otvoreni smo, evo, proširili smo tu definiciju mladih. Ove godine ciljamo na nekih 300 do 400 mjesta. Prijave su krenule 17.9.
7: Razlozi za sudjelovanje u akciji su brojni.
8: Od toga da je mladima jako dobra prilika da se sa svojim prijateljima povežu, jer mogu se prijaviti kao grupa i da dođu na neki izazov koji možda nije klasičan i koji može pomoći da se oni kao grupa, kao prijatelji povežu. Druga stvar je da s time rade na sebi, sebe izgrađuju, izložit će se situaciji koja nije standardna i samim time će dobiti neka iskustva koja su vrijedna. A ono treće je da evo, vježbamo se svi zajedno da budemo bolji ljudi, da brinemo jedni za druge, da razvijamo taj osjećaj da je ovo naš grad, da su ovi ljudi naši sugrađani, da ono, neku malu dozu odgovornosti mi imamo prema njima, da imamo i prema okolišu koji je oko nas i tom prostoru i da ima smisla brinuti za to.
7: Prijave su za beskompromisnu akciju otvorene, a potrebne obrasce možete pronaći na mrežnim stranicama Udruge Palma i akcije 72 sata.
0: Trag vjere tonski danas potpisuje Stjepan Bičanić. Emisiju je uredila i vodila Blaženka Jančić. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.
2: A u Kninu se održava 5. Dalmeša Šibenik Outdoor Festival, aktivni odmor i adrenalinski doživljaj, utrke s upovima i kajacima, trailovi i popularni zipline privukli su brojne posjetitelje. Samo na trailovima stazama od 5, 11 i 22 km danas je sudjelovalo više od 150 natjecatelja. Čućemo neke od njih, a onda Ivanu Lušić iz turističke zajednice Šibensko-kninske županije.
3: Ja sam Marijan Klarić, treniram u triatlon klubu Šibenik. Trčao sam 5 km trail, odlična trka. Stvarno sam živa na spustu kroz šumu oko tvrđave, stvarno je bilo dobro.
4: Ja sam Eva Đapo, dolazim iz atletskog kluba Knin. Došla sam treća od ukupno, a prva od žena, ja mislim. I staza je bila lijepa, malo je bila uzbrdica, ali dobro je.
5: Dobro, koliko imaš godina?
6: Toliko.
5: To je 1, 2, 3 godine.
6: Da.
5: A reci ti meni, jesi ti danas trčao?
6: Da.
5: I je li bilo teško?
6: Ne.
5: A je li ti bilo lijepo? Reci mi malo kako ti je bilo.
6: Dobro.
5: Hvala puno, jesi bio prvi?
7: Ivana Lušić, turistička zajednica Šibensko-kninske županije. Prvo, lijep pozdrav slušateljima. Ovako, znači ovo nam je 5. outdoor festival. Ideja je početna bila da ga selimo svake godine, jedne godine morske destinacije, jedne godine zaleđe. Tako da evo, ove godine smo u Kninu. Iskreno, ja sam se baš radovala ovome jer je meni Knin idealan poligon za aktivni outdoor turističku ponudu i razvoj turizma u ovom segmentu. I evo, stvarno smo se veselili tome, imali smo, ajmo reći, nekakvu generalnu probu prije tjedan dana, otprilike 10 dana, kad smo imali i sastanak sa lokalnim direktorima tu u Kninu i bilo nam je stvarno, evo, iz prve ruke smo se uvjerili koliko tih mogućnosti i koliko tog potencijala tu ima. A što se tiče ovogodišnjeg festivala, znači festival je zamišljen ne samo kao čiste utrke i to, nego i da prikažemo šta sve, koje blagodati tu postoje. Znači, program je dosta bogat, od samih trailova, kajak utrke, supova, jahanja, ziplajna, evo stvarno za svakog, slackline, radionice za djecu, veselina šta tu, u biti ovo je festival za najmlađe i najstarije, znači svi su dobrodošli i nema prepreke tu, tako da evo.
5: Može li ovaj potencijal postati nešto što će prepoznavati i strani gosti?
7: Pa naravno, to nam je i cilj. Mislim, prva ideja je uvijek da približimo neke stvari lokalnom stanovništvu. Jer da, lokalno stanovništvo, ako oni to doživljavaju, ako oni to prihvate, onda mi to možemo i nuditi stranim gostima. Tako da, do sad smo imali nekim destinacijama strane goste koji su se sasvim slučajno tu zatekli i baš su uživali. Evo, znam i kad je bilo u Skradinu i prošle godine u Raslini i u Rogoznici, recimo, još je bilo nekako vrijeme i sezone, po sezone, tako da je bilo gostiju i super, svi su pozitivne reakcije, tako da nadam se da ćemo i nastaviti u ovakvom tonu i da će festival rasti i da će biti sve bolji i bolji.

92,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

U jednom gradu, zaboravih mu ime. To međutim nije bitna stvar. U svijetu cvijeća i svijeća i tišine živi pilko, sad već jako star. Za njega počne kad nekom drugom svrši. Njegov život, to je svijeća sjaj. Nad svakom rakom kopka ga u duši. Da li vrijedi život kao taj? I baš kad pred njim bila je dilema, da li kraj života je

0: Samo ti radi, biti će bolje, kopaj ko crv, ali i štedi, jer ako ne štediš, kraj će ti biti isto tako crv. I zapne pilko i tegli tri put više, cijele dane kopa kao krt, il prži sunce, il pljušte duge kiše, svaki grob je uzoran ko vrt. Iz dana u dan on ima više para, troši malo, postoje škrt, pošteno radi i nikoga ne vara.
1: 17:30.
2: Drugi program. Novosti.
1: Uprave Zeta i Holdinga još jedanput pokušati postići dogovor sa sindikatima kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrebu, bude li najavljenog štrajka u ponedjeljak. Sastanak je počeo prije pola sata, a evo što su prije novog kruga pregovora za HTV rekli sindikalisti Dražen Jović i Vladimir Jozić.
3: Naravno da se štrajk pokreće kad je situacija ekstremna. Bitno je naglasiti da je 74% radnika Zagrebačkog holdinga podržalo inicijative sindikata, 78% radnika Zeta. Sindikati jednostavno nemaju pravo, s obzirom na toliku podršku, na povlačit se ili iznevjeriti povjerenje naših članova.
4: Mi smo dali prijedlog da se obavlja prijevoz invalida, prijevoz školske djece. Ako bude autobus više, da to bude autobusi koji su upućeni prema destinaciji gdje su bolnice. Ali to je opet na strani uprave koja će odrediti koji su, ako budu busevi izlazili, koliko će buseva biti i kuda će voziti.
1: Šestero ljudi poginulo je u urušavanju dvokatnice u Ateni nakon eksplozije koja je vjerojatno povezana s plinskom infrastrukturom. Eksplozija se dogodila blizu nekih od najposjećenijih atenskih znamenitosti, među kojima su Akropola i Zeusov hram. Oštećene su i obližnje kuće, trgovine i automobili, a krhotine i razbijeno staklo odletjeli su čak 3 bloka dalje. Zbog vulkanske aktivnosti Etne, praćene snažnim izbacivanjem pepela, ponovno je prekinut zračni promet u luci Kataniji. Dodatne poremeće izazvalo je snažno nevrijeme koje je sinoć zahvatilo područje Sicilije. Njemački olimpijski sportski savez izabrao je Minhen kao njemačkog kandidata za domaćina ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine. U konkurenciji je bila i regija Köln-Rhein-Ruhr, dok je Berlin odustao od kandidature 2 dana prije glasovanja, a Hamburg se povukao još u svibnju. Odluku o domaćinstvu olimpijskih igara 2036. Međunarodni olimpijski odbor planira donijeti za 3 godine, a uz Minhen među konkurentima su indijski Ahmedabad, Doha te Istanbul. Sljedeće su igre u Los Angelesu za 2 godine, a australski Brisbane ugostit će najbolje olimpijce i paraolimpijce 4 godine poslije. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: Vrijeme sutra, sunčano i danju, većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura na udare jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na važnim cestama te na pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno u zonama radova. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na Jadranskoj magistrali, u zoni radova, na vijaduktu u Crikvenici. Vozi se usporeno uz semafore. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

A u prvom susretu skupine 1B Lige nacija reprezentacije Slovenije i Škotske su pre 12.000 gledatelja na Ljubljanskom stadionu Stožice odigrali bez golova. Bio to šesti međusobni susret ove dvije reprezentacije i četvrti remi uz dvije škotske pobjede. Slovenija, koju vodi izbornik Boštjan Cesar, je dobro odigrala u prvom poluvremenu, ali u nastavku susreta Škoti su pritiskali praktički cijelo drugo poluvrijeme. U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Sjeverna Makedonija i Švicarska, a Sloveniju u utorak čeka domaći ogled protiv Makedonije, dok će Škoti ugostiti Švicarsku. A trenutno se igra i utakmica između Hrvatske i Mađarske. Mlada U21 reprezentacija nastavlja dakle utakmice za kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2027. Trenutno je poluvrijeme, a Hrvatska vodi 1-0 pogotkom Jagušića iz 25. minute. A večeras nam se odigrava susret između Hrvatske i Češke.

A evo i koja nas sportska događanja očekuju sutra u nedjelju 27. rujna. U Zagrebu se održava 6. etapa biciklističke utrke Cro Race Samobor Zagreb od 11:35. U Rijeci utakmica prvog kola košarkaškog prvenstva Hrvatske Kvarner protiv Virtus Zagreba od 12:30 u dvorani Dinka Lukarića, a u Sinju utakmica prvog kola košarkaškog prvenstva Hrvatske Alkar Cibona od 18:00 u športskoj dvorani Ivica Glavaničo. U Zadru također utakmica prvog kola košarkaškog prvenstva Hrvatske Zadar Samobor od 19:00 dvorana Krešimir Ćosić. U Zagrebu utakmice nogometne lige Nacija od 18:00 te u Montrealu cestovna utrka muškaraca na svjetskom biciklističkom prvenstvu. Evo, nama je sada 18:22. U zadnjem smo satu druženja sa vama. Do 19:00 smo ovdje. Slušajte nas, budite i dalje s nama. Mi nastavljamo kao i uvijek sa dobrom glazbom.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: U tijeku je sastanak uprave ZETA i Holdinga sa sindikatima koji su za ponedjeljak najavili veliki štrajk u Zagrebu. Još će jedanput pokušati postići dogovor kako bi se izbjegao komunalno-prometni kolaps koji prijeti Zagrepčanima. Sindikati traže povećanje osnovice plaća, veće koeficijente i nove kolektivne ugovore. Sastanak je počeo u 17 sati, a evo što je prije novog kruga pregovora rekao sindikalist Dražen Jović.
2: Kao što govorimo već nekoliko dana, kao što smo govorili tijekom pregovora oko kolektivnog ugovora, tijekom mirenja, sindikati su uvijek spremni na mogući razgovor oko prijedloga koji smo mi imali. Danas u popodnevnim satima nam je stigao poziv da se sastanemo sa upravom Zagrebačkog holdinga i sa upravom Zagrebačkog električnog tramvaja u sjedištu u Vukovarskoj, znači Zagrebačkog holdinga. Sindikati su razmotrili da li će ići ili neće ići. Na kraju smo naravno odlučili da ćemo ići, jer nama je interes da vidimo da li postoji mogućnost nekakvog razgovora. Ne znamo što će se tamo događati, ali evo, odlučili smo da ćemo otići na ovaj sastanak, ako ništa drugo, da pokažemo i našu dobru volju.
0: Tomislav Horvatinčić ispitan je u DORH-u nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je upravljao automobilom unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. Zatražen je istražni zatvor, a čeka se odluka Zagrebačkog županijskog suda. Zabrana mu je izrečena zbog pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina usmrtio talijanski bračni par. Unatoč svemu, Horvatinčiću je ljetos izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je njegov odvjetnik Frano Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilima. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
4: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Lokaliziran je požar koji je prošle noći buknuo na području Sirotkovića u Srinjinama. Dio vatrogasaca ostao je na požarištu radi sanacije područja. Vatra je zahvatila 4 hektara trave, niskog raslinja i mlade borove šume, ali nije ugrožavala kuće. Čuli ste novosti, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra, sunčano i danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9 stupnjeva, na Jadranu od 13 do 18, najviše od 21 do 26.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: 18 sati i 57 minuta, dragi slušatelji, evo mi smo malo po malo došli do kraja današnjeg programa na Hrvatskom radiju Kninu. Za vas imamo još dvije informacije, i to o stanju na cestama iz Haka, te o vremenu sutra, evo što nam kažu iz Haka.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Zbog vjetra na Omiškoj obilaznici zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Na većini ostalih cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: A u vremenu sutra, Ante Jacopić.
2: Sutra je dalje pretežno vedro, puhaće slaba do umjerena, mjestimice pojačana bura. Poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka malo više od današnje.
0: I evo, to bi bilo to za danas. Lijepi pozdravi od Ivana i Zvone. Ugodan vam ostatak večeri i vikenda i do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak štrajk. Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke otvara novi krug u Ligi nacija. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak kreće štrajk. Pregovori koji su počeli u 17 sati prije nekoliko minuta su završeni, čuli smo, neuspješno. Sindikati traže 19% povećanje osnovice plaća, više koeficijente i sklapanje novih kolektivnih ugovora. Odbili su već ranije ponudu grada prema kojem bi im plaća trenutačno rasla za 4,5% te još toliko početkom godine. Evo izjave Dražena Jovića koju smo upravo primili.
3: Bili smo otvoreni, govorili smo o stalnom dodatku, rokovi. Bili smo spremni razgovarati koji su to rokovi u kojem će se bilo primijeniti. Predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine i prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Nakon konzultacija koje su oni imali, vidjeli ste da je bila pauza, rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću. Načelno imamo dogovor da vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. Pripreme su, kao što ste neki popratili, bile danas, sastali se štrajkački odbori i znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
1: Dnevnik.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
4: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
5: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć i neki su bili tu u sam rub, blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvukao ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bi rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
4: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
5: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještani lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
4: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
4: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
2: Sutkinja istrage Zagrebačkog županijskog suda odredila je Tomislavu Hrvatinčiću, kako smo doznali prije nekoliko minuta, istražni zatvor u vlastitom domu zbog opasnosti da bi mogao ponoviti kazneno djelo. Jučer je, podsjetimo, uhićen zbog sumnje da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu, tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par. Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Zanimljivo, ljetos mu je izdana nova vozačka dozvola, potvrdio je to njegov odvjetnik Fran Olujić. O svemu se oglasio i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Stavlja mu se na teret ono što je objavljeno u javnosti, da je od 28.8. do 29. u nekoliko navrata upravljao motornim vozilom, unatoč tome što je postojala zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Njemu je uistinu u srpnju u regularnom postupku, čak nakon provođenja posebnih liječničkih pregleda, izdana važeća vozačka dozvola i pritom ga nitko u Ministarstvu unutarnjih poslova, gdje ju je preuzeo, nije upozorio na to da on ne bi smio upravljati motornim vozilom. Nije bio svjestan toga da ne može upravljati.
6: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idića upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
8: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
9: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
10: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
11: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
8: Na Kaštijun smješta na granici Pula i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
11: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
8: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić.
12: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS, koji je ovo tu i smjestio.
8: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih, glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
13: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo, jer znamo da im stvarno nije ugodno.
8: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjinama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
14: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači, snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za Kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
15: Napuštajući Bijelu kuću na putu prema helikopteru kako bi poletio u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump zaustavio se pred novinarima i rekao da je odbio iranski prijedlog. Izjava nije snimljena u kvaliteti za emitiranje jer je Trump u sporu s nekoliko televizijskih kuća koje mu se ne sviđaju, a ostali su se solidarizirali i ne putuju s predsjednikom. No prema izjavi objavljenoj na CNN-ovoj mrežnoj stranici, Trump je poručio Teheranu:
16: odbijam njihov prijedlog, žele postići dogovor kojim će odmah otvoriti tjesnac jer mnogo gube. Žele postići dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim postići dogovor, ali ovakav dogovor ne bi bio prihvatljiv.
15: Trump je tako potvrdio današnje navode Wall Street Journala da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer ocjenjuje da imaju potpuni vojni nadzor nad Hormuzskim tjesnacem i da Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet, trajno odricanje od nuklearnog oružja. Prijedlog o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca za sav promet i nastavku pregovora o iranskom nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon, novinarima je u sjedištu UN-a u New Yorku predstavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
17: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
15: U međuvremenu je nakon završetka posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno kako su se Trump i Xi Jinping složili da Teheran treba ispuniti svoju obvezu i neće razvijati nuklearno oružje, te da nitko ne smije naplaćivati naknade za prolaz međunarodnim plovnim putovima.
0: U eksploziji koja je razrušila zgradu u povijesnoj četvrti Plaka u središtu Atene, poginulo je 6 ljudi, 4 američkih državljana te britanski i grčki državljanin. U zgradi je bio i apartman za turistički najam. Prema prvim informacijama, eksploziju je najvjerojatnije izazvalo isticanje plina.
2: Velikom misom u Parizu, na koje se okupilo nekoliko stotina tisuća vjernika, papa Leo XIV. Nastavio je posjet Francuskoj.
0: Do trga Sloge, najvećeg u Parizu, papa je stigao preko prepunih elizejskih poljana, a putem je blagoslovio djecu i ljude s posebnim potrebama. Papa će se večeras u Lourdesu sastati sa 7 žrtava koje su zlostavljali svećenici.
18: Bilo je dirljivo gledati papu Lava kako prolazi papa mobilom. Nismo očekivali da ćemo moći doći na aveniju jer nismo imali ulaznice. Ipak su nas pustili. Imali smo sreće.
2: U Sinju je održan 3. a u Puli 1. hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama. Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
19: Žena se često ostaje sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija gdje smo spasili mnogo života.
20: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: U povodu Svjetskog dana srca na glavnom zagrebačkom trgu održana je javnozdravstvena akcija "Svaki otkucaj je važan". Naglasak je na zaustavljanju čimbjenika rizika na koje se može utjecati. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu resornog ministarstva Ivana Portolan-Pajić.
3: na prehranu, pušenje, tjelesnu neaktivnost. I upravo zbog toga za ovaj svjetski dan srca promoviramo tjelesnu aktivnost i to ples kao poželjnu i ugodnu tjelesnu aktivnost. Tjelesna aktivnost ne mora biti samo odlazak u neku teretanu, džogiranje, to može biti šetnja kućnog ljubimca, malo užurbanije, bavljanje kućanskih poslova, ali i ples, a tango je ples za srce, ples sa srcem, koji uključuje cijelo tijelo, podržava koordinaciju, poboljšava kognitivne funkcije.
2: Pripremio Lovorko Magdić.
21: Večeras prvi nastup hrvatske nogometne reprezentacije u novom ciklusu Lige nacija. Prvi put u drugom mandatu izbornik hrvatske vrste je Slaven Bilić.
22: Nemam tremu, uzbuđen sam, Bože moj, uzbuđen sam, ali ne danas uzbuđen sam od kad sam postao izbornik i pogotovo kad su počeli ove pripreme, ovih par treninga, se kaže nabrijan si, jel tako? Moj, motiviran si.
21: Utakmica između Češke i Hrvatske u Pragu počinje u 20 sati i 45 minuta, prijenosi na našem drugom programu. U isto vrijeme u našoj skupini u Londonu će igrati Engleska i Španjolska. U susretu mladih reprezentacija do 21 godine u kvalifikacijskom susretu za europsko prvenstvo u Varaždinu Hrvatska-Mađarska 3-1. Vladimir Horvat.
23: Mladi hrvatski nogometaši uvjerljivo brode ka osvajanju skupine i plasmanu na europsko prvenstvo. Junak utakmice u Varaždinu bio je Antonio Jagušić koji postigao sva tri pogotka za Hrvatsku. Hrvatska je povela u 25. minuti kada Jagušić primio loptu na 7 metara na prsa i zatim škaricama sa strane pogodio u samu vratnicu. U 50. minuti Mađarska izjednačila iskazanog udarca koje je sigurno realizirao Toboli, ali u 60. minuti Jagušić je nakon obranjenog udarca Šotičeka volejem 14 metara ponovo doveo hrvatsko vodstvo, a konačnih 3-1 postavio je u 84. minuti kada se 18 metara pogodio lijeve raške za konačnih Hrvatska-Mađarska 3-1.
21: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race-a, koja se u dužini od 164,5 km vozila između Karlovca i Svete Nedelje, Francuz Paul Manier, slijede Portugalac Roy Oliveira i Njemac Tim Thorn Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikolas Gojković 66. U ukupnom poretku Miholjević je 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi danas Tobias Svar. Večeras utakmica Alpske lige hokejaša na ledu između Salzburga i Siska, brojne prvenstvene košarkaške, rukometne i vaterpolske utakmice. Ženska teniska reprezentacija Ukrajine finalist je Billie Jean King Kupa, sutra finale sa Češkom. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana u Baku, vozača Formule 1 je Britanac George Russell u Mercedesu, ispred vozača Red Bulla, Nizozemca Maxa Verstappena i Francuza Isaaca Hadjara.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
24: Sutra sunčano i danju većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti i jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9. Na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26. I početkom idućeg tjedna vjerojatno i dulje u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno topla, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
1: Dnevnik.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nije uspio novi pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga iz ETA. U ponedjeljak štrajk. Horvatinčiću određen jednomjesečni istražni zatvor. Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca. Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke otvara novi krug u Ligi nacija. Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga. Uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Petar Sen, biskup reformirane kršćanske kalvinske crkve u Hrvatskoj. Blagoslov i mir, draga braćo i sestre, u ime gospodina Isusa Krista. Čitam vam riječ Božju iz izabranih redaka 47. glave iz knjige Ezekijela. Tada me povede na ulaz hrama. Gle, tu je izlazila voda i ispod praga od hrama k istoku pročelje hrama gledalo je na istok. Voda je tekla dolje s desne strane hrama južno od žrtvenika za žrtve paljenice. Ribari će stajati na njemu od En Gedija do En Eglajima, bit će to suha mjesta za mreže. Njegovo bogatstvo riba bit će vrlo veliko kao i u velikom moru. Na oba dvijema obalama rijeke rašće svakojako drveće s plodovima, što se jedu, ako ima lišće nevene i plodovi im ne nestaju. Svakog će mjeseca rađati nove plodove, jer što ih napaja pridolazi od svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i lišće njihovo za lijek. Amen. Draga braćo i sestre, voda je neizbježna potreba čovjeka za život. Ja živim u Kopačevu, to je jedno izuzetno lijepo mjesto gdje Drava ulazi u Dunav, između toga je Kopački rit, a ispod našeg sela do sada je bio jedan kanal gdje je uvijek bilo vode. Ja sada imam 51 godinu, ali čak i stariji ljudi koji se približavaju svojim 90. godinama, oni se ne sjećaju da se ikad dogodilo da je ta voda presušila. To je strašno. Vidjeti suho dno, vidjeti prazno, vidjeti bez života. Pročitana riječ Božja koja govori o vodi, ona nam pokazuje da ima Bog moć i htjenje da ono što je nekorisno, ono što je bezvrijedno, od njegove strane, zbog ljubavi prema čovjeku, on nanovo daje život, obnavlja, iscjeljuje. Ta voda o kojoj čitamo iz knjige Ezekijela, ta voda izvire pod pragom hrama. I zanimljivo, ne uljeva se u hram, nego iz hrama prema svijetu. Da doprije do svakoga srca, do svakoga čovjeka. Voda kao takva, ona jeste prvobitno za osvježenje, za žeđ, ali također jeste da se spere ljaga, prljavština, a istodobno i zato da prepoznamo to da je sustavno i u sadržajnosti osnovan dio našega bića, našega tijela, voda. I to nam je potrebno. Ako presušimo, ne samo u tjelesnom, nego u duhovnom smislu, onda u stvari više nismo ljudi. Izgubimo ono što nam je najbitnije, naš razum, savjest, osjećaje, i postajemo prazni. A ta praznoća vodi do toga da se ljudi ponašaju jedni prema drugima bez osjećaja, bez uvažavanja, a i bez ljubavi. Stoga, draga braćo i sestre, prepoznajmo vodu onako kako nam to gospodin Isus Krist nama daje. Prvobitno na onoj slici kada vodu pretvara u vino, da bi došlo do radosti, da bi došlo do onoga da čovjek može slaviti Boga. A sa druge strane, ako gledamo dalje, onda ta voda u obliku krštenja kao takva, ona jeste ne samo ona koja spere grijehe naše i pokazuje da u zagrljaju Božjemu čovjek jeste u mogućnosti živjeti ne bezgrješan život, ali takav koji je u miru i da se trudi slijediti primjer gospodina Isusa Krista. A sa druge strane, krštenje voda je na nama znak. Taj znak da mi ne pripadamo sami sebi, da ne živimo ovdje samo zato da bismo opskrbljivali sami sebe bez ikakvih granica, neodgovorno, bahato, nego zato da se ugledamo na našega gospodina Isusa Krista, da njega slijedimo i uistinu prepoznavši smisao, poruku i poziv evanđelja radosne vijesti, na takav način uistinu kada ožednimo, odemo do njega i on nam daje vodu života. i koji iz te vode pije, taj više nikad oženjeti neće. U toj ljubavi, u toj savršenosti, svemoćni gospodin Bog poziva sve nas da uvažavamo čovjeka, da uvažavamo prirodu i da se brinemo jedni o drugoj, jer to je naš poziv, to je ono što nam gospodin Isus Krist govori, zove i pokazuje. Amen.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u za vrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koje je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjanima. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
5: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršena posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitera podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne, vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
6: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine osigurala je plasman na Europsko prvenstvo 2027. koje će se održati u Srbiji i Albaniji. Mladi vatreni pobijedili su Mađarsku 3-1, a plasman su potvrdili nakon što su Ukrajina i Turska odigrale 2-2. Turska sada zaostaje 4 boda za Hrvatskom uz još jednu utakmicu do kraja kvalifikacija. Hrvatsku čekaju još 2 gostovanja protiv Ukrajine 2. sljedećeg mjeseca i Litve 4 dana poslije.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i danju većinom toplo. Ujutro unutrašnjosti mjestimice magla. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.
7: Postoji li život na drugom?
8: Da li američka vlada skriva?
9: Što su crne rupe i da li...
10: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
11: Lijepi pozdrav. Dobrodošli u još jedno izdanje Eksplore, u kojem ćemo pokušati čim je moguće više vremena utrošiti na vaša pitanja, kojih se doista nagomilalo u ovih nekoliko tjedana ili desetak tjedana, koliko nas nije bilo sa vama tijekom ljetne sezone, i naravno o svim onim tehnološkim dostignućima, najprije onima koji su vezane na, koji su vezani na ovaj ili onaj način za tehnologiju slanja raketa u orbitu, a naravno i sa svim onim drugim temama koje su od životne važnosti za sve nas. Međutim, prije svega toga, Korado, naravno, dobar dan.
12: Dobar dan, lijep pozdrav.
11: Volio bih da raščistimo jednu dilemu koja se nekako provlačila svih ovih tjedana u našim... Vaše komentare na YouTube-u doživljavamo kao nekakve društvene mreže. Oni su nam povratni input na nekakvu kvalitetu ovoga što radimo, i često se provlači kritika da ne reagiramo na one svakodnevne teme poput, ne znam, požara, poput odlaganja opasnog otpada u Lici, na području Gospića, ili nešto što je na ovaj ili onaj način vezano za dnevne teme. Mi to u pravilu i inače ne radimo. Što se Like tiče, to smo komentirali kada je tema tek bila naznačena u javnom prostoru, dakle još u srpnju. Nema se tu puno što komentirati. Otprilike svi znamo sve. A svaki od nas mora zauzeti nekakav svoj odnos ili stav prema tome. Naš stav se zna, mi smo a priori protiv korupcije, protiv onečišćenja, protiv zagađivanja okoliša, protiv bilo kakvog nasilja, jer konačno svako odlaganje otpada u prirodu je nasilje nad prirodom, a posredno to znači prema svima nama.
12: Nije svako nasilje.
11: Znači, pa dobro, naravno, ako radiš kompost, da onda nije nasilje, ili ako uzgajaš...
12: Ako imaš, recimo, uspješ stari autobus baciti 50 komada u sjeverni Jadran, napravio si ekološki jako dobar posao.
11: Pod uvjetom da to nije ruta kojom prolaze kočari.
12: Ne, tada ne prolaze kočari. I napravio si jako dobar posao. Još bolje ako možeš tenk baciti dolje. Ribe imaju gdje otići, a kočari izbjegavaju tu lokaciju. Umjetni grebeni su nešto što je apsolutno in. Recimo u Njujorku su sve stare vagone, podzemne željeznice skinuli stakla, odmastili i pobacali okolo.
11: To znači da onu urušenu Ivanu ne treba dirati?
12: Ne. Ne. Čim više, zavisi koga pitaš.
11: Ma, nas se tu sad pita.
12: Inače, u Floridi isto tako je morsko dno slično zapadnoj obali Istre, relativno tupo. Znači, malo je grebena pravih i umjetni grebeni su uvijek in. Tako da se čak i kipari natječu ko će napraviti ljepši umjetni greben, i onda se stavljaju dolje. Kada spominješ Gospić, mi imamo do Pule nešto što je prava priča. Ovo u Gospiću je tratinčica prema Kaštljunu. Znači, problem je da politika mora jednom donijeti odluku da se to riješi kako Bog zapovijeda. To znači da otpad mora postati sirovina i ne postoji pravi otpad. Ili čak i nuklearni otpad se može upotrijebiti da proizvodi ponovnu energiju, samo treba donijeti političku odluku da idemo to raditi.
11: Ma, Korado, mislim, slažem se s tobom, ali i ti i ja smo dovoljno odživjeli pod političkim odlukama i znamo da se one u pravilu, ne znam, kao da se ovi koji su počeli...
12: Ne postoji tehnološki problem tog tipa. Znači, da li postoje tehnologija da se otpad zbrine korektno? Odgovor je da. Da li postoji politička volja da se to odradi? Odgovor je ne. Zašto? Ili je skupo, ili je protiv nekih interesa, ili protiv nečega. Ali recimo da taj dio ne možemo riješiti u toj emisiji, možemo samo reći da tehnologije postoje, da postoje ideje kako rješavati stvari, da postoji pitanje da li je cijena društvena ili financijska prevelika za to implementirati. Ispada da je cijena prevelika i ostaje status quo.
11: Oprosti, molim te, evo, kad smo sad počeli o toj temi, onda ćemo je dovršiti.
12: Ne, nećemo
11: je
12: moći dovršiti. Imamo se, svaki otpad traži svoj
11: Ma ne,
12: način.
11: Nego mi smo imali prije 10 godina političku odluku uvjetovanu ulaskom u Europsku uniju da razvrstavamo naš obiteljski otpad. Koliko nam je to donijelo sreće u životu, koliko je ljudi zaposleno u lokalnoj samoupravi sa očigledno samo jednom namjerom da svima nama zakomplicira život, i što mi imamo na kraju od svega toga?
12: Ako bi se to radilo korektno... Ali ima jedna druga stvar, a to ti je učenje. Znači, to je jedna neopisiva gnjavaža, sve ono kako ide i skuplje i kontrola ukrcaja i pitanje šta stavljaju na kamion, da li miješa ili ne. Znači, taj dio je jedan problem. Ali ako ti uspješ naučiti jednu generaciju da to radi, i onda imaš zbilja otpad koji ti je sortiran i koji je postao sirovina. Znači, trenutno je to patnja.
11: Ja tu političku odluku plaćam 12 eura mjesečno.
12: Nisi jedini.
11: Ne, znam da nisam jedini, ali to ne amnestira one koji su to donijeli i ni mene da se bunim.
12: Ne, postoje pitanje
11: toga.
12: Da li je cijeli lanac kompletan. Nije cijeli lanac kompletan, imamo problem. Ali tu dolazimo i do one faze učenja. Tu dolazimo i do jednog pitanja. Da li...
11: Čekaj, ne moramo mi učiti, političari moraju učiti.
12: Ne, kad idemo gledati taj dio faza učenja, jedna puno veća cijena ti je cijena goriva. Znači, u cijeni goriva se nalazi nasilje nad potrošačima kako bi manje vozili, kako bi razmišljali o štednji goriva. Znači, kad ti ponoliko platiš, onda unutra se nalazi i porez, naravno, državi, ali to je i školovanje. Nemoj voziti puno.
11: Ma, naravno, ali to je logično i ispravno u slučaju da imaš riješen javni prijevoz koji po mogućnosti, ako već nije besplatan, onda će biti pristupačan. U velikim gradovima to znači i kombinaciju autobusa, metroa, odnosno podzemne željeznice i
12: sada elaboriraš tramvaja. Nešto što je poznato. Problem, recimo, veliki je bio u Francuskoj, gdje su se okuražili ti koji su iz ruralnih sredina, su rekli: ljudi moji, mi nemamo taj javni prijevoz, mi na posao moramo ići autom. I to su bile ona cijeli pokret žutih prsluka, koji je bio izuzetno važan i vlasti dao do znanja da ne može raditi sa gorivom šta god hoće, da nije isto da li si ti u gradu ili u selu. U gradu imaš privilegije svih mogućih tipova, i javni prijevoz, i dostupnost zdravstvene njege koja je puno... I sad ti uzmi, naprosto nije sve jedno, uzmeš Hrvatsku, nije sve jedno da li živiš na Braču ili Lastovu ili živiš u Zagrebu. Kolika je ogromna razlika u transportu. Znači, trebaš građevinski materijal dovesti na Brač ili na Lastovo i počinje...
11: Pa kuća je 5 puta skuplja na Braču.
12: Tako da, politika mora odraditi taj dio, i kad nekoga želiš naučiti nešto kroz financijski pritisak, moraš paziti da to radiš i da bude ravnomjerno raspoređeno. Kad se to ne desi, onda imamo situaciju da u gradovima kod izbora imaš jednu struju koja bira, kad ideš ruralne sredine biraju uvijek opoziciju najgoru moguću koju mogu naći, iz inata prema gradovima. Kad pogledaš kako se dešavaju ratovi građanski, uvijek ti je to selo protiv grada. Uzmeš raspad Jugoslavije, znači uzmeš Sarajevo. Tko je pucao po Sarajevu? Nisu ovi iz susjednih gradova.
11: Ma da, ali mislim da to selo koje smo ti i ja upoznali u onim našim formativnim godinama više ne postoji.
12: Ne, ali uzmi Francusku, uzmi Ameriku, uzmi Njemačku. Znači, ruralne sredine su jako, jako stisnute pritiscima koji se ne dešavaju u gradu. I te ruralne sredine reagiraju na relativno grubi način. Gledat ćemo to u narednim godinama.
11: Ja ne znam da li čitava Istra ima 500 krava.
12: Ma di si sad našao Istru? Istra je praktički od Trsta do Pule jedna urbana sredina i sa 4000 bazena. Znači, to nema više veze. Gle, ako hoćeš tražiti još uvijek nešto mediterano, odeš na Cres, odeš na Krk, odeš još dolje na otoke. Istra je izgubljeni slučaj. Znači, taj dio, da li možemo spasiti Istru, svaki put kada ti se mijenja vlast, ide reurbanizacija i još, i dbilja ćemo doći, nećemo doći zato što civilizacija je na situaciji da je la, ali da je po starome, Istra postaje od Trsta do Pule, 4 milijuna stanovnika i jedan konglomerat gradski.
11: Spomenuo si Brač, jadni ljudi na jugozapadu Brača ostali su bez svega. Milna je doduše obranjena, ali sve ono što je bilo između Milne i Nerežišća praktički više ne postoji. I nesreća u svemu tome bila je što se požar razbuktao onu noć sa subote na nedjelju kada nisu mogli letjeti kanaderi, dakle noću kanaderi ne lete. Kako se tome može doskočiti, odnosno postoje li vatrogasni avioni koji lete noću ili im sa nekim tehnologijama moramo pomoći?
12: Elvis, ako pričamo o tehnologiji, pričamo sljedeća generacija, to su dronovi. Znači, nema vatrogasac, nema pilot, nego je vatrogasac koji iz kamiona pošalje dronove da rade posao. To je budućnost koja dolazi. Da li postoje takvi dronovi? Ne sada još. Da li će postojati? Vjerojatno da.
11: A noćni letovi?
12: Nije nemoguće. Znači, avion se može zbilja opremiti da vidi i u mraku sve. Jedino je problem požar, dim, to nisu noćni letovi, to je puno kompliciranije. I da ne pričamo zračne struje koje su tamo, letiti nad požarištem je priča za sebe. Ići uzeti vodu u neku zavjetrenu isto opasno. Znači, prava priča je to raditi bez ljudi. Druga priča je sva mjesta koje se mogu opožariti. Treba početi održavati šume na način da se to ne smije desiti na taj način. Znači, mi imamo šume koje su zarasle, koje su u nekim mjestima monokulture alepskog bora, koje je ono, svaki je 300 kila smole u jednom komadu, to jednom kad krene goriti je problem. Imamo, nema koza više, nema ovaca koje to čiste. Znači, pitanje je da li smo mi u stanju te šume održavati da one budu ne tako opasne. I odgovor je, nema nas dovoljno za to. Znači, da li mi možemo imati toliko koza da to čiste po otocima i po Istri? Odgovor je ne. Da li možemo mi čistiti na taj način? Odgovor je ne. Da li možemo preventivno paliti? To što rade Amerikanci. Znači, kada imaš nisku travu, nisko raslinje, onda se preventivno to zapali da ne postane veliko. Znači, postoje načini u svijetu i opet je, treba donijeti odluku šta ćemo napraviti sa borovima, sa Dalmacijom, sa urbanizmom, sa di graditi, di ne. Jer mi imamo i taj problem da padne velika kiša, imamo kuće na bujišnjaku. I onda imaš problem. Mislim, u kartama svugdje još od Austrije ucrtan je bujišnjak i sad imaš kuće tamo. Znači, pametan način rada, sve je moguće. Jedino je pitanje, da li to možemo platiti? I odgovor je vjerovatno ne na taj način. Da li možemo dronove razvijati mi vatrogasne? Znači, sad kupujemo kanadere iz Kanade, su to najbolji, razrađeni, izgledaju kao kamion, ali to čudo leti, nosi vodu i radi posao. Da li sad neka ekipa iz Hrvatske možeš, ok, ovo je sad fenomenalna prilika, idemo napraviti vatrogasne dronove koji će imati smjese koje treba, koje će napraviti to i nećemo slati vatrogasce u opasna mjesta. Znači, Kornati situacija se ne smije ponoviti. Ne smije se ponoviti Omiš, ne smije se ponoviti Lastovo koje sam prije spominjao. Cijela južna strana, nema ničega, zato što je dan veliki požar, očistio sve do vrha Huma, šumu koja je tamo bila. Znači, pitanje tehnologije. Da li mi imamo inženjere za to? Vjerojatno ne. Da li Kinezi imaju inženjere za to? Vjerojatno da. Da li Ukrajinci će nakon rata ili Rusi koji će razviti tehnologije dronova, ono, 5 godina ispred svih ostalih, biti u stanju to napraviti? Odgovor isto da.
11: Ma, što će biti u Ukrajini i hoće li uopće biti...
12: I Rusija i Ukrajina će imati inženjere i nakon rata koji će znati svoj posao. Znači, svi imaju neki interes da taj rat bude tamo. Ajmo preskočiti idemo jadni ljudi s jedne i s druge strane.
11: Ma da, idemo znači na svemirske teme. Elon Musk se oduševio kad je vidio novi kineski raketni motor.
12: Oduševio si dodao navodnike ili bez navodnika?
11: Navodnike.
12: Ali ima jedna stvar. I nije vezano uz raketne motore. Prije puno godina, kad je Elon Musk odlučio se baviti raketama, on je rekao, ok, idem kupiti raketne motore u Rusiju. Zašto? Rusi imaju puna skladišta raketnih motora. U ono vrijeme kada su počeli raditi, oni su to počeli raditi industrijski, nikad se ne zna, balistički projektili, i oni doslovce imaju skladišta puna raketnih motora. Relativno dobrih, imaju loše korisnost, ali su pouzdani. I on došao tamo i zeleni mladi poduzetnik iz Amerike i naravno za kupit motore moraš proći i vojni dio. I ovi su ga otpilili i vratio se nazad i odlučio napraviti svoje raketne motore. A onaj dio što su mu rekli da u svemir će moći otići tako da skače po trampolinu. I napravio motor koji je bolji od svih, napravljen na metan, kisik, prva varijanta, nakon toga dolazi Raptor koji je apsolutno najbolji motor do sada i Kinezi su zaključili da, a oni koriste modificiranu rusku tehnologiju zbog pouzdanosti, da bi bilo dobro preći na metan, kisik, i ovi motori su naprosto dobri. I sad je Elon Musk napravio istu stvar koju su njemu napravili. Išao je podcjenjivati inženjere u Kini. Svi znamo da taj motor, konstrukcija koju tamo vidiš izvana, da unutra je 3D printanom 1000 cijevi. I još nešto, da taj motor mora raditi nešto što je nemoguće. Kao i mlazni motor, imaš lopaticu na rotoru koja izdrži temperaturu do 1200 stupnjeva, a ona radi na 2000. I onda je pitanje, kako se ne rastopi ta lopatica? Zato što postoji tehnologija kako to napraviti. Taj motor od Elon Muska radi na 3000 stupnjeva u komori, a napravljen od bakra i cirkonija koji se tope na 900 stupnje. Pitanje, kako su to napravili? Ali Kinezi nisu inženjeri vesla sisali. Znači, oni su pratili tehnologiju od razvoja motora Space Shuttle do danas. Mi kad uzmemo metal, ovo je blok metal. Metal u raketnoj tehnologiji nije blok. To je, neću reći ni spužva, to je porozni materijal kroz koji prolaze plinovi i ima čvrsto, kroz koje ne plinovi, u ovom slučaju dolaze tekući plinovi. Znači, ti imaš stjenku, s ove strane je tlak i cijelo vrijeme sa druge strane se dešava znojenje. I nikad 3000 stupnjeva ne može doći na metal, jer se on znoji s te strane i cijelo vrijeme isparava, i tu je tanki film koji na temperaturi u stvari kreće od minus 180 stupnjeva ili skoro minus 200. Znači, taj metal je hlađen iznutra. ono, zaboravimo hlađenje automotora, dizela. Recimo nešto tog tipa, ne znam da li je greškom ili nekad su radili magnezijeve ligure, imao Ducatijev motor za trke. Znači poroznost magnezija za nešto postići. Tako da, da li Kinezi su u stanju printati porozne materijale? Odgovor je, ako nisu sada, budu za godinu dana.
11: Da. U međuvremenu Blue Origin i još nekoliko kompanija ide u razvoj novih raketnih motora, dakle raketnih motora još novije generacije, uz napomenu da se razvijaju i motori za lunarni modul.
12: No, Amerikanci sa tim letom na mjesec su ga totalno fulali priču i Kinezi su sada ispred trenutno. Znači ovo naprosto kasni.
11: 4 raketna motora različita, potpuno različita, su isprobali i testirali i poslali.
12: Ali to rade svi.
11: I u 45 sati.
12: Uključujući i studente sveučilišta u Minhenu. Svi testiraju motore. Pričam, jedan od tih studenata, kad oni odluče paliti motor, vatrogasci iz kampusa i još neki dežuraju pred hangarom di to rade unutra. Mislim, nikad se motore ne isprobava u zatvorenom prostoru. Ovima nisu dali vani, tako da to rade u kampusu unutra. U slučaju da detonira motor će biti interesantno, ali potpuno novi tipovi paljenja motora se sad razviju. Uvijek je motor problem upaliti. Znači, kako paliti taj motor? I recimo da i u Kaliforniji studenti i ovi studenti u Minhenu rade jednu vrstu roticionog eksplozivnog polja unutar motora, tako da ima uvijek dobro izgaranje. Jako se na tome radi sa svih strana i kad mi pogledamo prošli tjedan, u 2 dana Kinezi su ispalili 4 rakete u svemir, znači 2 dnevno.
11: Potpuno različite.
12: Potpuno različite, s raznih mjesta, platforme, znači druge ekipe, drugo sve. Znači dolazimo do toga da po onome kako se sada gura situacija, mi ćemo imati svaki dan nekoliko letova u svemir, iskrcaj gore, dok ne zatrpamo taj prostor sa smećem i onda više niko ne bude letio.
11: Što bi se dogodilo ako bi došlo do tog nekakvog kolapsa svih ovih satelita koji su gore? Bili se oni doista formirali u jedan veliki prsten ili bi onako u jednom neredu nastavili oblijetati?
12: Oni ne lete samo ekvatorske lete, oni zbilja lete sve moguće orbite, tako da ako imaš krhotine nastave u tim orbitama, s tim da za 2-3 milijuna godina ostaje samo ekvatorski prsten. Ali u slučaju da krene sudar kao u onaj Gravity i da jedan pogodi drugi, da se raspada, taj dio, ako se desi, a da je gustoća velika, mi gore 60 godina ne idemo. Ili idemo samo s kapsulama ili satelitima koji su kao tank napravljeni. Znači da mogu izdržati udar visokim brzinama. Kad je Paolo Farinelli, jedan talijanski matematičar, počeo opisivati tu lančanu reakciju koja se desi gore, da kad ovaj pogodi ovoga, proizvodi 2000 krhotine, one pogode još 3 satelita, naprijed još 2000, jednog trenutka imaš milijune krhotina koje lete sa 7, skoro 8 km u sekundi. I onda počinje problem. E sad su matematičari tražili kolika gustoća mora biti za imati kritičnu masu, kao kad straže, koliko moraš urana ili plutonija staviti na jedno mjesto da eksplodira. Između 100.000 i 500.000 je. Taj dio ćemo mi postići sa tom brzinom za 10 godina. Tako da vidjet ćemo šta će se desiti.
11: Da. Imam jednu zanimljivu vijest o team buildingu. Naime, čitamo kako su astronauti po godinu dana zajedno u jednom onako, malo je reći, nekomfornom prostoru u tim kapsulama. Oni doista moraju proći višegodišnji trening na viknuti se jedni na druge, pa imamo jedan izvještaj o jednom takvom team buildingu koji je bio, mislim, geološki usmjeren, pa su proučavali rude, odnosno sastav tla.
12: Ajde da taj team building astronauta rastegnemo u 60. godine do danas. Znači, uvijek je bilo pitanje, da li ćeš se spustiti tamo gdje je planirano? I odgovor je ne. Ima ruski astronauti koji su završili u Pamir, na padinu sa snijegom pred provaliju, tražili su ih, bilo je naprosto svega. Pali u more, otvorila su se vrata, ušla voda, potopila se kapsula. I ispod sica svih, Merkuri, Gemini, Apollo, imaju kit za te situacije, uključujući i pištolj. Znači, imaju kit za preživljavanje u slučaju da padnu u džunglu, padnu u pustinju, padnu u more. Oni moraju preživjeti dok ne dođu spasitelji po njih. To može trajati i danima. I onda svi astronauti prolaze tečaj preživljavanja u najrazličitijim mjestima gdje mogu pasti da ne bi zginuli čekajući pomoć. Znači, ne smije se desiti da stradaju, jer su neosposobljeni za to. A nakon Apola i spuštanja na mjesec, svi prolaze trening iz geologije. Jer Apola 11 spuste se, trebaju donijeti uzorke, uzmu sanduk i pobacaju kamenje unutra. I sve do Apola 17 svi su donijeli isto kamenje.
11: Ne 17.
12: Da.
11: 14.
12: Ne, 17 je bio zadnji valjda. Znači, do Apola, sad si me zbunio totalno, mislim da je 17. Znači, tada je išao gore geolog i on je donio sve što vrijedi, a onda su Amerikanci, kad bi predsjednik išao okolo, poklanjali kamen s mjeseca svima okolo, jer je to bilo toliko toga da je bilo nebitno. Znači, prava priča je imati geologe koji će odabrati pravi materijal za donijeti nazad. I ovi su, recimo, iz tečaj geologije, preživljavanja i da znaju prepoznati stijene. S tim da taj dio odlaska na mjesec, oni su na krivom mjestu. Ako hoćeš tražiti, recimo da je Island mjesto gdje je, imaju u Americi vulkanskih područja sa granitima, sa time, ali kad pogledamo kojem na zemlji mjesta liče na mjesec, onda postoje te neke hladne pustinje Kanade, Islanda.
11: Ma, imaš cijelu ognjenu zemlju koja liči na mjesec. Pa.
12: Ali mora biti vulkanske stijene i stijene koje nisu sedimentne, jer na mjesecu toga nema.
11: Možda da se malo posvetimo temi neutrina, odnosno uvjeta u odnosu na koje će jedna zvijezda, odnosno supernova ili u jednom velikom prasku se nestati, ili dakle eksplodirati, ili će pak implodirati i pretvoriti se u crnu rupu.
12: To je jedan problem iz astronomije koji je bio neodlučan. Znači, kako izgleda smrt zvijezde? Velike zvijezde, ne pričamo naše sunce, znamo, postaje bijeli patuljak i nema ništa od toga, ali recimo kad je zvijezda čak niti ne 4 mase sunca, nego kad je 30, 40, 100 masa sunca, postoje tako velike zvijezde. I uvijek je bila ideja da ta zvijezda krene i onda imamo eksploziju supernove zvijezde i onda ostaje neka jezgra. Da bi sad shvatili da mi nemamo, prema brojenju na nebu, broj supernovih zvijezda koliko bi trebalo biti. Znači, desi se supernova, mi je pratimo, sve super, ali nema ih koliko bi u teoriji trebalo biti. Di nestaju supernove? I onda se došlo na ideju da mi, u stvari, kada imamo veliku zvijezdu, nemamo eksploziju prema unutra, najprije imploziju, nastaje neutronska zvijezda, nastaju enormni broj neutrina, pritisak tih neutrina razleti tu zvijezdu i mi vidimo taj silni bljesak na nebu. Šta ako ti neutrini nemaju dovoljno snage za to napraviti i onda umjesto da imaš veliku zvijezdu koja eksplodira, ona upadne. Znači jedan mali prsten vanjski napravi puf, ali od nje nema ničega. I onda je sada bila ideja da se praćanjem neutrina počinje brojati kolike prave supernove postoje i kolike zvijezde ne postanu neutronske zvijezde pulsare, nego idu direktno u crnu rupu. Znači ono što nam fali su zvijezde koje direktno postaju, sad vidiš zvijezdu, odjednom nema ničega na tom mjestu nego crna rupa i taj ultra vrući plin od onoga što je ostao okolo. Neutrini prema vrstama bi sada mogli biti indikator šta se je desilo. Mi imamo dovoljno sad neutrinskih teleskopa na Zemlji da vidimo da je došlo do impulsa neutrina i da rečemo sada je supernova ova ili sada je supernova koja je postala.
11: Ali to bi onda značilo da dvije supernove približno jednake mase, ukoliko se razlikuju u broju neutrina, ova koja se pretvori u crnu rupu na kraju ima manju masu.
12: Ne.
11: Kako je to moguće?
12: Ako se nešto pretvori u crnu rupu, pokupi kompletnu masu. Ako imaš, nastaje neutronska zvijezda, cijeli vanjski omotač biva izbačen velikom brzinom. Znači, imaš pola zvijezde pada prema unutra, nastaje ogroman tlak neutrina i on raspuca gornji dio omotača. Kao recimo naše sunce, kada se bude, ono će dugo se mučiti, ono će stotinama tisuća godina se raspadati.
11: Bolje za nas.
12: Neće nas boliti civilizacija ni niže, pričamo o nečemu za 4 milijarde godina. Znači, sunce ima tu jezgru koja će biti izuzetno vruća i polako će otpuhavati vanjski dio i nastati planetarna maglica. U ovom slučaju kad imaš sve vuš unutra, nema planetarne maglice, nema ničega. Sve ide u sredinu.
11: Aha, zato je veća masa.
12: Da. Ovaj drugi odbaci dio mase. Zvijezde su napravljene kao ljuske. Nema zvijezda i jedna, nego su kao i Zemlja što ima jezgru, pa ima pa ima moho sloj, pa ima, i zvijezde imaju te slojeve. Znači kad se desi implozija, onda se zna od tog sloja ide unutra, od tog sloja ide prema van.
11: Da, i sad smo pošli u daleku budućnost, barem što se Zemlje tiče. Ako idem...
12: Zemlja će prije toga stradati.
11: Da, rekli smo.
12: Ne
11: da...
12: treba ni sunce nam, izgubit će magnetsko polje. Zemlja je kao i svi planeti impegulana.
11: Da, rekli smo da će se sunce napuhati gotovo do granice Venere.
12: Ići će i dalje, ali kako će gubiti masu, onda će Zemlja spiralno odlaziti, tako da neće je uhvatiti u fotosferu. Ali će biti toliko blizu, će biti na 1000-2000.
11: Idemo sad u inverziju, idemo u daleku prošlost. Kada smo bili mali, onda smo voljeli slikovnice i uopće štiva koja su nam budila maštu, pobuđivala maštu. Riječ je o velikim mazovima, o dinosaurima i mislim da je svaki prosječni ono šestogodišnjak zna onih nekoliko osnovnih desetak.
12: Dakle, imali smo knjige koje su prevođene, tipa Riznica prirode, Svijet oko nas, koji je bio izvorni tu, koji su bili ono, u takvim tiražima da je gotovo svako dijete imalo nešto od toga koje ga je zanimala.
11: Riznica prirode, Svijet oko nas i još par knjiga o povijesti. Mislim da je do trećeg razreda osnovne škole svaki onako...
12: Ne, nisi do trećeg razreda, ovo si ipak... Riznica prirode je bila od petog na gore. A zagledati slikice je bila dobra i prije.
11: Dobro.
12: Gledaj, treći razred danas i treći razred u naše vrijeme se razlikuju jako.
11: Pa ja mislim, dobro, neću sad govoriti jer...
12: Bili smo jako divlji u trećem razredu tamo.
11: Da, dobro. Htio sam samo reći da otprilike smo učili da ti veliki gmazovi su bili gmazovi, nisu imali vlastitu temperaturu, nego su ovisili o vanjskoj. Međutim, sada u najnovijim istraživanjima proizilazi da recimo onaj kralj među svim i najagresivniji veliki dinosaur, onaj Tyrannosaurus Rex, kojeg smo svi nekako voljeli više kroz Marka Bolana nego kroz Riznicu prirode, da je imao temperaturu oko 36 stupnjeva, otprilike kao slon. Dakle, imaju vlastitu temperaturu.
12: Toplokrvna životinja. Ali to se sumljalo, Elvis, već 20 godina. I vjerovatno, kad je bio mlad, znači kao beba, bio je prekriven perjem. Ne perje ptiće, nego paper je ono kao recimo mlade sove. Znači paper je da i bile toplokrvno. I za biti iskreni, Tyrannosaurus Rex je ptica sa zubima. Znači, ono gledamo jako, jako veliku kokoš ili velikog kazuara. Imamo pticu iz tog doba koja je totalno luda i to je u stvari dinosaur i opasan je. Sretneš kazuara, moraš imati štite da se zaštitiš koliko je ta ptica luda.
11: A šta je s onom australskom, odnosno novozelandskom, koja je izumrla prije 500-600 godina, čiju panđu još drže, mislim, u Britanskom kraljevskom institutu?
12: Sve. Nisu svi dinosauri bili toplokrvni. Znači, imamo cijeli taj dio dinosaura koji trče na dvije noge, imaju male nogice ispred, su toplokrvni. Velociraptor, taj. Oni drugi dinosauri, naprosto ne. Znači, oni su kao gmazovi, kao i danas krokodili i dalje, na pola puta. Krokodil ima čudno srce, ali nije toplokrvan, ali mu fali malo i da bude. Znači, taj dio, ono što su, kako su uopće našli? Kad postoje kemijske reakcije. Kemijske reakcije ovise o temperaturi. Kad formiramo caklinu zuba, zub, ako je na jednoj temperaturi, caklina ima taj kristalni oblik. Ako je na drugoj temperaturi, caklina ima drugačiji oblik. Ovi su uzeli naprosto zub, odrezali pod elektronski mikroskop, išli gledati, rekli su taj zub je cijelo vrijeme bio na 36 stupnjeva. Znači, išlo se na drugi način. A onda se išlo gledati još prije toga kosti dinosaura i našli su da su izuzetno slične kostima ptica. Znači, dinosauri, kad uzmemo kornjaču i njezino jaje je mekasto. Jaja dinosaura fosilna su tvrda kora zaštićena. Da biš ti kao ptica, kokoš naš ili neko, mogao odjednom dati toliko kalcikarbonata za napraviti jaje, ti ga nemaš u tijelu normalno skladišno. Moraš imati posebno skladište, a to je na kostima, gdje se skladišti taj kalcikarbonat kad ti treba puno, posudim tu i napravim jaje. Dinosauri imaju te kvržice i imaju taj kalcikarbonat. Recimo, mi kao sisavci imamo ogroman problem. Mi ne radimo jaje, ali žena u trenutku kad dijete treba napraviti kosti, ako ne pije ogromne količine mlijeka i kalcija, ona će ostati bez zubi. Znači, dijete će otići uzeti kalci di god ga ima u organizmu i ako ne pazi, zbilja nakon drugog djeteta ta žena nema više zube. Znači, jako je važno da znamo da kad treba puno kalcija, u hrani ga nema uvijek dovoljno. Zato postoje strategije kod kokoši, kod svih ptica, da mora imati skladište kalcikarbonata. Recimo, mi imamo na čudnom mjestu skladište soli, nama je pod kožom. Znači, mi, recimo, spremamo si sol pod kožu. Inače, dobro dođe kada se ubodeš ili kad se porežeš, jer ta sol aktivira onda te limfocite jako.
11: Da, imamo još pitanja koja smo zanemarili u prethodnom razdoblju. Jedno od njih zapravo i nije pitanje, nego na slušatelju upućuje na moguću štednju vode. On kaže da na taj način oni jednostavno tako već žive godinama i da su primijetili osjetnu uštedu na potrošnji vode. Ja moram reći da su naši stari nekada uvijek tako živjeli. Riječ je o tome da se voda nakon pranja, dakle iskorištena voda nakon pranja ruku ili posuđa, ne baca, nego služi onda za ispiranje zahoda i WC školjke.
12: Imaš posebne umivanike u Japanu koji su ti točno iznad školjke. Ali gle, taj dio u prošlosti se voda nije bacala, apsolutno. Za početak nisi je imao doma, morao si je donijeti u kuću. Znači, kante i nosiš je doma. Odmah je dragocijena više. I taj dio je, kad pričamo o djetinstvu na selu, petkom se prala roba i znalo se ko dođe prvi doma iz škole, brat ili ja, taj završi u badanj sa vodom nakon pranja robe i bit će sa škrtacom od karšina prođen i očišćen cijeli. Tako da u petkom je bila strategija pokušati ne doći doma iz škole jer prije brata.
11: Da, zbog škrtača, odnosno četke.
12: I badanje, kako se zove na hrvatskom?
11: Pa, veliki drveni lavor.
12: U kojem se prala roba, znači da se ne baci voda i ono malo sapuna što je ostalo, pralo se prvo dijete unutra.
11: Da, ali što kažeš na ovu ideju? Dakle, inače bi trebalo osvijestiti da
12: ali, ali ti nije sve jedno. Mi u Istri imamo protočnu vodu. To znači, ta voda, ako je mi ne iskoristimo, ide u more. Ako ti odeš u unutrašnjost Hrvatske, koja imaš podzemne vode, te vode su u ograničenoj količini i kad je posišeš svu, nema više. Ili jako sporo se nadopunjuje s površine podzemna voda. Znači, ako se to radi o protočnoj vodi, onda mi možemo reći, glej, šteta je zato što tvornica vode Botonega, kad pogledaš koliko ima problem za tu vodu očistiti da bude pitka, i onda je mi sprčkamo. Onda te boli srce koliko su se oni trudili za tu vodu očistiti. Ali nije količina ograničena nečim, nego padne kiša, imaš je u unutrašnjosti, u Sahari, negdje drugdje imaš fosilnu vodu. To je voda koja se tamo skuplja desecima tisuća godina, praktički se skuplja od ledenog doba. I sad je ti kada spustiš nivo te vode, onda je gotovo. Recimo, jug Sjedinjenih Američkih Država je više manje pustinja, Arizona, Novi Meksiko. I ovi su se sjetili da u stvari nije pustinja, da ispod ima puno vode. I krenu su pumpati. Golf igrališta, zaljevanje. Ne postoje rijeke više. Toliko su spustili nivo podzemnih voda da rijeke koje su ucrtane u karte ti dođeš i bujišnjak je, nema više rijeke. Znači oni su toliko spustili nivo podzemnih voda da su zaribali cijeli prostor. Mi jedno mjesto gdje imamo nešto tog tipa, recimo je dolina rijeke Mirne. Znači, dolina rijeke Mirne, kako non stop se kopa po toj rijeci, dno rijeke se spustio već jedno 2-3 metra ispod, jer sad kad pogledaš rijeku Mirnu, gledaš dolje u rupu. Ona nije bila takva, nego je bila kao i sve rijeke plitki konus. Kako je ona iskopala duboko dolje, podzemne vode cijele doline su se spustile, jer više nema nadopunjavanja. I sada je krenulo rasti bršljan po cijeloj dolini rijeke Mirne, po stablima, i raste umjesto hrasta jasen. Znači, ako napraviš poremećaj sa vodama, dubine toga, napravio si veliki poremećaj u prirodi.
11: Da, ali bršljan inače uništava stabla.
12: Uništava sve.
11: Guši ih jednostavno.
12: Da, ali i tartufe ćemo zaboraviti. Ako ta šuma promijeni tip, hrast bude zamijenjen, ako nema plavljenja, tartufe ćemo uvoziti iz Turopolja, iz Srbije, od svog, iz Slavonije, jer Slavonija mora biti krcata.
11: Da, sad neću reći da to ne radimo, već...
12: Ne radimo.
11: Da. Dobro, idemo još komentirati pitanja slušatelja. Slušateljica moli za komentar ovog divljanja što je bilo prije neki tjedan u Rijeci. Mladi se zabavljaju na način da driftaju automobilima. I...
12: Koliko već dugo?
11: 50 godina.
12: Od kad postoji mogućnost? Da li su prije toga sa konjima to isto radili?
11: Ne baš.
12: Ako su imali konje, magarce, mi smo na ovnima.
11: Nismo.
12: Znači nismo imali ništa od toga, nego smo sjeli na veliko govno, hvatili za rogo i radili šov, šta si mogao. Kako riješiti da mladi isprobaju di su granice dozvoljenog, je problem od Rima, Grčke na ovamo. Znači ti kada si u tim godinama moraš, i to je to moraš, znači gdje su granice dozvoljenog, kad ćeš dobiti packu. I ti probaš, niko ne reagira od odraslih, probaš još malo, probaš još malo. Ako je društvo jako tolerantno, packu ćeš dobiti kad bude neko mrtav. Ako je rigoroznije društvo, packu ćeš dobiti korisnije vrijeme da neće biti mrtvih. I onda je pitanje, da li ću ja biti jako protiv tih koji driftaju s autom? U moje vrijeme svi smo to radili. Ne s autom, nismo imali, smo driftali sa šta si imao od karetini, od svega onoga što si uspio napraviti.
11: Jasno, ali je nešto drugo tu problem.
12: Ne, to je problem društva. Znači, ako hoćeš da oni hoće driftati, onda im se da na grobniku, subotom, u kontroliranim uvjetima, sa vatrogascima sa strane, driftajte. Znači, dozvoliš da to rade na nekom mjestu. To raditi u gradu, na parkiralištu, na kružnom toku je nešto što je opasno za okolinu. Je...
11: Sjećam se da su pred 20 godina mladi u Rovinju istraživali svoje granice tako što bi išli sa povezom preko očiju kroz raskrižje na malim motorinima. Stvar je u tome da...
12: Ima jedan dobar talijanski film, voziti auto tako da ležeš i volan držiš sa gornje strane.
11: Da.
12: Pobjede onaj koji se sjetio da slijediš tramvajske žice iznad sebe i paziš kamo voziš.
11: Ma da, ali bili, u Italiji je bio slučaj kad su mladi bacali one ogromne kocke kamenja sa nadvožnjaka ljudima u šajbu. Dakle, problem je sa tim pomicanjem granica da društvo mora reagirati puno prije. Ti automobili imaju po 200 konja s kojim oni driftaju.
12: Ali od kada
11: stvar je, društvo stvar je da kad izgubiš kontrolu nad njim i zaletiš se u masu, nema šanse da ne bude 30 povrijeđenih.
12: Elvis.
11: I onda je kasno.
12: Netko mora postaviti granicu. Kada se ona postavlja? Ona mora postojati već u osnovnoj školi. Mora postojati u vrtiću. Znači, mora postojati vrijeme kada netko...

0: ravnatelj, učitelj ide opomenuti dijete, da li se može desiti da dođe odvjetnik te obitelji i radi u problemu u školi. I onda svi dignu ruke. I onda imaš, odgađamo pouku o granici dok se ne desi mrtvih, jer niko ne želi zaprljati ruke, niko ne želi sad imati posla sa nekim odvjetnikom koji je poslan neka bijesna mama u školu jer njezino dijete se nije cijenio, neko je digao glas na njega. Znači mi nemamo taj dio, recimo di roditelj nema šta ulaziti u školu. Mi smo došli do situacije da na fakultetu student dobije lošu ocjenu i tata dođe razgovarati sa profesorom.
1: Jadan mali.
0: Mislim, znači mi smo kao društvo totalno propali u ovom dijelu kada moramo postaviti granice. Ako je neko dobio jedan u školi, ima razlog zašto je dobio i mama i tata nemaju tamo šta traži.
1: Da.
0: I onda to driftanje ti je samo kada smo prešli granicu, kad čekaš da bude mrtvih.
1: Neku empatiju i sućut sam doživio sa onim policijskim zapovjednikom iz Rijeke koji je onako prilično naivno u kameru izjavio da oni nisu mogli znati za to jer ih nisu upozorili na vrijeme, ti mladi, gdje će biti i u koje doba će se sastati i kako. 100.000 pregleda su imali na društvenim mrežama. Mislim, gledao sam onu scenu gdje je onaj dečko od 12-13 godina skida registracijsku pločicu, tablicu sa auta policije i maše onako ponosno kao da je osvojio neprijateljsku zastavu.
0: Šteta što nemamo snimku kada su u Pazinu sa selotepom preko vrata zamotali policajce koji su spavali u autu. Prije puno godina je bilo. I ovi su napravili grešku, umjesto da odu doma da ih supruga ili neko otvori, su išli u stanicu da i drugi policajci...
1: To je bilo gotovo do mirovine.
0: Da. I poslije.
1: I poslije. Hvala vam lijepa, poštovani i dragi, došli smo do kraja. Vidimo se, čujemo se. Jedna napomena, idemo dakle na radio valovima, makar nisu nikakvi valovi, ali tako je uobičajeno.
0: Jesu, elektromagnetski, električni i magnetski valovi su.
1: Dobro, jesu, ali ne idemo na njima. Idemo
0: preko njih.
1: Kroz njih. Ili
0: koristeći njih.
1: Koristeći njih, da. Mi uvriježeno je da kažemo da idemo kao da veslamo po njima. Dakle, na Radio Puli, na Hrvatskom radiju, prvom programu subotom, i za one koji nas slušaju isključivo putem radio prijemnika, imamo svoju emisiju i na YouTube-u već petu godinu, mislim. Dakle, dajte nam tamo like, stavite, nikad to još nisam rekao, ali pretplatite se na emisiju, besplatno je, ne košta ništa, nitko vam zbog toga neće ništa napraviti, a nama će možda iduće godine donijeti možda neku valorizaciju zbog koje bi bili sretni nego što jesmo. Hvala lijepa i da.
0: Kaš bi sretni. Kad mi prestano boli leđa, ću bi jako sretan.
1: A to ne ovisi o ovoj emisiji.
0: Da, ni o tim glasima, će vam vreme.
1: Hvala lijepa i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Postoji li život na drugom?
3: Da li američka vlada skriva?
4: Šta su crne rupe i da li...
5: Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
6: Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga i ZETA. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provest će ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju hormuškog tjesnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla.
2: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZETA, Zagreb od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Tvrde da su iznijeli zahtjeve koji su u nekim dijelovima bili i veći od onih iz postupka mirenja. Sindikati poručuju da je to vjerojatno bio posljednji pokušaj dogovora, te da su spremni u ponedjeljak u 3:30 u noći početi štrajk. Snježana Kralj.
3: Sindikati su se pozivu na razgovor odazvali s donekle izmijenjenim zahtjevima. Predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
4: Bilo je postavljeno jedno ključno pitanje, kakvu ponudu bi oni prihvatili da do štrajka ne dođe. Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio. Vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Čelnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Ženjović.
5: Rekli su da je to njima neprihvatljivo, znači sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom. Kreću štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
3: Što su to tražili sindikati zagrebačkih gradskih tvrtki?
5: Tražili su osnovicu primjena od 1.9. 13%, tražili su dodatak na vjernost s primjenom od 1.9. Tražili smo vanjski prijevoz, govorili smo o stalnom dodatku, predložili smo sklapanje kolektivnog ugovora na 3 godine. I prelagali smo rješavanje pitanja sistematizacije radnih mjesta u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
6: To su prijedlozi koji bi vjerojatno značili obustave štrajka koji je najavljen za ponedjeljak. Znači oni opet nisu došli sa ničim. Mi smo taj korak napravili da poslije opet ne bi načelnik rekao da i čudio se otkud sad to. Vrlo sitno smo promijenili, ali opet smo pokazali dobru volju da smo spremni na nekakve ustupke da naši građani u ponedjeljak ne bi osjetili ovo što se nažalost evo sprema u obliku štrajka.
3: Izjavio je predsjednik sindikata autobusnog i tramvajskog prometa Hrvatske Goran Vučemilović. Pred Zagrepčanima je tako od ponedjeljka mogući komunalni prometni kolaps. Još nema dogovora ni o nužnim poslovima koji bi se trebali obavljati unatoč štrajku.
7: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi da se odvijaju za vrijeme štrajka.
3: Najavio je predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Opseg od 48% koji je prije predlagao grad prema ocjeni sindikata praktički bi onemogućio provedbu štrajka.
1: Kronika dana.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u vlastitom domu zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sumnja se da je vozio automobil unatoč sudskoj zabrani upravljanja motornim vozilima. U zatvorsku kaznu tamo je zabrana izrečena zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je prije 15 godina poginuo talijanski bračni par.
0: Za njezino kršenje prijeti mu zatvorska kazna do 2 godine. Sud tako nije prihvatio zahtjev tužiteljstva da istražni zatvor provede u Remetincu. Tamo će ipak nakratko završiti, dok se ne steknu tehnički uvjeti za osiguranje pritvora u domu. Horvatinčićev odvjetnik Frano Lujić.
8: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora. Teću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
2: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima. Evo reakcije ministra Božinovića.
9: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
1: Kronika dana.
2: Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idi ča upozorili su na višegodišnje probleme od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu tla, vode i zraka. Prosvjed je pratila kolegica Senka Mošnja.
10: Nije problem samo smrad koji se širi iz Kaštijuna, nego i ono što udišemo i čime se hranimo, ističu mještani. Evo što su poručili neki od njih.
11: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
12: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuća tona.
13: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
10: Na Kaštijun smješten na granici Pule i Medulina dovozi se otpad iz cijele Istre, ističe Ivo Lorencin iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav, jedan od organizatora prosvjeda.
13: I kad se Kaštijun zatvori i kada se na njemu uvede konačno nova tehnologija, da on ne bude jedini centar za obradu otpada u Istri, nego da nam se dovozi ovamo samo otpad koji stvaramo mi ovdje na jugu.
10: Nitko ne odvaja bio otpad jer ne zna što bi s njim, a struka tvrdi da je njegov udio u ukupnom otpadu oko 40%. I tako se sprad južnom Istrom širi već 8 godina, kaže saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radičić.
14: A da mi nemamo ni kompostanu, ni sortirnicu, niti odvojeno prikupljanje, niti bioplinsko postrojenje, a niti sustav odvojenog prikupljanja bio otpada koji stvara ovaj problem na Kaštijunu. Političku odgovornost za ovo što se tu dogodilo kao prvo snosi IDS koji je ovo tu i smjestio.
10: Prosvjednicima se pridružio i dio prozvanih. Glavni tajnik IDS-a Vladimir Torbica.
15: Mi ćemo to pokušati učiniti na svoj način, biti maksimalno konstruktivni i u županijskoj skupštini i pri donošenju planova, a ljude koji su ovdje podržavamo jer znamo da im stvarno nije ugodno.
10: Fond za zaštitu okoliša raspisivao je natječaje za jedinice lokalne samouprave i za kompostane i za bioplinska postrojenja. No plan gospodarenja otpadom koji bi trebao utvrditi njihove lokacije, županija ne donosi, ističu prosvjednici.
0: Iako su najavili da će i večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima.
2: Lokaliziran je požar koji je kasno sinoć buknuo u splitskom prigradskom naselju Srinjenama. Vatrogasci su ga gasili cijelu noć, a vatra je nošena vjetrom, zahvatila oko 4 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. I dalje su na terenu i dežuraju, voditelj smjene splitske javne vatrogasne postrojbe Denis Franić.
16: Nikad ne znate, na nekom lokalitetu sitnome se nalazi neka nedovršeni posao tipa žeravice ili nečega da zapuša vitara podnese na neizgoreno i da se požar ponovo aktivira. Znači snage će biti dalje prisutne vjerojatno i do sutra, ali na način da će biti reducirane na 2-3 vozila jeli od domicilnih društava sa područja grada Splita.
2: Tragedija na Kupi. Petero migranata utopilo se jučer kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petero ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Bili su dio veće skupine afganistanskih državljana koja je pokušala prijeći rijeku prema Sloveniji, javlja Ivan Ribarić.
17: Još njih 14 uspjelo je prijeći rijeku i nalaze se na području Slovenije. Kriminalističko istraživanje i dalje je u tijeku, a policijske službe iz Vrbovskog i Delnica uz vatrogasce i dalje obilaze područje. Kako je to jučer izgledalo, opisao nam je policijski službenik iz Delnica Matija Podobnik.
18: Prilikom obilaska same granice uz rijeku Kupu, zamijetili smo osobe u koritu rijeke već. Dok smo došli do njih, neki su preplivali već, neki su ostali na sredini gdje je korito najdublje. Očito su bili neplivači jer su već počeli zvati u pomoć. i neki su bili tu u sam rok blizu, u vodi do koljena recimo. Izašli su van ovi koje smo pozvali, dok su ovi u sredini koji su tražili pomoć, kolega je odmah mi predao svoj opasač i krenuo je prema njima. Još dvoje je našao, plutali su, bili su živi, ali nisu znali plivati, plutali su. Izvuko ih je, dodao ih je meni gdje sam ih ja smjestio na obalu, kraj ove druge trojice. Tada je on još pokušao plivati do ovih dalje, ali nije mogao, bila mu je struja dosta jaka, a i oni su pružali su jednostavno, kako bih rekao, ne otpor, nego u panici su bili.
17: Policiji su u pomoć pristigli i lokalni mještani.
18: Tada je pristupio jedan susjed tamo, mještanin lokalni koji nam je pomogao, dao nam je uže i on je sam isto ušao u korito rijeke Kupe. Izvukli su oni kolega još tog jednoga koji je bio preminuo već. Tamo smo ga na obali probali oživiti, ali u tom trenucima su već je došla i hitna pomoć. Nakon par minuta je vatrogasci koji su to dalje preuzeli. Ljudski život je ljudski život, nama nije bitna ni vjera, nacija, boja kože, ništa. Moramo spasiti.
17: Na ovaj slučaj osvrnuo se danas i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
9: Ovaj dio nezakonitih prelazaka je zapravo postao dio organiziranog kriminala, jer ti ljudi najvećim dijelom prelaze preko granica zato što im u tome svemu pomažu krijumčarske strukture. I sinoć je bio takav slučaj, mi se nastavljamo sa time nositi. Hrvatska je ove godine skoro 30% smanjila broj ilegalnih prelazaka na teritoriji naše države.
17: Što će biti sa ostalim migrantima koji su uspjeli prijeći Kupu, znaće se u idućim danima.
0: Naša policija samo ove godine iz Rijeka je spasila čak 75 migranata, rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
19: Ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti u tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini. Mi smo prošli tjedan, ministar Božinović je imao sastanak sa talijanskim ministrom Piantedosijem i slovenskim ministrom unutarnjih poslova Matozom u Pordenone u Italiji, gdje smo razgovarali o ponovnom pokretanju trilateralnih mješovitih opodnji gdje bi se uključio i Frontex u Bosni i Hercegovini.
2: A na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije.
0: Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku bazu podataka o migracijama, kako bi nacionalne vlasti imale cjeloviti uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt.
20: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
2: Američki predsjednik Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju Hormuškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije ni zaživio, iako je potpisan još u lipnju. Wall Street Journal piše da u Washingtonu razmatraju nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali i da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Više u prilogu Gorana Ivanovića.
21: Napuštajući Bijelu kuću prije odlaska u predizborni posjet Tennesseeu, Donald Trump novinarima je odgovorio na pitanje o iranskoj ponudi.
0: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad Hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze Hormuškim tjesnacem.
20: Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
21: Teheran nudi otvaranje Hormuškog tjesnaca za sav promet i nastavak pregovora o nuklearnom programu pod uvjetom da SAD ukine pomorsku blokadu iranskih luka, povuče sankcije na iransku naftu i poštuje prekid vatre koji uključuje Libanon. Plan je novinarima u sjedištu UN-a u Njujorku predstavio ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
4: Iran je Sjedinjenim državama preko Katara poslao konkretan plan. Ispune li se traženi uvjeti, tjesnac bi se mogao ponovno otvoriti, a uobičajeni pomorski promet uspostaviti u roku od tjedan dana. Izbori sada na Washingtonu. Iran ne pristaje na ucjene, prijetnje ni zastrašivanja, te pod pritiskom neće odstupiti od svojih suverenih prava.
5: And Iran will not surrender its sovereign rights under pressure.
21: Wall Street Journal objavio je da je iranski prijedlog neprihvatljiv za Bijelu kuću jer Teheran ne želi ispuniti glavni američki uvjet i trajno se odreći nuklearnog oružja. Utjecajni mediji se također poziva na neimenovane američke dužnosnike koji su rekli da se razmatraju novi vojni napadi na Iran nakon međuizbora za kongres u studenom ako dotada ne bude postignut dogovor. U međuvremenu je nakon završetka državnog posjeta kineskog predsjednika SAD-u objavljeno da su se Trump i Xi Jinping, među ostalim, složili kako Teheran treba ispuniti svoju obvezu i zaustaviti razvoj nuklearnog oružja, te da nitko ne smije naplaćivati prolaz međunarodnim plovnim putovima.
2: Drugi je dan višednevnog posjeta pape Lava 14. Francuskoj, prvog otkako je izabran prošle godine.
20: Oko 700 tisuća vjernika okupilo se na misi na trgu Sloge, blizu Elizejskih poljana. Francuska odnedavno bilježi porast broja katolika. Na Uskrs ih je kršteno gotovo 21 tisuću, među kojima više od 13 tisuća odraslih. No dosadašnji trend bio je izrazito suprotan. 2020. samo se 25% građana izjašnjavalo kao katolici, a desetljeća prije toga bilo ih je čak 43%. Nakon vjernika poslušajte papu Lava 14. Ja sam uistinu sretan što sam došao. Svi mi u sebi imamo neku iskru, sreću zbog toga što smo ovdje. Ostalo vam mogu reći svi ovi ljudi, jeste li vi sretni što ste ovdje? Isus nam otkriva bezuvjetnu Božju ljubav. Za njega nitko od nas nije broj na osobnoj iskaznici ili identifikacijski kod, nego osoba jedinstvena i nezamjenjiva. Vidim vas ovdje okupljene braće i sestre, baštenike duge i prelijepe svete povijesti u Francuskoj. Kažem vam, pijte i vi iz tog izvora koji je probodeno Isusovo srce.
2: U Sinju je održan treći, a u Puli prvi hod za život. Sudionici su pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom" poslali poruku o zaštiti života prije rođenja. U zakon poručuju treba stvarati i društvo u kojem se žena neće osjećati kao da nema izbora ili da je sama.
20: Protuprosvjednici su u Puli blokirali prolaz povorci koja je zbog toga promijenila smjer kretanja. Organizator povorke u Sinju Martin Vrlić te nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić.
22: Žena se često ostane sama iz više razloga. Jedan od razloga je što su te teme osjetljive, delikatne, teško se priča o tome, pa mi pozivamo sve žene koje se osjećaju same, koje su u teškoj situaciji, da se ne boje javiti bilo kome. Imali smo puno situacija i smo spasili mnogo života.
23: Jako smo sretni da su se Puležani i ljudi iz ostatka Istre došli ovdje proslaviti život. Jako nam je žao da nam je gradonačelnik radio puno problema oko organizacije, to nismo doživjeli niti u jednom gradu. I mislim, mi se borimo protiv svakog oblika nasilja, protiv nasilja nad nerođenim djetetom, uzimanjem njegovog života, nasilja nad njegovom majkom, nasilja nad cijelim društvom, a onda i nasilja političara nad građanima.
2: Sve više reakcija na nova pravila u vezi s isticanjem takozvanih sidranih cijena. Na snagu bi trebala stupiti početkom idućeg mjeseca, pri čemu će za proizvode i usluge koji do sad nisu bili obuhvaćeni tom obavezom sidrana biti cijena koja je vrijedila 10. ovog mjeseca. Snježana Miljak.
3: Na odluku o isticanju sidrenih cijena i u turizmu reagirali su iz Hrvatske udruge turizma koja okuplja velike hotelske kuće.
6: Ne vidim niti jedan razlog zbog čega pogotovo u smještaju te cijene s takozvane sidrene trebaju biti objavljene, jer gosti znaju da su cijene smještaja u posezoni, odnosno niskoj sezoni niže, a u visokoj sezoni i špici sezone više. Ne znam čemu bi trebao služiti taj orijentir 10. rujna, šta bi on trebao pokazati. Da li će neki gost odustati od rezervacije zato što je 31.12. na primjer cijena viša nego 10.9. Pa naravno da je viša.
3: Ističe direktor udruge Veljko Ostojić. Kako su objasnili iz Ministarstva gospodarstva, obveza isticanja dodatne cijene ne primjenjuje se na cijene smještaja koje se prikazuju preko vlastitih rezervacijskih sustava ni na posredničkim platformama za iznajmljivanje smještaja. No, kaže Ostojić,
6: svim ostalim kanalima to mora biti jasno istaknuto. Dakle, ako imate cjenik na vašoj web stranici, ako imate cjenik tiskan, ako imate cjenik na recepciji, dakle svuda treba biti po sadašnjem prijedlogu, po pravilu će se ići na tiskanje novih cjenika sa tom rubrikom 10.9. To su stotine tisuća eura za ove najveće kompanije. Ali čemu? Ovo zaista nema smisla.
3: Objašnjenje o primjeni novih pravila tražili su iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače, predsjednik udruge Vedran Tomić.
7: Mi smo tražili mišljenje Ministarstva gospodarstva vezano isticanje sidrenih cijena koje se odnosi na male iznajmljivače i prema njihovom mišljenju smo iznajmljivači koji imaju web stranicu sa iskazanim cijenama obvezni su iskazati sidrenu cijenu 10.9. Postoji neka druga mišljenja da to nije tako, pa nama nije najjasnije u ovom trenutku što je naša obveza, ali smo sigurni da kupcu, odnosno korisniku smještaja sobe ili apartmana je potpuno nebitan podatak koja je cijena bila na 10. rujna ove godine.
3: Razumijem namjeru zakonodavca da raznim alatima pokuša suzbiti inflaciju. No mislim da je ovo potpuno promašena mjera koja će imati kontraučinke, zaključuje Veljko Ostojić. Svaka takva mjera donosi troškove rada i materijala, pa se, kaže, može očekivati da će cijene i zbog toga rasti.
2: Malo barnjansko mjesto Zmajevac i ove godine protekla dva dana ugostilo tisuće posjetitelja iz svih dijelova Hrvatske, ali i šire, na 21. vinskom maratonu. Više Vlatko Franjin.
8: Manifestacija je ovo s više od 20-ljeća tradicije koja u središte stavlja vino, vinare i jedinstvene zmajevačke surduke, a s godinama je postao skoro pa regionalni događaj. Niti ova godina nije bila iznimka.
24: Iz Velike Gorice.
25: Vino, kompletno, svakako, sve boje.
26: Pa kad je negdje lijepo, ništa nije daleko. Tak da, eto, iz godine u godinu nova poznanstva, iskustva, prijateljstva, druženje, popuštena atmosfera i to je ključ svega.
27: Dolazimo iz Budimpešte, prvi put smo ovdje, da. Jako je dobro. Dobro, meni se jako svidja. Što se pije? Sad baš belo vino, ali pila sam već i roze i crveno, tako da ima svašta.
28: Korak i dalje ravan. Pravac je poznat, nestajemo dok ne popijemo sve. Graševina za sad, kolega miješa, taktika loša, ali vidjet ćemo kako će ispasti.
29: Došli smo iz Splita, ima nas iz Zagreba, tako da cijela Hrvatska. Slavim djevojčku na najboljem događaju ikad.
8: Koncept je jednostavan, ali izazovan. U laganoj šetnji potrebno je kod svakoga vinara popiti deciliter vina, a ove ih je godine bilo više od 20, pojašnjava Ana Savanović iz udruge Surduk.
29: Ovo nam je 21. izdanje vinskog maratona, uz 21. izdanje imamo i 21. vinara, evo simbolično ove godine, kroz tri različita surduka.
8: A baranjski vinari maratoncima su pripremili ono najbolje što Baranja nudi, kaže vinar Daniel Zajec.
30: Maratoncima nudimo muškat od bijelih vina, roze i baranjski šile. Nek probaju ljudi malo nešto autohtono. Ja mislim da su dosta dobro primili naša baranjska vina. Znači, vole ta aromatična, malo slađa možda. Mislim, kod nas su ta vina malo slađa, pošto imamo to sunce, kažu, ko na Hvaru, sunčanih sati, pa onda nam je automatski malo slađe to vino. I vole ga, stvarno ga vole.
8: Da je uistinu tako, potvrdili su nam i brojni gosti, uz obećanje kako niti sljedeće izdanje vinskog maratona neće proći bez njih.
0: Jo Nesbo, norveški književnik i tvorac detektiva Herija Hola, gostovao je na Mediteranskom festivalu knjige u velikoj dvorani sportskog centra Gripe u Splitu. Kupcima i čitateljima njegovih romana potpisivao je knjige, ali i najavio hrvatsko izdanje svog najnovijeg romana Završni kadar. Sutra će gostovati u Zagrebačkoj tvornici kulture. Evo što je rekao o svome 14. romanu i junaku Heriju Holu.
1: Now he's getting job in an
9: Jericho Leviše nije u policiji, radi u privatnom sektoru u osiguravajućoj kući. Preselio se, ima jedan zapravo vrlo težak trenutak. Živi na 17. katu zgrade gdje se preselio. Dočekuje se nova godina u Oslu, svira jedna krasna pjesma Elvisa Costella i čeka hoće li napraviti nešto drastično sa svojim životom ili možda i neće. I odluči pričekati solo Četa Bakera na trubi, ali to i prekida poziv Bulega. Nazivamo ga njegov posljednji Rakelinog sina koji zove jer treba pomoć u policije i treba pomoć oko slučaja u kojem se pojavljuju ubojstva kao scene iz filmova. Tako kreće završni kadar.
2: Irski rockeri U2 obilježili su 50 godina rada koncertom na krovu kotlovnice u školi u kojoj su kao tinejdžeri počeli svirati i imali jedan od prvih nastupa. Nakon sadašnjih učenika svoje bivše škole osvojili su i prolaznike u središtu Dublina nenajavljenim nastupom na balkonu jednog od najpoznatijih lokala Biulis Cafea. Nastup u školi komentirao je i gitarist The Edge.
10: Bilo je nevjerojatno, baš dirljivo. Mislim da smo zvučali super. Mislim da je zvuk ovaj put bio bolji, to je moj osjećaj. I bio sam puno usviraniji, tako da sam bio jako sretan.
2: Lovorko Magdić.
11: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. Češka-Hrvatska 1-2 u nogometnoj Ligi nacija. Prije nego što čujemo Marka Šivaka iz Praga, informacija kako u Londonu Engleska i Španjolska igraju u 80. minutu 3-2 za Španjolsku. Jamal, pa onda Gordon Kane, promašeni 11 terac Kane-a i dva gola Baene, odnosno Oyarzabala. A što se sve, a svašta se događalo na utakmici u Pragu, pojasnit će Marko Šivak.
12: Počinje 83. minuta, Hrvatska vodi 2-1, to je ukratko ono najvažnije, nije bilo zgoditaka u prvih 45 minuta kad je Hrvatska u potpunosti nadigrala Češku i praktički nismo vidjeli načina na koji bi Češka mogla ugroziti našeg vratara Livakovića. S druge strane, izgledne su situacije za zgoditke, zapucali Luka Sučić u 23. minuti, u 42. Petar Sučić čiji je udarac obranio Horniček, te u 45. kad je Matanović s vrha kaznenog prostora tukao tik uz lijevu vratnicu. U nastavku samo nakon dvije minute odlično uklizao Matanović, dao loptu do Modrića koji je iz solo akcije zabio svoj okrugli 30. zgoditak za hrvatsku reprezentaciju s 15 metara, prebacio vratara Horničeka za minimalno hrvatsko vodstvo. Zatim u 54. minuti, 7 minuta nakon postignutog gola je Češka iz auta prodala kontru Hrvatskoj. Hložek je asistirao Karabecu, ispali su obojica hrvatskih stopera Gvardiol i Vušković, a Karabec je pogodio sa nekih 14 metara donji ljevi Livakovićeva kut za 1-1. Uslijedila akcija Perišića i Matanovića, obranio je Horniček, zatim je Hložek tukao visoko iznad grede pa radosna pokraj gola da bi u 77. minuti nakon asistencije Ivana Perišića glavom zabio Marko Pašalić, tukao je pod noge Horniček, učinilo se da će to obraniti češki vratar, ali je zajedno s loptom ušao iza gol linije i suci su sa malom zadrškom pokazali da je to novo hrvatsko vodstvo. Samo minutu i pol kasnije nova kontra Češke. Hložek je dao za Radostu koji je zabio za 2-2 pokraj Livakovića koji je otišao ispred te lopte i nije uspio braniti, a onda na intervenciju VAR Sobe suci su rekli da ipak neće Hrvatska kretati s centra već s onoga mjesta gdje je Hložek bio u nedozvoljenoj poziciji. Ima se ovdje još igrati 10 minuta ako uračunamo sudačku nadoknadu, počinje 85. Hrvatska vodi s godicima Modrića i Marka Pašalića 2-1 u Pragu.
11: U Ligi B Slovenija-Škotska 0-0. U Ligi C izdvajamo uspjeh Luksemburga u Bugarskoj 2-1. Hrvatska mlada reprezentacija igrači do 21 godine izborila je plasman na europsko prvenstvo. Naši su pobijedili Mađarsku 3-1. U utakmici u Varaždinu Vladimir Horvat.
13: Mladi hrvatski rogometaši dva kola prije kraja izborili su nastup na europskom prvenstvu slavljen protiv Mađarske od 3-1, a junak utakmice bio je Antonio Jagušić s 3 prekrasna pogotka. Prvo je u 25. minuti primio loptu na prse i zatim škaricama sa strane sa 7 metara pogodio uz vratnicu. Nakon što je Mađarska u 50. minuti izjednačila iz kaznenog udarca, Jagušić u 60. volejom 14 metara desno iz kosa pogodio uz suprotnu vratnicu. nakon što je vratar Mađarske obranio udarac Šotičeka. Točku na i na svoju fantastičnu predstavu Jagušić je stavio 84. minuti kada je s 18 metara pogodio u lijeve rašlje za konačnih 3-1.
11: Poslije spoznaje o plasmanu na Europsko prvenstvo izbornik Ivica Olić.
4: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici Europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
11: Na oproštaj od Damira Krajlaha, u utakmici odigranoj na Riječkoj Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1. U susretima prve lige pobjede Hrvatska, Jadrana i BSK. Poslije pobjede nad Srbijom, hrvatske rukometašice izgubile su susret od Sjeverne Makedonije u Ohridu rezultatom 25-22. Pobjednik pete etape biciklističkog cro-rejsa koja se u dužini od 164,5 km vozila od Karlovca do Svete Nedelje, Francuz Paul Manier, slijede Portugalac Rui Oliveira i Njemac Tim Thorn Teutenberg. Fran Miholjević bio je 28. Nikola Zgojković 66. U ukupnom plasmanu Miholjević je uoči posljednje etape 27. a Gojković na 61. poziciji. I dalje vodi Danac, Tobias Svar ispred Italijana Antonija Tiberija i Belgijanca Tima Velensa. Nizozemka Demi Follering osvojila je zlatnu medalju u cestovnoj utrci na svjetskom biciklističkom prvenstvu u Montrealu. Srebro za Poljakinju Cassio Nevia-Doma Fini, a bronca Talijanki Elisi Longo Borghini. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga bila je bolja od Siska 4-3. Luka Mikrut u finalu teniskog challengera u Genovi, Tino Pričmić izgubio je polufinale challengera u Saint-Tropezu. Finalistice Singapura su Kanađanka Leila Fernandez i Australka Talia Gibson, a u australskom finalu u Seulu igraće Maja Joint i Kimberly Birrell. Ukrajina i Češka u finalu Billie Jean King Cupa u kineskom gradu Shenzhenu. U prvom kolu košarkaškog prvenstva Dinamo Zabok 80-78. U prvenstvu rukometaša bodove iza Zagreb, Metković, Ardijel, Međimurje i Sesvete. U vaterpolskom prvenstvu pobjede su izborile momčadi Mladosti, Splitskog Jadrana, KPK i Solarisa. Britanac George Russell u Mercedesu, pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Baku. Slijede dvojica vozača Red Bulla, Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
14: Subotu je obilježilo pretežno sunčano i dan u većini krajeva toplo vrijeme. Jutro je u unutrašnjosti bilo prohladno, gdje god i maglovito. Na Jadranu je umjerena i jaka bura poslije podne oslabjela i mjestimice okrenula na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bila od 21 do 26 stupnjeva, malo niže u gorskoj Hrvatskoj od 17 do 20. Sutra sunčano i dan u većinom toplo. U unutrašnjosti vjetar slab, pa će ujutro mjestimice biti magle. Na Jadranu će umjerena bura još lokalno na udare biti jaka, a poslije podne okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 9, na Jadranu 13 do 18. Najviša dnevna uglavnom između 21 i 26 stupnjeva. I početkom idućeg tjedna, vjerojatno i dulje, u Hrvatskoj će prevladavati sunčano vrijeme. Temperatura zraka će porasti za koji stupanj, tako da će danju biti ugodno toplo, a jutra barem u unutrašnjosti svježa, ali i maglovita.
5: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Nije uspio pokušaj dogovora sindikata i uprava Zagrebačkog holdinga IZ-a. Zagreb u ponedjeljak čeka prometni i komunalni kolaps.
2: Tomislavu Horvatinčiću određen istražni zatvor, provešće ga u vlastitom domu.
0: Američki predsjednik Trump odbacio iranski prijedlog o otvaranju Hormuzskog tisnaca.
2: Hrvatska pod Bilićevim vodstvom protiv Češke igra prvu utakmicu u Ligi nacija.
0: Sutra sunčano i toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Andrej Štrkalj.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju u zavrijeme štrajka.
0: Vijesti. Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, kojemu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koje je zatražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Horvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Horvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
6: Pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije, prva u novom ciklusu izbornika Slavena Bilića i to u prvoj utakmici novog ciklusa Lige nacija u Pragu protiv Češke završilo je 2-1 nakon prvog poluvremena u kojem nije bilo pogodaka. Modrić je postigao gol u 47. minuti, izjednačio je Karabec u 54. a odlučujući pogodak postigao Marko Pašalić u 77. minuti. U nastavku još jedan češki pogodak koji je VAR promjenom označen kao zaleđe i na taj način je Hrvatska stigla do bodova. Na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3, vrlo uzbudljiva utakmica. Lamine Yamal druga minuta za Španjolsku, potom preokret i dva pogotka Engleske koja nije iskoristila 11-terac u 54. minuti preko Kanea. Nakon asistencije Olma, Bena izjednačio u 60. minuti, a Oyarzabal u 74. donio pobjedu engleskoj reprezentaciji. Na oproštaju od Damira Krajlaha na Kantridi, Rijeka Union Berlin 0-1, pobjednik pete etape biciklističkog cro-racea je Francuz Paul Manier. U ukupnom vodstvu prvoplasirani je trenutačno Danac Tobias Svar, a hrvatske rukometašice u pripremnoj utakmici u Ohridu izgubile su od Sjeverne Makedonije 25-22.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i danju većinom toplo, najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endolić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Dobro jutro, kontrola karte, hoću se pošto. Hvala vam lijepa. Hvala. Jutro. Dobro jutro, gospođo kontrola. Daleko vam je tamo, bliže vam je ovamo. Da li, gdje vam je karta?
2: U torbi.
1: Mogu vidjeti kartu.
3: Samo jednu stanicu se vozim.
1: Lijepa vam, hvala.
4: Dokumentarna radiodrama Nikice Klobučara.
1: Hvala lijepa. Vi ne plaćate, gospodine. Volite da ne plaćate?
2: Volim.
1: Volite da ne plaćate?
2: Pa, ne moram bati novčani golovo.
1: Jer bi volili... Jer bi volili da ste mlađi?
2: A, bi.
1: Volili?
2: Pa makar i plaćala.
1: Makar i plaćala, da.
2: E, ali šta mogu?
1: Za 100 kuna bi bili mlađi.
5: Ne, najpametniji, ja bi plaćao svaki dan.
1: Plaćali bi svaki dan?
5: Ma,
1: bi
5: pokam.
1: Da ste malo mlađi.
5: Ma da nisam bolestan.
1: Mi smo imali jednog kontrolora, on je bio stari, on je svaki godine išao vaditi drugi izvod matične knjige rođeni da je mlađi, da ne bi išao u mirovinu.
5: Pa jeste, čujte, to osposobljava čovjeka rad. Ja mrzim ljude koje ne radim. Mrzim.
1: A gdje ste vi radili?
5: Ja sam bio profesor na fakultetu.
1: Jeste prometno možda?
5: Nisam, nekoliko,
1: ali gledaj. A i tamo se zarada novaca, ne?
5: Dobro, da se zarada.
1: Jeste vidjeli šta piše na fakultetu?
2: Ko zna je to tamo?
1: Da. A jeste imali kad iskustva, jesu vas pokušali podmititi?
5: Jesu, ali nikad ja to nisam.
1: Jesu vas više muški ili žene tile podmićivati?
5: I žene i muškarce.
1: I žene i muškarce.
6: Ej, molim te, reguliraj ovo, čovjek ide nazad. Pa
7: Bošku,
6: šta?
7: Pa mogu prijatelja uzeti 200 kuna, nije problem. Pa ništa plaćemo, 200 kuna, nije problem. Sada imam 50, a mogu od prijatelja.
1: A di radiš, di radiš?
7: Nije, ne, samo u posjeti bio, inače u Bosni živim.
1: Imaš li ti 10 kuna kup kartu?
7: E, imam 50, mogu vam da.
1: 10, prijatelje, 10. Evo ti karta.
5: Odakle
1: jeste? Ja sam Dalmatinac.
5: Vidim.
1: Kako mislite?
5: Pa vidim ja.
1: Ovo je bio čovjek profesor na fakultetu. Ima taj sitniji čovjek za vratnu kusu. Evo ti karta.
5: Ali sad imam dobru mirovnu. 1720.
1: Pa malo.
5: 4-5 godina.
6: 10 kuna, ja vratim 40 kuna.
1: Nekas, pošta čovjek. Samo on drče.
6: Ja sam mislio da me mulja.
1: Sam se presam.
6: Ne, ne, sam ga dobro
1: cijel. Sam se presam. Ko zna, možda utekao neko.
6: Nije došao u gosti iz Tuzla.
1: Da.
6: Ima kartu i 50 kuna za povrat.
1: Jesi vidio što mi radi profesor sekundar svog kulata? I prije su njega, kada je bio na fakultetu, žene htile podmititi.
8: Kontrola je izmišljena i zamišljena za pametnog čovjeka.
9: Ovo je Željko.
8: Čovjeka koji baš na ulici se zna snaći. U životu inače i u radu i u poslu i u kući i na cesti i u ulici. Ma sad je kompromis bitan. Pa ima ljudi koji kasnije, kad i on reagira brzo i kad mu ja ispričam da moramo riješiti to drugačije, on se slaže, gospodine, u pravu ste, vi ste u pravu, moramo to riješiti kompromisom.
10: I ovaj posao samo hoće ljubaznost, odnos i veliku toleranciju.
9: Ovo je Simo.
10: Pa nekad ljudi, ako to zaborave, to nek uzmu bolovanje, nek se odmore, pa nek se vrate.
1: Ta karta je nevrijedeća u ovom vozilu.
2: Molim?
1: Ta karta je nevrijedeća u ovom vozilu.
2: Koja
1: karta? Ta što ste vi sad kupili.
2: Zašto?
1: Ta kartu su trebali kupiti i ući s njom u vozilo Zeta.
2: Evo
1: sad ćete vidjeti, vaša uplata je nula. Isto kartu...
2: 10 kuna.
1: Gospođo, u ovom vozilu je vaša uplata nula.
2: Pa šta, se vozim jednu stanicu?
1: Pa pitam vas kad ste ušli.
2: Pa prije, ne znam sad, ne gledam na sat,
1: ne znate.
2: Dok ja dođem, dok se primim, dok pošaljem poruku.
1: To nije istina.
2: Nego?
1: Vi kad ste vidjeli kontrolora, onda ste išli kupiti kartu. To je pogrešno od vas.
11: Dobro, možete mi reći šta sada napravim? Ne znam.
1: Ja ću ovaj put ugrošiti samo zbog djeteta. Ili ću kuću vas zapisati.
11: Ako me vidite u tramvaju, zapišite.
1: Nema to veze. Vas ne vidio, ne vidio.
11: Nikad se ne vozim i dođete mi onda kada se pušta.
1: Nažalost, vozite se. Nismo vas zatekli. Vozili i niste imali kartu. Ispravno. Evo ga, M prijevoz, sad ćete vidjeti, vaša karta je nula.
11: Pa kako je nula kad
1: gospođa
11: imam poruku?
1: Gospođa, ali kad ste je kupili?
11: Zašto?
1: A, pitam vas, postoji zakon. Dužni ste s kartom ući u vozilo Zeta.
11: A šta sada napravim?
1: Što da sad napravite?
11: Pa meni su...
1: Tek je u idućem, jesu, a u idućem tramvaju možete se voziti s tom kartom. Da je ispravno.
12: Sad će ti za Zetovce puno žuta.
13: Ova starija romanca zove se Jesen stiže bunje moja.
12: E, da.
13: Stara gradska romanca, lijepa, krasna, izvanredna.
12: Za kontrolu je Zeta, jel?
13: I ovdje u Zagrebu sviram više od 20 godina.
14: Ja ga poznajem sigurno već 20 godina.
12: Jesmo na ulicu od 20 godina.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirenja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti, i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvija u zabranjeno štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Hrvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Hrvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru ako je tražilo tužiteljstvo. Evo kako je presudu za Hrvatski radio komentirao Hrvatinčićev odvjetnik Fran Olović.
4: Mi u tom pogledu s tom odlukom nismo zadovoljni, jer smatramo da nije niti bilo razloga za određivanje istražnog zatvora, te ću nakon konzultacije sa klijentom, ukoliko to bude njegova volja, protiv takve odluke podnijeti žalbu. S druge strane, ukoliko je već odlučeno da postoje osnove za istražni zatvor, onda je za klijenta sigurno bolje da to bude u njegovom domu nego u Remetincu.
0: Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je činjenicu da je Hrvatinčić u trenucima uhićenja imao pravovaljanu vozačku dozvolu. Njegov odvjetnik rekao je da je u srpnju u regularnom postupku obavio liječnički pregled i nakon toga dobio vozačku dozvolu. Istaknuo je i kako nije znao da mu je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilima.
5: Ovo je zapravo pitanje provođenja sudske presude i gospodin vrlo dobro zna što je sud odlučio i da je zapravo prekršio tu odredbu o pridržavanju mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, mislim negdje do sredine 9. mjeseca 2028. godine.
0: Vijesti. Nekoliko stotina građana s juga Istre prosvjedovalo je ispred Kaštijuna, županijskog odlagališta otpada. Na prosvjedu pod nazivom Idića upozorili su na višegodišnje probleme, od neugodnih mirisa do nezadovoljstva sustavom gospodarenja otpadom. Traže zatvaranje tog odlagališta, izgradnju novog sustava te neovisnu kontrolu kakvoće tla, vode i zraka.
6: Svo to povrće, ono se navodnjava sa podzemnim vodama, otrovanim Kaštijuna, i to se jede u Puli na pulskoj tržnici. I to je najveći problem.
7: Oni će sad spaliti 600 tona otpada iz Gospića u cementarama, a ovdje imate 34 tisuće tona.
8: Mještani traže prvenstveno da se Kaštijun zatvori, jer mi više ovo ne možemo trpjeti.
0: A iako su najavljivali da će večeras blokirati ceste jer se protive spaljivanju otpada u cementari u Koromačnu, prosvjednici su od toga na kraju odustali. Tanja Pejić, jedna od organizatorica, na društvenim je mrežama objavila da su sinoćnjom blokadom završili ulični prosvjedi, te da će i dalje poduzeti sve pravne mjere koje su im na raspolaganju na hrvatskim i europskim sudovima. Vijesti. Tragedija na Kupi, petero migranata utopilo se kod Severina pri ilegalnom prelasku granice. Petro ih je uz pomoć kolega i mještana spasio policajac koji je skočio u rijeku. Naša je policija ove godine iz rijeka spasila čak 75 migranata, rekao u središnjem dnevniku HTV-a načelnik uprave za granicu Ministarstva unutarnjih poslova Zoran Ičeno. Kao jednu od ključnih točaka na migrantskoj ruti izdvojio je kamp Lipa u Bosni i Hercegovini, udaljen oko 5 km od hrvatske granice.
9: ko bude smješten tamo je orijentiran na nezakonite prelaske. Ovisno o tome sa kolikim financijama raspolažete, u kampu Lipa nađete odgovarajuće krijumčare koji vas onda na moguće sve načine vode. Događa se da, nažalost, u Bosni i Hercegovini je jako veliki problem sa ljudstvom u graničnoj policiji, a i općenito u policiji, dakle pad je zaposlenosti tim strukturama i jednostavno nema dovoljno kapaciteta da bi se borili sa tim migrantima na bilo kojoj razini.
0: Na sastanku u Minhenu okupili su se ministri unutarnjih poslova i predstavnici Europske komisije kako bi razgovarali o reformi europske migracijske politike, učinkovitijem i bržem vraćanju migranata te o jačanju zaštite vanjskih granica Europske unije. Među mogućim mjerama spominje se i pojednostavljenje postupka provjere te proširenje podataka koji se unose u Europsku banku podataka o migracijama kako bi nacionalne vlasti imale cjelovitiji uvid u podatke o osobama koje ulaze u migracijski sustav Europske unije. Njemački ministar unutarnjih poslova Aleksandar Dobrindt.
10: Moramo imati na umu da na sjevernoafričkoj obali osiguravanje prijevoza i nezakonitog prelaska u Europsku uniju stoji između 10 i 20 tisuća eura. To se često događa u iznimno teškim uvjetima, opasnima za život, uvjetima koji nerijetko dovode do smrtnih slučajeva. Naš je cilj suzbiti te kriminalne aktivnosti i to učinkovitije nego što smo to učinili do sad.
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednji iranski prijedlog o otvaranju hormoškog tjesnaca za sav promet u roku od tjedan dana. Prijedlog se temeljio na memorandumu o razumijevanju koji zapravo nikada nije zaživio, iako su ga čelnici dviju zemalja digitalno potpisali sredinom lipnja kako bi zaustavili sukob.
11: Odbijam njihov prijedlog, žele sklopiti dogovor prema kojem bi odmah otvorili tjesnac, jer trenutačno doživljavaju težak poraz. Znate, o tome ne čitate, niti to vidite u lažnim vijestima, ali mi ostvarujemo golemu pobjedu. Imamo potpunu kontrolu nad hormuškim tjesnacem. Velike količine nafte prolaze hormuškim tjesnacem. Samo sinoć prošlo je 29 brodova. Žele dogovor i mislim da je to u redu. I ja volim sklapati dogovore, ali taj prijedlog ne bi bio prihvatljiv.
0: Wall Street Journal objavio je da Bijela kuća razmatra nastavak vojnih napada na Iran odmah nakon međuizbora za kongres, ali da diplomatski kanali ostaju otvoreni. Sport. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
12: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
13: Čestitog igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici. Poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj. Mada smo se za nju teško morali dobro pomoćiti da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
12: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska-Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina-Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
14: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
12: Pobjednik pete etape biciklističkog cro race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu. Poraz hrvatskih rukometašica u Ohridu od Sjeverne Makedonije 25-22. U Alpskoj ligi hokejaša na ledu druga momčad Salzburga uspješnija od Siska 4-3. Ukrajina i Češka u finalu teniskog Billie Jean King Cupa. Pobjednik velike nagrade Azerbajdžana, vozača Formule 1 u Bakuje, vozač Mercedesa, Britanac George Russell. U finalu europskog odbojkaškog prvenstva u Milanu, Poljska-Francuska 3-1, za broncu Finska bolja od Slovenije 3-0.
0: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za nedjelju 27. rujna. Sunčano je danju većinom toplo, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka. Poslje podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu od 13 do 18, a najviša od 21 do 26 stupnjeva.
15: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio i vodio Davor Endulić.
15: na valovima Hrvatskog radija.

0: koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerojatno je ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30, vjerojatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja, kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga tražili su više nego ponudu koju su dali na kraju mirnja. Tako da je sastanak neuspješno završio i vidjet ćemo da li će se sindikati javiti sa ozbiljnijom ponudom.
3: Mi očekujemo arbitražu početkom idućeg tjedna, to je ono što znam danas najbolje možemo pretpostaviti i arbitraža će zapravo donijeti odgovor koji su to nužni poslovi trebali biti da se odvijaju za vrijeme štrajka.
0: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu odredila je kućni pritvor poduzetniku Tomislavu Horvatinčiću zbog sumnje da je vozio unatoč sudskoj zabrani upravljanja svim motornim vozilima, koja mu je izrečena zajedno s presudom za izazivanje pomorske nesreće s dvoje poginulih. Kako se doznaje na sudu, Horvatinčiću je jednomjesečni istražni zatvor koji će provesti u svojem domu određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je blaža mjera od pritvaranja u istražnom zatvoru, a koju je tražilo tužiteljstvo. Sportske vijesti pripremio je Lovorko Magdić.
4: Na startu nove sezone Lige nacija pobjeda hrvatske nogometne reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića u Pragu protiv Češke 2-1. Modrić 47. minuta, Marko Pašalić 77. za Hrvatsku, za Češku strilac je bio Karavec u 54. Izbornik Slaven Bilić.
5: Čestito bi igračima najprije obe ekipe na jednoj živoj, interesantnoj utakmici, poglavito našim igračima na pobjedi, apsolutno zasluženoj, mada smo se za nju teško morali dobro pomoći da bi stigli do pobjede. Dakle, zasluženo, apsolutno jako bitno za početak. I to je to.
4: U drugoj utakmici skupine na Wembleyu Engleska Španjolska 2-3. Hrvatska nogometna reprezentacija igrači do 21. godine izborila je europsko prvenstvo pobjedom protiv Mađarske u Varaždinu 3-1. Trostruki strijelac bio Adriano Jagušić 25. 60. i 85. minuta. Ukrajina Turska 2-2. Pa je Hrvatska već na europskom prvenstvu. Izbornik Ivica Olić.
6: Siguran sam da nećemo biti samo sudionici europskog prvenstva, nego ćemo tamo napraviti prave stvari.
4: Pobjednik pete etape biciklističkog Cro Race je Francuz Paul Manier. U ukupnom poretku vodi Danac Tobias Svar. Fran Miholjević je 27. Nikola Skojković na 61. mjestu.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas sunčano i danju većinom toplo. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na Jadranu umjerena bura, na udare i jaka, poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, a na Jadranu od 13 do 18, najviša od 21 do 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredio Igor Okičić.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na

na putu kojim kreću odavnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetlucaju sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

0: Zbog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a, Zagrebu od ponedjeljka prijeti prometni i komunalni kolaps. Večeras je propao još jedan pokušaj dogovora na koji su pozvale uprave gradskih tvrtki. Evo što su nakon sastanka izjavili predsjednik sindikata prometnih i komunalnih služba Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković i predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović.
1: Sve daljnje aktivnosti sindikata kreću, načelno imamo dogovor da vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja mirnim sporom ovoga što se događa u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju. I znači idemo i opet ono kao što smo rekli 28.9. u 3.30. Vjerovatno ovo bio zadnji pokušaj rješavanja ovih pitanja. Kreće štrajk u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju.
2: Ono što su nam ponudili je zapravo bilo totalno iznenađenje. U primjeru holdinga